قسمتم، از ملک توران تاجکم، زاده مشرق زمین، از خاک ختلان تاجکم.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванда Язиз, салам бар шума.
0: Радио Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, ӯзбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز میابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز میشنوید. در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
8: اینی کسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا، خبرهای فبری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: سرخط خبرها: در بیشکک مراسم تنتنوی افتتاح روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در تاجیکستان نخستین مراتب پیام های پرزیدنت تاجیکستان در شکل کتابی علاهیده منظم گردانیده شدند. بیش از 300 خبرنگاری وطنی و خارجی کنفرانس آب دوشنبه 2026 را انعکاس می نمایند. هیئت تاجیکستان در جلسه 17 گروه بررسی تطبیقی کنونسیه سازمان ملل متحد عاید به مبارزه با کروپسیا اشتراک دارد. شرح خبرها: در شهر بیشکک مراسم تنتنوی افتتاح روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان برگزار گردید. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام الرحمن و پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدر ژاپاروف، با مقصد تحکیم منبعی مناسبت‌های دوستی، حسن همجواری و همکاری فرهنگی و گومانیتاری بین دو دولت برادر دایر می‌گردد. زمین مراسم ابراز گردید که خلقهای تاجیک و قرغیز را دوام عصرها مناسبت‌های حسن همجواری، نزدیکی معنوی و همکاری چندین ساله فرهنگی به هم می پیوندند. فرهنگ همچون عامل مهمترین تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و اعتماد بین خلقها برآمد نموده، برگزاری روزهای فرهنگ به رشد منبعی همکاری گومانیتاری بین دو دولت مساعدت میکند. تاکید گردید که برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در تحکیم منبعی فضای دوستی و حسن همجواری بین دو دولت برادر سهم مهم می‌گذارد. در نشریات ارژنگ، کتاب دایرکتور مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی مهنت مهاجرت و شغل اهالی، دکتر علم های سیاسی مویان شاه محمد بکزاده، تحت عنوان پیام پیشوا مسیر احیا و سازندگی بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به نشر رسید. اهمیت علمی و جمعیتی و سیاسی کتاب در آن افاده می‌یابد که در آن نخستین مراتبه پیام های همساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سطح کنسپتوالی و نظاممند مورد تحلیل علمی قرار گرفتند. مؤلف پیام های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی را همچون زمینه استراتژی معین کننده سمت های اساسی رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت ارزیابی نموده است. چون این روش علمی امکان داده است که تشبث های پرزیدنت مملکت در زمینه واقعیت سیاسی معاصر و هدف های رشد استواری دولت به طور فراگیر تحلیل کرده شوند. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده واسطه و اخبار اوما از جمله زیاده از 100 روزنامه‌نگاری بین المللی کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به دستورهای بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 را که از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می گردد این ایکاس نمایند. در نظر است که کنفرانس از جانب خبرنگاران از آژانس‌های بانفوذ اطلاعاتی جهان و دیگر واسطه های اخباری آمای بانفوذ این ایکاس کرده شوند. در شهر وینه جمهوری آستریا جلسه 17 گروهی بررسی تطبیق کنونسیه سازمان ملل متحد اوید با مبارزه با کروپسیا آغاز گردید که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاونی دیرکتری اگنتی نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان فیروز کمالزاده اشتراک دارد. جلسه مذکور تا 22 می سال روان ادامه می‌یابد. در شورابینی فیروز کمالزاده موقع جمهوری تاجیکستان را اوید به جریان تطبیق ثمرناک مقررات کنونسیه سازمان ملل متحد اوید به مبارزه با کروپسیا، تحکیم شفافیت، پیشگیری عوامل کروپسیونی و رشد همکاری بین المللی در این سمت منظور نمود.

0: شما دامونی گروه میشم خبرهای داخل کشور رو از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
1: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
2: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: инноватсия ва рақамикунонӣ ҳамчун заминаи рушди устувори иқтисодии миллӣ. Таҳти чунин унвон дар Маркази тадқиқоти стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мизи гирди илмию амалӣ баргузор гардид. Салом, шунавандагони азиз. Ҳадафи ҳамоиш таҳлилу арзёбии дастовардҳо муайян намудани имкониятҳо барои рушди минбаъдаи иқтисоди рақамӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои инновасионӣ, инчунин баррасии масъалаҳои мубрами вобаста ба таъмини рушди устувори миллӣ дар шароити муосир арзёбӣ гардид. Ҳамоиши مذکور بخشیده با اعلان گردیدن سالهای 2025-2030 همچون سالهای رشد اقتصادی ملی و اینوواسیا برگزار گردیده. در آن کارشناسان و متخصصان از سوهای دخلدار کشور اشتراک داشتند. دایرکتور مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده ابراز داشت که در زمان معاصر اینوواسیا و رقمی‌کنونی یکی از عوامل‌های مهمترین رشد استواری اقتصادی اعتراف می‌گردد. در شرایط جهانی شوی دولت‌ها می‌کوشند که با استفاده از технологияҳои навтарин сатҳи рушди устувори иқтисодиёташонро таъмин намоянд. Чуноне ки Хайриддин Усмонзода мегӯяд,
2: иқтисод ин пеш аз ҳама яке аз унсурҳои ҳастисози ҳар як ҷомеа аст. Бинобарин мо ҷомеашиносон ҳама вақт вақте ки дар бораи ҳастии ҷомеа сухан меронем, пеш аз ҳама мегӯем ки ин муносибатҳои иқтисодиянд. Истеҳзоли моддӣ муайянкунандаи ҳамин ҳастии ҷамъӣ яке аст. Бинобар ҳамин ҳам дар стратегияи миллӣ رشد جمهوری تاجیکستان هم برای سال 2030 و پرینسیپ های سه‌گانه هم پرینسیپ سه‌گانه معین کردن رشد دراز مدت جمهوری تاجیکستان و هم سناریوهای سه‌گانه رشد جمهوری تاجیکستان در مرحله های سوم ضرورت رقمی‌کنونی و دستگیری رشد اینوواسیونی کشورمان جایگاه اثر مهم را اشغال میکند.
1: ما از رقمی‌کنونی امکانات فراهم آورد که اقتصادیات با سرعت بلند رشد نماید و شفافیت با در نظر دوشتی سمرانوکی عملیات مالیوی تامین گردد. در این خصوص کارشناس مسائل اقتصادی جمشید صالحوف چنین میگوید:
3: یکی از سمت‌های کلیدی رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا آموزش نمودن کادرهای بلند اقتصاد به شمار می‌رود و طبق ارزیابی کارشناسان امروز اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با بیش از 50 نهادهای بین‌المللی در سمت رشد اقتصاد رقمی همکاری‌های زیچ برقرار نموده است و این امکان فراهم می‌آورد که در سمت تبادل کادری نیز در آینده همکاری ها بیشتر به نظر رسند و اون اقدام هایی که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت رهبر حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم رحمان پیاده میگردند در سمت رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا به واسطه جهت رشد اقتصادی ملی فراهم آوردن جای های نوی کاری و همزمان پس نمودن کاهش دادن یعنی شدت مهاجرت مهنت به شمار می رود و یکی از سمت های کلیدی که وابسته به رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا تاثیر به وسیله رسون این سمت صنایع صنعت باز شمار می رود که امروز ها صنعت یکی از سمت های مهم و افسردنوک برای حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده است و یکی از هدف های عالی کشوری عزیزمان نیز این صنعت کنونی با صورت کشور عنوان گرفته است. در دایره صنعت کنونی با صورت کشور و رشد سال های صنعت سال های 2022-2026 در دایره این نیز یکچند اقدام های نجیب وابسته به رقمی کنونی اقتصادیات این چنین آن کارخانه ها و کارگاه های که در سمت مثلا کارکرد اشیای خام یعنی صنعت استخراج، صنعت معدن، صنعت ماشین سازی، صنعت خوراکواری، صنعت سبوب اقدام ها رو اندازی میگردد به واسطه با براه ماندن تجهیزات های اینوواسیونی و موثر رو اندازی میگردند و این مطلب نیز در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که 16 دکمبر سال 2025 به مجلس عالی کشورمان ارائه گردید این پهلوها نیز بررسی گردیدند.
1: در ادامه ذکر گردید که در عصر 21 تکنولوژی های رقمی به قسم جدا نشوندهی حیات انسان تبدیل یافته. امروز در بسیار کشورها خدمت رسانی های دولتی، نظام بانکی، ساحه معارف و تندرستی به طور الکترونی عملی میگردند. در این خصوص شریف رحیم زاده پروفسور کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میگوید:
4: پیشوای معظم ملت در پیام قید کردند که باید پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهنی سنئی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهنی سنی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد اساسش حسابداری است. سیاست اقتصادی وظیفه های زیاد دارد و یکی از وظیفه های آن این درست برای ماندن حسابداری است. این حسابداری درگیر حسابداری چی قدر عملهای دیگر است، کارهای دیگر است، شروع می شود از گردش پول و نظام حساب‌دهی و آدیتینگ و اداره‌کنی و غیره و غیره تا تشکیل سودا و اداره‌کنی و مناسبت‌های و غیره، همه اساسش حسابداری است. برای همین باید حسابداری درست بر راه مانده شود.
1: اینوواسیا در رشد استحصالات و فعالیت صاحبکاری نیز نقش کلیدی دارد، زیرا کارخانه‌هایی که از تکنولوژی‌های معاصر استفاده می‌برند، محصولات رقابت‌پذیر استحصال نموده در بازار جهانی موقع خود را استوار می نمایند. گفت در ادامه سردار ریاست رشد اقتصادی رقمی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان بختاور محمدالله‌زاده:
5: امروز اقتصاد رقمی جهان را به طور نظرس تغییر داده، سالهای اخیر با سرعت رشد می کند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصاد رقمی به حساب میانه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل می دهد، که نشان دهنده اخیر سال 2026 به 25% مجموع محصول داخلی جهانی می رسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی، در صورت تامین همگیرایی کره رقمی اقتصاد گلوبالی، مجموع محصول داخلی جهانی علاوه‌تن به 30% افزایش می یابد. و یکی از نشان دهنده های اساسی رشد اقتصاد رقمی، البته چهل که قید گردید، این استفاده برندگان اینترنت می باشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر را تشکیل می دهد، که این نشان دهنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی باشد از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا 1.6 مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن سنی، مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می یابد. طوری از رقمای بالا برمیآید رشد اقتصادی رقمی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی جهان داشته، در تامین رشد استوار اقتصادی مساعدت می نماید.
1: در ادامه همایش گفته شد که برای جمهوری تاجیکستان رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اهمیت بزرگ دارد. در سالهای اخیر برای تطبیق تکنولوژی‌های معاصر، رشد اینترنت، خدمت‌رسانی‌های الکترونی و اقتصادی رقمی تدبیرهای مهم اندیشیده شده ایستاده است. در انجام میان کارشناسان و اشتراکچیان سوال و جواب و پیشنهاد نمودن برنامه‌های نو صورت گرفت. نیلوفر نوریدین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: وطنداری وطنبانیست، میدانی؟
1: میدانی.
0: وطن ناموس انسانیست، میدانی؟
1: میدانی.
0: وطن در پشت دارا و گدا کم نیست، وطن انعام ربانیست، میدانی؟
1: میدانی.
0: وطن از گوشه ایمان اگر باشد، وطنبانی مسلمانیست، میدانی؟ عزازل در نقاب دوست می‌آید، جهان یک دام شیطانیست، میدانی؟ وطن گم کرده را چون اختری پران خط پرواز سرسامیست، میدانی؟
2: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
3: در جمهوری قرقیزستان روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. مراسم تنتنوی برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان در شهر بیشکک افتتاح گردید. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش همکارمون زلفیه رحیم‌زاده بشنوید.
4: ضمن افتتاح چهارمین مذکور ذکر گردید که روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر ژاپاروف با مقصد تحکیم منبعهای مناسبت‌های دوستی، حسن همجواری و همکاری فرهنگی و گومانیتاری بین دو دولت برادر دایر می‌گردد. اینچنین گفته شد که خلق‌های تاجیک و قرقیز را دوام عصرها مناسبت‌های حسن همجواری، نزدیکی معنوی و همکاری چندین سال فرهنگی به هم می پیوندند. در چهارمین مذکور اهل سند و علم کشور شرکت نمودند. در دایره برگزاری مراسم هنرمندان و دسته های ایجادی تاجیکستان برنامه رنگینی کنسرتی پیشنهاد نمودند. آن اجرای سرودهای مردمی و استرادی، رقص های ملی و صحنه های تئاتری را که میراث غنی فرهنگی خلق تاجیک را تجسم می نمایند در بر گرفت. دایر به برگزاری چهارمین مذکور ایرج رحمتوف سردار مرکز مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اندیشه های شو چونین بیان می‌دارد.
5: در دایره روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان در کتابخانه ملی جمهوری قرقیزستان همایش علمی ادبی تاجیکستان و قرقیزستان تحت عنوان تورسونزاده و ایتماتوف و صوفان صلح و دوستی برگزار گردید. ضمن همایش تاکید گردید که میراث ادبی میرزا تورسونزاده و چنگیز ایتماتوف در فضای فرهنگی آسیای مرکزی جایگاه خاص داشته، همچون عامل مهمی تحکیم صلح، همدیگر فهمی و ارزش های انسانگرایانه خدمت میکند. قید شد که آثار این ابرمردان سخن سرشار از غایه های دوستی خلق ها، وحدت معنوی، احترام به انسان و مکالمه فرهنگ ها میباشد. اشتراکچیان همایش ابراز داشتند که اثرهای میرزا تورسونزاده و چنگیز ایتماتوف تا امروز نسل ها و مردم ها را به هم میپیوندند و از رسالت بلند ادبیات در تحکیم صلح، همسایگی نیک و احترام متقابل یادآور می شود. اینچنین در دایره روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان با اشتراک وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و وزیر فرهنگ اطلاعات و سیاست جوانان جمهوری قرقیزستان مراسم افتتاح نمایش اثرهای مصوران تاجیک تحت عنوان زیبایی تاجیکستان میراث برای آینده برگزار گردید. قابل قید است که در کتابخانه ملی جمهوری قرقیزستان با نام علیقول عثمانوف ملاقات دو جانبه وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان ساتوریان مطلوبخان امانزاده با وزیر فرهنگ اطلاعات و سیاست جوانان جمهوری قرقیزستان برگزار گردید. ضمن ملاقات جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری های فرهنگی و گومانیتاری میان قرقیزستان و تاجیکستان را بررسی نمودند. توجه مخصوص به گسترش همکاری در ساحه های تئاتر، موسیقی، سینما، معارف، آثارخانه و کتابداری ظاهر کرده شد.
4: در دایره برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان در آثارخانه ملی صنعت تصویری جمهوری قرقیزستان به نام ITF نمایشگاه صنعت تصویری جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده، در نمایشگاه آثار هنرمندان معروف صنعت تصویری تاجیک اینچنین رسامان جوان به معرض گذاشته شد. با توجه مهمانان مجموعه نادری اثرهای رسامی و گرافیکی پیشنهاد کرده شد. در اثرهای پیشنهاد شده توجه مخصوص به منظره های باشکوه کوهستان تاجیکستان صحنه های حیات مردم و فرهنگ انعنوی میراث تاریخی نقش و نگارهای ملی و ارزش های معنوی خلق تاجیک ظاهر گردیده است. اینچنین در این روزها در تالار کلان فیلارمونی ملی جمهوری قرغیزستان همایش مذکور ادامه یافت. برگزاری چورابینی ها نمایندگان ساحه های فرهنگ، صنعت، ادبیات و سینما را به هم آورده برای تبادل فرهنگی و مکالمه سازنده ایجادی زمینه مساعد فراهم میارد. چورابینی مذکور با گسترش روابط دوستانه میان مردم دو کشور روانه گردیده است. گفت در ادامه ایرج رحمتوف سردار مرکز مطبوعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان:
5: روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان ضمن مراسم ابراز گردید که خلقهای تاجیک و قرغیز را دوام عصرها مناسبت های حسن همجواری، نزدیکی معنوی و همکاری های چندین ساله فرهنگی به هم می پیوندند. فرهنگ همچون عامل مهمترین تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و اعتماد بین خلقها برآمد نموده، برگزاری روزهای فرهنگ بر رشد منبعده همکاری های گومانیتری بین دو دولت مساعدت میکند. توجه مخصوص به اهمیت مکالمه فرهنگی، حفظ خاطره تاریخی و ارزش های معنوی، اینچنین تربیه نسل جوان در روحی احترام به تاریخ و میراث فرهنگی مشترک ظاهر کرده شد. لایحه های مشترک فرهنگی، فستیوال ها، نمایشگاه ها، برنامه های تئاتر، روزهای سینما و ملاقات اهل ادب و صنعت در تحکیم رابطه های بین دولتی و بین فرهنگی نقشی مهم می بازد.
4: قابل ذکر است که برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در تحکیم منبعده فضای دوستی و حسن همجواری بین دو دولت برادر سهمی مهم می‌گذارد، زیرا فرهنگ عامل مهمترین تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و اعتماد بین خلق‌ها بوده. برگزاری روزهای فرهنگ بر رشد منبعده همکاری میان دو کشور مساعدت خواهد کرد.

0: ابتکاراتی جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت‌های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مساله‌های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه آب و اقلیم. این ساعت با شما دایر به آمادگی به برگزاری کنفرانس چهارمی روند آبی دوشنبه که از 25 تا 28 می در کشورمان برگزار خواهد گشت صحبت میکنیم. امروز در نتیجه تغییرات اقلیم و افزایش اهالی نیازمندی به آب آشامیدنی دوچند گردیده، تشویش جامعه جهانی را به وجود آورده است. با نظرداشت این جمهوری تاجیکستان در پیشبرد روزنامه مساله های وابسته به آب در سطح منطقوی و جهانی جایگاهی شایسته داشته، همچون مملکتی پیشصف تطبیق کننده هدف های سطح جهانی در راه حل مشکلات ساحه آب شناخته شده است. جمهوری تاجیکستان همیشه جانبدار مکالمه آب در همه سطح ها می باشد و با مرام دیپلماتیای آب را پیش می برد. در این روند جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان همچون دولتی تشبثکار سلسله اقدامات جهانی در ساحه آب اعتراف گردیده، پایتخت آن شهر دوشنبه به مرکز مکالمه و دیپلماتیای آب تبدیل یافته است. با نظرداشت منتظم و بی‌فاصله و ثمره‌بخش برگزار گردیدن مجموعه چاره‌بینی‌های وابسته به آب در شهر دوشنبه، آن از جانب جامعه جهانی همچون روند آبی دوشنبه اعتراف گردیده، فراگیری غایه‌های بشردوستانه و به نفع کل جامعه جهانی نگرانیده شده می باشد. قابل ذکر است که از 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می گردد. در مرکز توجه اشتراکچیان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 چند سمت کلیدی قرار می گیرد. از جمله مدیریت استواری ذخیره های آب، تامین نمودن دسترسی بی خطر به آب و سانیتریه، تاثیر تغییریابی اقلیم و آبشویی پریاخ ها به امنیت آب، انرژیتیکا کشاورزی و خطرهای سیل و یارچ از جمله در منطقه آسیای مرکزی، تقویت همکاری و دیپلماتیای آب، استفاده روند آب دوشنبه برای هماهنگسازی موقع کشورها پیش از کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2026 و تشکل شریکی عهده‌داری های نو و لایحه های مشترک در دایره روزنامه عمل به آب، اینچنین جلب بخش خصوصی جامعه علمی جوانان و زنان به حل مشکلات آب از جمله توسط فورم های مخصوص که به سرمایه گذاری اینوواسیا و حل اجتماعی و اکولوژی بخشیده می شوند. طوری از کاتبات کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 اطلاع دادند، در این چهارمین بین المللی زیاده از 2500 اشتراکچی بیش از 100 دولت جهان اشتراک خواهد نمود. این همایش سران دولت و حکومت ها، وزیران و دیگر نمایندگان سطح رهبریت، اینچنین ساختارهای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی، نهادهای مالیوی، جامعه علمی، جامعه شهروندی، جوانان و بخش خصوصی را جمع می آورد. در این خصوص سنایی بایزاده معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی که چند پیش در وزارت مذکور برگزار گردید صحبت نموده، ابراز داشت که تا امروز زیاده از 110 هیئت رسمی از کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی و منطقوی، این اینستیتوت‌های مالیوی و دیگر جانبهای دعوت شده اشتراکشان را در کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله عمل آب برای رشد استوار 2018-2028

0: محتویی در سطح بلند عملی کرده استودان. برنامه های همه چوره بینیوی کنفرانس در محله نیوی شوی قرار داشته، سخنگویان و دیگر سهمداران جلسه های پلنری، نشست های موضوعی، پنل های مخصوص، فورم ها و چوره بینیوی کناری تصدیق کرده استودان. انتظار می رود که کنفرانس دوشنبه رهبران و نمایندگان بالا مقام حکومت ها، نیروهای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسه‌های مالیوی، دایره های علمی، جامعه شهروندی، بخش خصوصی، جوانان و دیگر جانب های منفعت‌دار را به هم آورد. تا امروز زیاده از 110 هیئت رسمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و منطقوی، انستیتوت های مالیوی و دیگر جانب های دعوت شده اشتراک خود را در کنفرانس تصدیق نمودند. این جریان بومرومی آمادگی و توجه وسیع بین المللی بار دیگر اهمیت جهانی و مقام بلند کنفرانس چهارم روندیابی دوشنبه را نشان می‌دهد. کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهم بین المللی برای تحکیم همکاری ها در سمت مدیریت استوار ذخیره های آب، مقاومت و تاثیر تغییر‌یابی اقلیم، حفظ بیرخ ها و پیشبرد دیپلماتیای آب خدمت می‌نماید. آن و متحد ساختن تلاش های جامعه جهانی جهت تطبیق هدف های رشد استوار و خصوص هدف ششم، این چنین تهیه راه‌های حل مشترک برای رفع مشکلات گلوبالی وابسته به آب مساعدت خواهد کرد.
1: به ذکر صنایع بایزاده، این جریان با مرام آمادگی و توجه وسیع بین المللی بار دیگر اهمیت جهانی و مقام بلند کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه را نشان می‌دهد. کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهم بین المللی برای تحکیم همکاری جهانی در سمت مدیریت استوار ذخیره های آب، مقاومت به تاثیر تغییر اقلیم، حفظ پریاخ ها و پیشبرد دیپلماتیای آب خدمت می نماید.
0: انتظار می رود که نتیجه کنفرانس با پیشبرد روزنامه جهانی آب و تقویت همکاری های بین المللی در این سمت سهم نظر است گذارم. طور معلوم است کنفرانس دوشنبه همچون یکی از مرحله های اساسی آمادگی و کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 که با همراهی جمهوری سنگال و امارات متحده عرب برگزار می گردد خدمت خواهد کرد. همزمان سگمنت دوم موضوع کنفرانس و مشورت های اولین غیر رسمی کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2028 بخشیده شده، سگمنت سوم باشد و مبادله اولین غیر رسمی فکر و موعظه ها اوید و نقش آب در روزنامه رشد بعد از سال 2030 بخشیده می شود.
1: به اطلاع صنایع بایزاده، این سندها پیام‌های کلیدی، توصیه‌های استراتژی و اقدام عملی را برای تحکیم همکاری بین المللی در ساحه آب در بر گرفته، برای پیشبرد منبعده روزنامه جهانی آب زمینه مساعد فراهم می‌آورند.
0: در این زمینه جمع‌آوری پیشنهادها و اندیشه‌های اشتراکچیان برای آغاز و تشکل آمادگی‌های منبعده جهت برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2028 در شهر دوشنبه اهمیت مهم خواهد داشت. ما اطمینان داریم که در نتیجه همکاری سازنده با همه شریکان این چاره‌بینی بین‌المللی در سطح بلند برگزار گردیده، ادامه منطقی تلاش‌های پیگیرانه تاجیکستان برای متحد ساختن جامعه جهانی در اطراف مسائل آب خواهد گردید. در نظر است که از روی نتیجه کنفرانس سه سند مهم جنبسته از جمله اعلامیه دوشنبه، خلاصه همرئیسان کنفرانس و سهم روند آب دوشنبه و کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 قبول کرده شوند. این سندها پیام‌های کلیدی، توصیه‌های استراتژی و اقدام‌های عملی را برای تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در ساحه آب در بر گرفته، برای پیشبرد منبعده روزنامه جهانی آب زمینه مساعد فراهم خواهند آورد. ما امیدواریم که همه اشتراکچیان کنفرانس از فضای سازنده

0: محتوای غنی و نتیجه های عملی اون تاثیرات نیک برداشته با ایده ها و رویه های نو با کشورهای خود برمیگردند.
1: در نظر است که از روی نتیجه های کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به دستورهای بین المللی عمل او برای رشد استوار سال 2018-2028 که در شهر دوشنبه برگزار می گردد، سه سند مهم جمع‌بستی از جمله اعلامیه دوشنبه، خلاصه همرئیسان کنفرانس و سهم روند آب دوشنبه به کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 قبول گردد. طوری معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سنایی بایزاده ابراز داشت:
0: با تایید نمایم که کنفرانس بین المللی است، توجه به مسائل مهم بین المللی و گلوبالی بخشیده می شوند. موضوع همه چهارمیار از طرف همکاری معلقه مشخص گردیدن وابسته و موضوع علاهیده کتیبات کنفرانس، چون این شرایط فراهم آورده است که طرف های هوسمند می توانند در دایره هدف های کنفرانس چهارمین های علاهیده خود را برگزار نمویند، از جمله و شکل فورم ها که می توانند و موضوع های علاهیده بخشیده شوند و این چونین چهارمین های کناری در اینجا ما امکانیت فراهم می آوریم و طرف های هوسمند که چهارمین هایی که از نگاه آنها افضلیت دارد و این موضوع بخشیده شوند. وابسته به اشتراک ما زیاده از 400 دعوتنامه فرستادیم و کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، تشکیلات های بین المللی، انستیتوت های مالیوی و دیگر طرف های هوسمند. این چونین کنفرانس چه که پیشتر قید کردیم کنفرانسی کشور است، طرف های دلخوا می توانند از قید در سالانه کنفرانس گذارند و در کار کنفرانس اشتراک کنند.
1: این زمان آمادگی به کنفرانس ادامه داشته، از جانب وزارت و اداره های داخلداری مملکت کارهای ضروری تشکیلی و محتوایی در سطح بلند عملی گردیده استادند. باید گفت که در سطح ملی از سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد سه کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018، 2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آب دوشنبه نام گرفتند به میدان استوار برای بررسی مسئله های وابسته به ذخیره های آب، سانیتاریه و تغییر آب اقلیم تبدیل یافتند. در این خصوص کارشناس مسائل آب و اقلیم سعید شریپوف اندیشه هایش را چنین بیان داشت:
2: کنفرانس چهارم بین المللی که 25 و 28 می سال 2026 برگزار می گردد در سطح بلند، این با دستوله آب برای رشد استوار بخشیده شده است و این کنفرانس ادامه روند آب دوشنبه می باشد که قبلا سه مرتبه برگزار کرده شده بود. یعنی که از سال 2018 این آغاز استراتژی ها بود و 2022 تحکیم شریکی و 2024 این تبدیل عهده‌داری ها به عمل. و کنفرانس سال 2026 در زمینه بررسی مشکلات گلوبالی برگزار می شود، یعنی که تغییر آب اقلیم یکی از سبب های کمشوی آب، افزایش اهالی، خفای آفات های طبیعی، نارسایی آب در جهان. تقریبا 10% اهالی در شرایط تنقیسی شدید آب زندگی میکنند. یعنی که این کنفرانس مخصوصا به این مشکلات ها بخشیده می شود. یعنی تاجیکستان همچون مرکز دیپلماتیایی بین المللی آب شناخته می شود و خیلی که می بینیم هر سال یکی از مهمترین یعنی چوربینی ها این کنفرانس های آب و سال گذشته این کنفرانس برای پیریخ ها بخشیده شده بود. یعنی تاجیکستان را در جامعه جهانی عین حال همچون یک مرکز دیپلماتیای آب می شناسند و به جمهوری ما این بسیار یک تکان جدی می بخشد برای رشد ساحه در جمهوری، نه تنها در جمهوری بلکه در جهان معرفی میکنند.

0: کارشناس مسائل آب و اقلیم نامور قربانوف ابراز می‌دارد که مشکلاتی در پیش ایستاده آید به آب و اقلیم نه تنها به یک کشور بلکه به تمام انسانیت ربط دارد.
1: با مقصد تطبیق عملی و پیگیری آن هدف‌هایی که در دایره تشبث‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم و دیگر اقدام‌هایی که از جانب دیگر کشورها بیان کرده می‌شوند، البته همه آنها برای برطرف نمودن مشکلاتی در پیشروی انسانیت جای داشتن به میان گذاشته شدند و برطرف نمودن و تطبیق عملی این تشبث‌ها و به دست آوردن هدف‌های محوری آنها می‌تواند که انسانیت را به سطح‌های دیگر و برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته راهنمون سازد. و در شرایط امروزه مشکلات گلوبالی که در پیش روی انسانیت ایستاده است، این مشکلات مربوط به یک کشور و یک منطقه نیست، این مشکلات انسانیت است. تنها با راه‌های مناسبت دو جانبه و بسیار جانبه جهت برطرف نمودن مشکلات مربوط به تغییر یابی اقلیم، اکولوژی، ذخیره‌های آب و عموماً هر مشکلاتی که در پیش روی انسانیت است، تنها با راه‌های دیپلماتیک با راه‌های مناسبت‌های بین دولتی این مسئله‌ها می‌توانند که برطرف کرده شوند و برگزاری چنین همایش‌ها در سطح‌های منطقوی و بین‌المللی البته شرایط و امکانیت‌های خوبی را برای مبادله دانش، برای مبادله تجربه، برای به هم آوردن هم سیاستمداران، هم دانشمندان و هم استفاده برندگان ذخیره‌های آب و اینچنین تصمیم گیرندگان نهایی یک پلتفرم‌های مهم را به میان می‌آورد و در حاشیه آنها که حجت های مهم قبول کرده می شوند و در این حجت ها البته خریده راه یا اینکه راه حل ها پیشنهاد کرده می شوند و در تطبیق عملی آنها باید همه آن تصمیم گیرندگان نهایی که در آن شرکت می ورزند اقدام گرفته باشند.
0: برگزاری کنفرانس مذکور با متحد ساختن تلاش‌های جامعه جهانی برای تطبیق هدف‌های رشد استوار به خصوص هدف ششم، اینچنین تهیه راه‌های حل مشترک برای رفع مشکلات گلوبالی وابسته به آب مساعدت می‌کند. ابراز می‌دارد در ادامه کارشناس مسائل آب و اقلیم نامور قربانوف.
1: در دایره پلتفرمی که از جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان روند آب دوشنبه پیشنهاد شده است، سه کنفرانس برگزار گردید و در دایره این کنفرانس ها یک قطار حجت های مهم قبول کرده شدند و اینچنین در فرجام هر یک کنفرانس دکلاراسیا ها و حجت های نهایی قبول کرده می شوند که آنها می توانند برای برطرف کردن این یا آن مشکلات زمینه و شرایط های مساعد را فراهم آورند و مسلم است که جمهوری تاجیکستان در پیشبرد هدف ششم رشد استوار که مربوط به بهداشت آب است نقش اساسی دارد و تمام آن مسئله هایی که مربوط به این علاقمند به این هستند به واسطه به اشتراک جمهوری تاجیکستان نمیگذرند. این از آن شهادت میدهد که علاقه جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی جایگاه و مقامی شایسته خود را دارد. و در دایره کنفرانس هایی که در قالب پلتفرم روند آب دوشنبه برگزار گردیدند، هر یکی آنها هدف های مشخص و محوری خود را داشتند. اگر ما از کنفرانسی قبلا یعنی سال 2024 برگزار گردیده نتیجه گیری نماییم، این کنفرانس بیش از 9 فورم های گوناگون داشت که یکی از این فورم ها به واسطه به مشکلات مربوط به ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی نگران داشته بود. مسئله دیگر این مربوط به کشورهای آفریقایی بود که کشورهای آفریقایی که به واسطه به مشکلات نارسایی آب روبرو هستند، آنها توانستند که از این منبر برای رسیدگی کردن به آن هدف هایی که خود دارند برآمد نمایند. یعنی روند آب دوشنبه همچون پلتفرم گردید که برای مشکلات برای آفریقا مساعدت نمود. و کنفرانسی که قریب الوقوع در شهر دوشنبه برگزار میگردد، این زمینه میگردد برای یک کنفرانس دیگری که سال 2026 ماه شاید نویبر یا دکبر برگزار گردد. این کنفرانس بسیار سطح بلندی سازمان ملل متحد است که به واسطه تحت سرپرستی این نهاد دایر میگردد.
0: شنوندگان عزیز یادآور میشویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به دستانه بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار گردیده، انتظار می رود که نتیجه های کنفرانس در پیشبرد روزنامه جهانی آب و تقویت همکاری بین المللی در این سمت سهم نظررس خواهد گذاشت. شنوندگان عزیز، شما برنامه آب و اقلیم را در رابطه با آمادگی و برگزاری کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیار امزاده، راوی من فتح الله رحمت الله. سلامت و سربلند باشید.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

0: سلام شما نوانی گرامی در استودیو من فضل‌الله رحمت‌الله کارگردان ابو منصور اسماعیل حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه
1: اینکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کی در کجا خبرهای فوری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
0: سرخط خبرها حیات تاجیکستان در جلسه 17 گروه بررسی تطبیقی کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید به مبارزه با کروپسیا اشتراک دارد. سفیر تاجیکستان با معاون وزیر کارهای خارجه عربستان سعودی ملاقات نمود. بیش از 300 خبرنگاری وطنی و خارجی کنفرانس آبی دوشنبه 2026 را انعکاس می نمایند. در قرارگاه سازمان ملل متحد روز جهانی فوتبال را تجلیل نمودند. شهر خبرها در شهر وین جمهوری استریا جلسه 17 گروه بررسی تطبیقی کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید به مبارزه با کروپسیا آغاز گردید که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاونی دایرکتور اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان فیروز کمالزاده اشتراک دارد. جلسه مذکور تا 22 می سال روان ادامه می‌یابد. در چورابینی فیروز کمالزاده موقع جمهوری تاجیکستان را اوید به جریان تطبیقی ثمرناک مقررات کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید به مبارزه با کروپسیا، تحکیم شفافیت، پیشگیری عامل‌های کروپسیونی و رشد همکاری بین‌المللی در این سمت منظور نمود. در شهر ریاض واخوری سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی اکرم کریمی با معاون وزیر کارهای خارجی پادشاهی عربستان سعودی در امور تشریفاتی عبدالمجید از سماری برگزار گردید. در ملاقات مسئله های مورد توجه مشترک بررسی شدند. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده واسطه‌های اخباری عامه از جمله زیاده از 100 روزنامه‌نگاری بین‌المللی کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اوید به دستاله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 را که از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می گردد انعکاس نمایند. در نظر است که کنفرانس از جانب خبرنگاران از آژانس‌های با نفوذ اطلاعاتی جهان شبکه‌های تلویزیونی و نشریه‌ها و دیگر واسطه‌های اخباری عامه با نفوذ انعکاس کرده شود. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشبث نمایندگی‌های دائمی تاجیکستان، بحرین و لیبیا و در همکاری با دیگر هیئت‌ها روز جهانی فوتبال تجلیل کرده شد. نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانبیک حکمت در افتتاح چهارمینی دایر به قدرت متحد کننده ورزش و اهمیت جهانی قطعنامه 78 قصر 281 که سال 2024 با ابتکار تاجیکستان، بحرین و لیبیا با اتفاق آرا قبول شده بود سخن گفت. جانبیک حکمت تاکید کرد که این قطعنامه نه تنها جشن ورزش بلکه زبان مشترک است که هر ملت برای صلح رشد و توانمندی زنان و دختران استفاده می برد و فوتبال از مرزها، هویت و تفریقه های سیاسی فراتر می رود. اینچنین عهده‌داری تاجیکستان برای رشد فوتبال در سطح ملی تاکید گردیده ابراز شد که در کشور که اهالی اساساً جوان دارد این نوع ورزش با سرمایه‌گذاری استراتژی در تقویت وحدت اجتماعی و ایجاد امکانات نو تبدیل یافته است. شنوندگان گرامی شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: شنوندگان گرامی، شما ادامه برنامه های ما را از موجی 105.5 FM بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک میشنوید. موضوع نوبتی برنامه ما جلب سرمایه خارجی در تاجیکستان عنوان گرفته است. سرمایه‌گذاری یکی از امیدهای نهایت مهمی تامین کننده رشد اقتصادیات دلخواه دولت به حساب می رود. از این رو حکومت جمهوری تاجیکستان رشد بخش خصوصی، صاحبکاری و سرمایه‌گذاری را در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 همچون وسیله اساسی نائل شدن به هدف‌های ملی معین کرده است. در سال‌های اخیر تاجیکستان توانست توسط برنامه‌های استراتژی دولتی، روابط اقتصادی دو جانبه و همکاری های بین المللی مقدار معین سرمایه خارجی را جلب نماید. تطبیق اصلاحات اقتصادی، ساده کردن رسمیت به قیدگیری تجارت و پیشنهاد سبوکی ها برای سرمایه گذاران از جمله عوامل هایی می باشند که جلب سرمایه را در کشور افزایش دادند. همچنین نقش سازمان های بین المللی از قبیل بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک اوراسیایی در پیشبرد لایحه‌های سرمایه‌گذاری مهم ارزیابی می‌شود. در رابطه با این گفته‌ها، جوراخون بوبویف، سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
2: باید گفت که با امضا رسیدن سازشنامه‌های دو جانبه اوید با بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری با 40 دولت‌های دنیا، عملی گردیدن زیاده از 90 لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری برای بنیاد انفراساختار ضروری در حجم بیشتر از 51 میلیارد 800 میلیون سومانی و پیشبینی گردیدن 110 نمود کفالت و امتیازهای اندازی و گمرکی با مقصد رشد بخش خصوصی و فعالیت صاحبکاری، مخصوصا فعالیت صاحبکاری استثنایی، تشکیل 5 منطقه آزاد اقتصادی که هدف اساسی از تشکیل منطقه آزاد اقتصادی این بیشتر نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی و جلب بیشتری سرمایه خارجی در برابر این افزایش اقتدار صادراتی کشور به شمار می رود که همه این در مجموع با فعالیت سرمایه گذاری علاقه‌مندی بیشتر دارد.
1: جمهوری تاجیکستان در دوام سالهای صاحب استقلالی پیوسته برای شرایط مناسب فراهم آوردن رشد فعالیت صاحبکاری و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری یک چند سندهای معیاری و حقوقی را قبول نموده است. هدف از آن ثمرناک استفاده بردن سرمایه جلب گردیده که نتیجه فعالیت ساحه‌ها از آن گواهی می‌دهد که امروز در شرایط اقتصادیات جمهوری تاجیکستان حصه ساحه‌های صنعت و کشاورزی و نقلیات انرژتیکا در مجموعه محصولات داخلی افزایش یافته ایستاده است. امروز بیشتر سرمایه خارجی با بخش های انرژتیکا، ساختمان، منطقه های آزاد اقتصادی، صنعت سبوک و انفراساختار روانه می شود. جوراخون بوبویف در ادامه چنین گفت:
2: در برابر این، در دوام سالهای صاحب استقلالی در سمت تطبیق سیاست انرژتیکی که یکی از هدف‌های استراتژی حکومت مملکت به حساب می‌رود، یک چند موفقیت‌های نظر است به دست آورده شده است که این به واسطه نتیجه جلب سرمایه خارجی به حساب می‌رود. بنیاد نظام یگانه انرژتیکی، با کار انداختن اقتدارهای بزرگ گیدروانرژتیکی به مانند نیروگاه برقی آبی سنتوده، یک سنتوده دو اگرگات نیروگاه برقی آبی روغن، اینچنین اقتدارهای موجود نیز در دایره تطبیق سیاست انرژتیکی با اتحادی اروپا، جمهوری مردمی چین و یک قطار نهادهای بین المللی مالیوی به مانند بانک جهانی، بانک اسلامی روس، خزینه اوپک، فوند کوایتی رشد اقتصادی عربی و دیگر شریکان استراتژی تجدید کردیدند. غیر از این رهبریت حکومت مملکت در دوام 34 سالی صاحب استقلالی برای تامین استقلال انرژتیکی و استفاده ثمرناک نیروی برق و عموما رشد انرژی سبز 87 میلیارد 500 میلیون شومونی روانه نموده است که این یکی از هدفهای نهایت برای رسیدن به هدفهای مهمی حکومت مملکت زمینه مساعد گذاشته می‌تواند.

0: Тоҷикистон имкониятҳои муайян дорад, хусусан дар соҳаи энергетика, об, туризм ва кӯҳкорӣ. Афзалияти асосии Тоҷикистон субути сиёсӣ ва мавқеи географӣ барои пайванд кардани бозорҳои Осиё бо Чин ва Афғонистон аст. Шароити муносиб барои сармоягузорон имконият фароҳам оварданд, ки теъдоди лоиҳаҳои сармоявӣ дар кишвар афзоиш ёбад.
1: از روی نشان دهنده های آماری در دوام سال گذشته سال 2024 با اقتصادیات مملکت بیشتر از 4 میلیارد 900 میلیون دلار آمریکایی همچون سرمایه خارجی وارد گردیده است و اساسا سرمایه های خارجی در دایره هدف های استراتژی حکومت مملکت برای تامین استقلال انرژتیکی برای راههای از بنبست کامونیکاسیونی و تبدیل دادن توجستان به کشور ترانزیتی، برای تامین امنیت اوزوقواری و دسترسی اهالی به غذای خوشتیفت، اینچونین در صحای صنعت برای صنعتی کنونی با سرعت کشور و تامین شهروندان با شغل پرمحصول روانه میگردند. حالا در پایتخت عملی گردیدن 17 لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 3 میلیارد و 200 میلیون سومونی ادامه دارد که تا امروز بیشتر از 2 میلیارد و 300 میلیون سومونی یعنی که 72% سرمایه خارجی یعنی در دایره همین مقدار سرمایه جلب گردیده کارها به انجام رسانیده شده‌اند.

0: سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها برای رشد بخش‌های مختلفی اقتصاد، بلکه برای بالاروی نشان‌دهنده‌های عمومی ماکرواقتصادی نیز تأثیر مثبت گذاشته است. جوراخون بوبویف، کارشناس مسائل اقتصادی، بر آن نظر است که جلب سرمایه در سال‌های آخر با رشد مجموع محصولات داخلی و دیگر نشان‌دهنده‌های کلیدی مساعدت نمود. طوری که نامبرده گفت:
1: باید گفت که نتیجه مقصدناک استفاده سرمایه‌گذاری های خارجی بود که در نتیجه جنبس گردیدن سال مالیوی 2024 حجم مجموع محصولات داخلی به 153 میلیارد و 700 میلیون سومانی برابر گردید و شاخه های واقعی اقتصادیات ملی نیز دوره به دوره به دستاورد های نظررس نایل گردیدند. از جمله در دوام 5 سال اخیر حجم استحصال محصولات کشاورزی از 39 میلیارد سومانی سال 2019 به 74 میلیارد سومانی رسانده شد و حجم استحصال محصولات صنعتی نیز با در نظر داشت هدف استراتژی بودن صحای صنعت که هدف چهارم ملی به حساب می رود، حجم استحصال محصولات صنعتی توسط سرمایه گذاری مقصدناک از 27 میلیارد سومانی سال 2019 به 53 میلیارد 800 میلیون سومانی رسانده شد و در مجموع همه این دستاوردها وابستگی دارن به تطبیق برنامه های دولتی و قبول استراتژی های حکومت جمهوری تاجیکستان، تشبث های سازنده پیشگوی معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و البته تا اندازه به جلب بیشتری سرمایه خارجی و مقصدناک استفاده کردن آنها در شاهد.

0: шароити нурумии ҷаҳон аз ҷумла ҷангҳо, таҳримҳо ва тағйирёбии иқлим ба фазои сармоягузорӣ бетаъсир намемонад. Ин омилҳо метавонанд ба коҳиши эътимоди шарикони стратегӣ ва кам шудани ҷалби сармоя дар кишварҳои рӯ ба рушд сабаб шаванд.
1: از طرف دیگر برابر افزایش گازهای گلخانه به اتمسفر که این روند باعث ویران شدن توازن گرمی زمین گردیده است و به حیات بشریت و اقتصادیات دولت‌های جهان خسارات جدی وارد کرده شده است و می تواند که عواقب‌های زیادی منفی در روزمره را نیز به بار آورد. بنابراین موافق پیشنهاد کارشناسان تشکیلات‌های مالیوی بین‌المللی برابر تغییریابی افزای سیاسی جامعه جهانی و تغییریابی سطح نرخوی اشیای خامی استراتیگی داشته در بازارهای بین المللی، تغییریابی با سرعت اقلیم برای کشورهای روبه ترقی ضرور است که بیشتر با سکتور خصوصی صاحب کاری خرد و میانه و کارخانه های استحصالی مبلغ گذاری نمایند.
0: در شرایطی نوآروم جهان محض با تامین ثبات داخلی امضای سازشنامه‌های بین‌المللی درباره حفظ سرمایه‌گذاری، سوغورتکنی لایحه‌ها و پیشنهاد کفالت‌های دولتی می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داد. با ادامه اصلاحات اقتصادی و بهتر شدن فضای حقوقی، جمهوری تاجیکستان می تواند با یک کشور جالب سرمایه‌گذاری تبدیل یابد. افضلیت‌های طبیعی، قوای کاری جوان و موقع استراتژی می تواند در 5 سال آینده تاجیکستان را با یک نقطه جالب سرمایه‌گذاری تبدیل دهند.

شنواندگانی گرامی شما برنامه اقتصادی ملی رو راجع به جلب سرمایه خارجی در تاجیکستان از بخش تاجیکی رادیو اوز تاجیک شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: برنامه آثار باستان.
2: ای هموطن، اصالت تاریخ را شناس، دیروز را نظر کن و امروز را شناس.
1: آثار باستان، نظر به فرهنگ پرغناوت و سیر در مکانهای مقدس تاجیکستان.
2: آثار باستان، آینه تاریخ از رادیوی آوازی تاجیک.
3: ادامه برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه آثار باستان. این ساعت در برنامه شما را با تاریخ راهی بزرگ ابریشم آشنا خواهیم کرد.

0: راه بزرگ ابریشین یکی از اولین راه‌های کاروانگذر عهد قدیم و عصرهای میانه بود که سرزمین اجدادی ما را با چین و هند، مصر قدیم و بابل، آشور و مد، بلاد فارس و روم می‌پیوست. طبق گفته تاریخ نگاران، باختر عهد قدیم و سوق باستانی در چهارسوی شاهراه بزرگ ابریشین قرار داشته، قافله کاروان‌های بی‌شمار از رسته‌های خوشتر و بازارهای آباد این سرزمین پهناور نیاگان تاجیکان جانب مشرق و مغرب می‌شتافتند. مرزهای باختر و سوق از روزهای نخستین تشکل تمدن و دولت‌داری چون عبورگاه برخورد منفیت‌های اقتصادی و تجارت، سر به سر آمدن ارزش‌های فرهنگی و سنت‌های ملی، چهارسوی میدان مبارزه‌های بزرگ قرار گرفته، در همه دور و زمان هویت و اصالت ملی، سیمای تاریخی، دستاوردهای معنوی و ارزش‌های فرهنگی تاجیکان را صرف نظر از هنگامه‌های تاریخ پاک و بی‌گزند نگاه داشتند. راه بزرگ ابریشیم البته یک باره تشکل نیافته است و آن علاقه های تجارتی که هنوز پیش در بین مملکت ها و خلق های گوناگون همسایه وجود داشت اساس شدند. مس همان گونه مناسبت های تجارتی همسایگی انکشاف یافته، آهسته آهسته هنوز در زمان دنیای قدیم خلق های سه قطعه های عالم، آسیا، اوروپا و افریقا را با هم پیوسته است. تشکل یابی راه بزرگ ابریشین اساساً به عصر دو پیش از میلاد راست می آید. همصحبتمون عبدالرحمن پولادوف، دایرکتور آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان در نزد اینستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی اینهای تاجیکستان، ضمن صحبت ابراز نمود که از دستخط ها و سرچشمه های خطی عصر چهار معلوم است ساکنان بومی آسیای مرکزی از جمله سوغدیان در عصر چهار در شمال چین نفوذ خوب داشتند. تجارت توسط راه بزرگ ابریشیم صورت می گرفت.
1: راه بزرگ ابریشیم این یک مفهومی است که عادتا در برای درک تجارت قدیم استفاده برده می شد، ولی این یک راه نیست. این مفهوم گرچنده که در عصرهای 18-19 وارد علم شده باشد، ولی خود راه بزرگ ابریشیم منشأ میگیرد از آخر عصر تا میلاد و تا عصرهای 8 میلادی رونق مییابد. این یک چند شاخه ها بودند، راه های بودند که کاروان ها را با هم میپیوستند. در یک نوبت شرق را با غرب، غرب را با شرق از لحاظ فرهنگی اقتصادی پیوست می نمودند که در این جا نقش تاجران خیلی مهم بود و ما علاقه از دستخط ها از سرچشمه خطی عصرهای چهار می دانیم که ساکنان بومی آسیای مرکزی از آن جمله سوغدیان که اجدادان گذشتگان تاجیکان هستند در عصر چهار نفوذ بی‌نهایت خوب داشتند در شمال چین و روابط سرزمین خود را با چین برقرار نموده بودند و در رشد فرهنگ چینی نیز یک جایگاهی خود رو نیز دارن و این همه گفته ها در اساس بازیافته باستانشناسی که از شمال چین پیدا شدن و راه بزرگ ابریشیم محض طریق سوداگران آسیای مرکزی یعنی سعودی ها، باختری ها زیر نظارت بود و که آنها توانستن در برابر تجارت با شرق و غرب، با شمال و جنوب در مرکز یعنی که در آن جای گریه راه بزرگ ابریشیم که آسیای مرکزی از آن جمله سعود بود یک فرهنگ نادری رو بنیاد سازند و همین بزرگی هر یک خلق، بزرگی هر یک ملت در آن تجسم می‌یابد که با آسانی به فرهنگ وارد می‌شود یک عنصری بیگانه و در نوبت خود یک فرهنگ به نهایت نادر بنیاد می شود و همین گفته ها خاصی عصرهای 58 بود، زیرا تجارت در اوج اعلا رسیده بود. وقت از اونه که تجارت به اوج اعلا می رسد اقتصادیات، فرهنگ همه چیز روش می کند. از اون جمله در همین عصر 58 میلادی ما در شهرهای بزرگ آسیای مرکزی از اون جمله بخارا، سمرقند و پنجکنت قدیم، استرفشان، دیگر قسمت ها مثلا کیش، شهرها کوشک های به نهایت زیبا رو مشاهده می نماییم که این نتیجه یعنی همان رشد اقتصادی و اجتماعی دوران بود که جایگاه مخصوصی تاجران سوداگران بومی خیلی خوب مشاهده کرده می شود.

0: رؤیا پیشین در دوران هنوز تا میلاد از سلسله راه‌های کاروانگرد عبارت بود که در غرب از روم قدیم و در شرق تا به دربار سلطنت چین طول می‌کشید. رؤیا پیشین که همچنین توسط ایران و باختر و سوغدیان قدیم می‌گذشت، در همان دوران نخستین تخمه‌های تبادل اقتصادی و فرهنگی بین تمدن‌های مختلف را کشته و رشد و نموی همه کشورهای واقع در طول این مسیر تجارتی مساعدت کرده بود. طبق گفته تاریخ نگاران، راه های آباد کاروانگرد خصوصا در دوره دولتداری باختری ها که سرزمین پهناورشان تا حدود هند و چین می رسید پدید آمده. تجارت با کشورهای مختلف و دولت های دور و نزدیک آسیا اوج می گیرد. سرچشمه های خطی که از چین پیدا گردیدند به اثرهای 4 میلادی تعلق داشته، بازگو کننده آن است که یک قسمت اهالی آسیای مرکزی از جمله سوغدیان در شمال چین حیات به سر می بردند. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدالرحمن پولوتوف.
1: و سرچشمه های خطی که از چین پیدا شدن آنها به اثرهای 4 میلادی تعلق دارند، آنها بازگو از آن هستند که یک گروه اتنیکی، یک قسمتی از اهالی آسیای مرکزی از آن جمله سوغدی ها در شمال چین به سر می بردند و آنجا جمعیت مخصوص خودشان را داشتند که با عرف و عادت های سرزمین خودشان، اجدادی خودشان زندگی می کردند و با خط سوغدی استفاده می بردند و در زندگانی در چین خیلی برای آنها گرد دشوار هم بود، زیرا فرسخ ها دور از سرزمین اجدادی خودشان، آنها می توانستند به هر گونه مشکلات های روزمره دچار شوند و به همه این نظر نکرده جایگاه خودشان را در تاریخ بشریت معین کردند که این انا همون عامل اساسی آن روح بزرگی ابریشم. البته روح بزرگی ابریشم چون که در بالا گفته گذشتیم، این یک اندیشه عصرهای 18 19 است که ربط دارد به تجارت، به یک زنجیره تجارتی که در دنیای قدیم از عصر 1 تا میلاد تا عصر 8 میلادی به اوج رسیده بود در بر میگیرد، ولی زمینه های روح بزرگی ابریشم ملکه در عصرهای 5 6 تا میلاد نیز به وقوع پیوسته بودند و با آسیای مرکزی ورود شدن اسکندر مقدونی و وارد شدن به این سرزمین ها عنصرهای فرهنگی یونانی بازگو از آن بود که الکای بعد از اسکندر مقدونی هم تاجران محلی و هم تاجران یونانی با هم یک روابط اقتصادی رو هم به وقوع پیوسته بودند که هند رو طریق

0: رنیو اقتصادی شهرها را به گردش می آورد. بنیاد بازار و کاروانسرایها را تقاضا می کرد و رشد و نموی ساحه‌های مختلف هنرمندی مساعدت می نمود. صدای زنگوله‌های کاروان‌های باختریان و سوغدیان از دوش کوه‌های بدخشان بلند شده تا پناه‌های دشت قزاق، ساحل‌های بحر خزر و بلاد فارس، از چین و تیبت تا مرزهای همیشه سبز هند و کشمیر می رسید. هزارها شهرهای خرد و بزرگ، کاروانسرایهای آباد و نظرربا، رسته‌های تجارت و سودا، بازارهای آوازدار و گذرهای هنرمندان و کاسبان در سر چهارراه‌های راهی بزرگ ابریشم قامت افراخته بودند. نفوذ تاجران آسیای مرکزی در منطقه‌های چین و هند زیاد بود. ابراز می‌دارد عبدالرحمن پولاتوف.
1: گذشتگان تاجیکان در بنیاد نه تنها یک فرهنگ نادر امروز به ما میراث مانده است، اینچنین در بنیاد اقتصادیات زمان، تجارت و پیوند نمودن تمدن‌های گوناگون جایگاه مخصوص را دارند که این نه تنها در گفته‌های خشک خالی بلکه در موادهای باستانشناسی، در سرچشمه‌های معتمد باستانشناسی و تاریخی خوب درج یافتند که امروز تمام علمان دنیا این رو اعتراف کردن و همین است یک نقشی مردم ما، گذشتگان ما، اجدادان ما در پیوند نمودن فرهنگ های کاملا مختلف غرب و شرق یا دشت های شمال و هند که این در اینجا و در تیبت در هندوستان نیز این دستخط ها پیدا شدن که با سعودی نوشته شدن. این بازگو از آن است که نفوذ تاجران آسیای مرکزی در این منطقه ها در زمان های مختلف موجود بود و آنها سهم خود را در روابط مسائل تجاری و اقتصادی و اجتماعی خوب گذاشتند.
0: توسط راه بزرگ ابریشم مناسبت های تجارتی همسایگی انکشاف یافته، آهسته آهسته هنوز در زمان دنیای قدیم خلق های سه قطعه های عالم، آسیا، اروپا و افریقا را با هم پیوسته است. مثلا آغاز علاقه تجارتی بین ملک‌های آسیای میانه با بین النهرین به هزار ساله سیوم پیش از میلاد راست می‌آید. مس در همین دور لالی بدخشان در بین النهرین علاقه شهرت پیدا کرده بود. در هزار ساله دو پیش از میلاد راه‌های تجارتی علاقه از شهرهای بین النهرین به واسطه ملک‌های ایران، ترکمنستان جنوبی تا فرغانه رسیده بود. راه دیگر از فرغانه به واسطه دیگر ملک‌های قراتگین و اولای به سوی چین می‌گذشت. در آن دور مال‌هایی که تاجران برای معاملات می‌کشانیدند، سنگ‌های قیمت‌بها مخصوصاً لعلی بدخشان، استخوان فیل، جواهرات، اسباب‌های آهنی، غله، چاروای خرد و غیره بودند، می‌گوید عبدالرحمن پولاتوف در ادامه صحبت.
1: لاجورد این از کوه‌های پامیر پیدا می شوند و در پهناها طریق تاجران و با تجارت برتری داد و گرفت براه مانده شدند، زیرا در زمان برنجی عنصرهایی نبودند که قیمتی جای پول امروزه را گیرند و در عصر 7-6 تا میلاد سکه زنی آغاز می شود، معاملات پولی آغاز می شود. ما یعنی مدرکی نداریم که بازگو از نقش پول را بازی می کردن یعنی اشیای باشد. فقط تنها گفته می توانیم که در آن زمان تجارت طبیعی داد و گرفت موجود بود و حتی همین راهی لاجورد که تاجیکستان این روز که ما زندگی داریم که قسم های جدا نشوند با یادگاری خود این راه را تشکیل می دهد. خیلی جایگاه خودش را بازدست که لای زرفشان در هزار ساله سیم پیش از میلاد علاقه از بین النهرین پیدا شدند که این هم بازگو از زمان است که تجارت در هزار ساله سی تا میلاد بین ساکنان آسیای مرکزی، ساکنان ساحل های دریای زرافشان و بین النهرین که علاقه در شرق نزدیک وجود داشت.

رژیم در سمت تشکل ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشورها تأثیر خود را گذاشت. بدین وسیله در شهر و کشورهای گوناگون مرکزهای تجارتی بنیاد گردیدند، خصوصا در راه کاروانگذاری آسیا.

0: سیومیوما در شهرهای مرو، سمرقند، تیرمیز، خیوه و غیره ها نه تنها مرکزهای تجارتی، اینچنین مرکزهای علمی و فرهنگی رواج یافته بودند. طریق راه بزرگ ابریشم در عصرهای 7-8 میلادی به آسیای مرکزی نمونه های بهترین تمدن‌های اطراف وارد گردیدند. ابراز داشت عبدالرحمن پولاتوف، دایرکتور آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان در نزد اینستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمدی دانش اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان.
1: و در راه بزرگ ابریشم که مول اساسی مثلا شاهی بود، که ابریشم بود، ولی در برابر مول‌های ابریشمی متاعی، اینچنین مول‌های دیگر بودن از قبیل زر، ظرف‌های نقره، طلا و دیگر حتی زراعت‌دانه‌هایی که در دیگر جا می‌رویدن، آنها هم انتقال داده می‌شدن در برابر متاع‌های شاهی، اینکه ابریشمی. و همه این یک عنوان عمومی هستند، ولی در داخلشون تمام نمودی تجارت، تمام نمودی آمیزش رخ می‌داد. در عصر 7-8 میلادی با آسیای مرکزی نمونه های بهترین تمدن های اطراف وارد شدن طریق راه بزرگ ابریشم. سوداگر ها وقت از آنی که رفتن در دیگر سرزمین ها، آن حشمت، آن زیبایی را دیدن، از آنجا اندیشه گرفتن، یعنی ایده آوردن، در سرزمین خودشون تطبیق نمودن، که در نتیجه ما می‌بینیم که بهترین نمونه صنعت رو آفریدن آنها. و همین است، اینها سوداگران آوردن، آنهایی که از جهت اقتصادی تامین بودن، آنهایی که تنها برای رشد اقتصادیات میکوشیدن و آنهایی که پول داشتن. در تجارت حق اساسی این مبلغ است، مبلغ رو به دست آوردن، یا که هم تجارت رو پیش بردن و هم از آن تجارت یک منفعتی به خود گرفتن. و این تاجرانی که در آسیای مرکز زندگی میکردن خوب درک میکردن، یعنی یک مهارتی هم تجاری داشتن و هم دانش های کافی هم داشتن برای آن را تطبیق نمودن. و آنها توانستن که از گلچین فرهنگ ها رو از دیگر مناطق آورند و به فرهنگ اجدادی خود وارد نمایند و در نتیجه یکی از مهمترین و ارزشمندترین فرهنگ های بشری را در نمی سرزمین بنیاد سازند، که این سهمی به نهایت بزرگ همون تاجران بود. این گمان میکنم از همون ابتدا تجارت، از آغاز دادو گرفتی طبیعی میرفتن، برای تیلو زراعت میرفتن، چی تجارتی داشتن، ولی در برابر همون اندیشه ها نیست معاملات بودن، در رفت و آمد بودن و از یک منطقه به یک منطقه دیگر انتقال می‌شدن.

حتی در مرزهای بدخشان عهد قدیم که کنارترین و دوردسترین حدود سرزمین اجدادی ما بود، تجارت و هنرمندی، استخراج معدن و سنگهای گرانبها اوج گرفت. کاروانسرای و منزلگاه ها و قلعه و شهرستان ها بنیاد شدند. راه تجارتی لاجورد، راه بزرگ ابریشم و چندین راه های خرد و کلان در عهد قدیم و جدید برای از ورطه کسادی و بحران های شدید رهانیدن کشور با پایه بلندتر رسیدن تمدن و آیین‌های دولت‌داری ما و نهایت در تشکل و پیشرفت دستاورد فرهنگی و ارزش‌های معنوی ملت فرزانه تاجیک خدمتی واقعاً تاریخی دارد.

شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه آثار باستان. در برنامه مذکور با شما دایر به تاریخ راه بزرگ ابریشم صحبت نمودیم. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیمزاده، راوی مختار ظریفی. شاد و سربلند باشید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

بارز سلام و برنامه های بخش فارسی رادیو از تاجیک را آغاز میکنیم. با شما من ملوین خوشخدم هستم و آغاز میکنیم از بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها، دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا. هیئت تاجیکستان با نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار کرد. ترامپ گفت است که مذاکرات با ایران به مراحل پایانی رسیده و اگه توافق نکند حمله میکنیم. و پزشکان هم گفت است که وادار کردن ایران به تسلیم با استفاده از زور توهم است. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها.

در شهر دوشنبه وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهریدین با دبیر سازمان امنیت و همکاری اروپا فریدون سینیزلی اوغلو دیدار نمود. در جریان مذاکرات طرفین وضعیت فعلی و چشمانداز همکاری بین تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای، تقویت مرزها، مقابله با تهدیدات مدرن و توسعه همکاری‌های بین منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند. توجه ویژه به برنامه‌های مشترک در زمینه‌های تضمین ثبات، مبارزه با جرایم فراملی، امنیت سایبری و حمایت از توسعه شمو اقتصادی مبذول شد. وزیر بر اهمیت همکاری عملی با سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد و نسبت به گسترش بیشتر آن در زمینه‌های اولویت دار مورد علاقه متقابل ابراز علاقه نمود. دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا از سهم تاجیکستان در تقویت صلح و ثبات در منطقه بسیار قدردانی کرد و آمادگی این سازمان را برای ادامه گفتگوی سازنده و اجرای ابتکارات مشترک تایید کرد و بر اساس نتایج این دیدار طرفین بر تعهد خود به توسعه مشارکت و حفظ تماس‌های منظم در سطوح مختلف تاکید کردند. در تاریخ 20 می علی اسدوف نخست وزیر

جمهوری آذربایجان با هیئت از جمهوری تاجیکستان به سرپرستی عثمان علی عثمان زاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه روابط تاجیکستان و آذربایجان از جمله مسائل مربوط به گسترش همکاری در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژی، حمل و نقل، آموزش، فرهنگ و سایر بخش‌های مورد علاقه منتخب را مورد بحث و بررسی قرار دادند. توجه ویژه به 8 نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که در تاریخ 21 می سال جاری در باکو برگزار می شود مبذول شد و در این زمینه بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری های عملی بین دو کشور و اجرای توافقات حاصل شده تاکید شد. بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست وابسته به دولت تاجیکستان در نشست گروه دوستان یخچال‌های طبیعی که به ابتکار هیئت تاجیکستان در مخر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد گفت که زوب سریع یخچال‌های طبیعی دسترسی به آب، اکوسیستم‌های کوهستانی و زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. در نشست گروه دوستان یخچال‌های طبیعی خاطرنشان شده که تاجیکستان تحت رهبری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دائما ابتکار جهانی را در زمینه آب و اقلیم ترویج می‌دهد. در این جلسه مسائل مربوط به حفاظت از یخچال‌های طبیعی، تغییرات اقلیم و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مطالعه و حفاظت از کریوسفر مورد بحث قرار گرفت. کنفرانس علمی و عملی بین المللی تاجیکستان و چهارمین کنفرانس آب به ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در مصر و با همکاری مرکز مطالعات سیاسی و رسانه‌ای در قاهره برگزار شد. نمایندگان رسانه‌های مصری، نهادهای اقتصادی، آب، اقلیم و محیط زیست کشور میزبان در این کنفرانس شرکت کردند. پرویز میرزازاده، سفیر فوق‌العاده و تمام‌اختیار تاجیکستان در مصر، اهداف اصلی چهارمین کنفرانس بین المللی سطح بالای دهه بین ملالی اقزام و برای توسعه پایدار 2018-2028 که از 25 الی 28 می در دوشنبه برگزار می شود را توضیح داد و از رسانه ها و کارشناسان مصری دعوت کرد تا در پوشش این رویداد مشارکت فعال داشته باشند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفته که مذاکرات با ایران به مراحل پایانی رسیده، اما هشدار داده که اگه تهران با توافق موافقت نکند حملات بیشتری انجام خواهد شد. آقای ترامپ این هفته هم گفته بود که تا آستانه صدور دستور حملات بیشتر پیش رفته است، اما برای دادن فرصت بیشتر به مذاکرات از این اقدام خودداری کرده است و او روز گذشته هم به خبرنگاران گفته است که ما در مراحل پایانی مذاکرات با ایران هستیم. خواهیم دید که چه اتفاقی میفتد، یا به توافق میرسیم یا کارهایی خواهیم کرد که کمی ناخوشایند خواهد بود، اما امیدوارم به آنجا نکشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده نوشته است که وادار کردن ایران به تسلیم با استفاده از زور توهم است. او در این پیام آورده است که ایران پیوسته به تعهدات خود پایبند بوده و هر راهی را برای جلوگیری از جنگ بررسی کرده است. همه راه‌ها از طرف ما باز است. در ادامه این پیام آمده است که وادار کردن ایران به تسلیم از طریق زور چیزی جز یک توهم نیست. احترام متقابل در دیپلماسی بسیار عاقلانه‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر از جنگ است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه همزمان با سفر وزیر کشور پاکستان به تهران اعلام کرده که ایران پیشنهاد جدیدی از سوی ایالات متحده دریافت کرده و در حال حاضر مشغول بررسی آن است. آقای بخایی گفته است که ما دیدگاه های طرف آمریکایی را دریافت کردیم، در حال حاضر مشغول بررسی آنها هستیم و حضور وزیر کشور پاکستان با هدف تسهیل در تبادل پیام ها صورت گرفته است. او بار دیگر بر خواسته های ایران در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ از جمله آزادسازی دارایی های بلوک شده ایران در خارج از این کشور و پایان دادن به محاصره بندرهای ایران توسط آمریکا تاکید کرد. چند خبر تازه بود از داخل و خارج کشور. از همراهیتان سپاسگزاریم و بازم در ادامه برنامه‌های بخش فارسی با ما همراه بمانید.

رادیو اوز توجیک پیوند افکار و اندیشه با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. اوز توجیک.

گویی یک صدا کافی است تا سکوت صبح شکسته شود، یک صدا که از میان امواج رادیو راهش را پیدا می کند و به گوش شما برسد. شاید اکنون در مسیر کار باشید، شاید کنار پنجره نشسته باشید و یا در میان شلوغی شهر قدم بزنید، اما همین حالا در این لحظه صدای ما و شما در یک نقطه به هم می رسد.

بازم در برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک در خدمت شما هستیم، جایی که فاصله ها کوتاه می شوند و لحظه ها با موسیقی، گفتگو و قصه های شنیدنی جان می گیرند. با من ملوین خوشقدم هستم، پروی و مجری و تهیه کننده برنامه های امروزی، با همراه کارگردان عزیزمون آقای ابومنصور اسماعیل، و خوشحالیم که در این دقایق همراه شما هستیم.

امیدوارم شما عزیزان هم در هر کجا از این گوشه دنیا که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب و لبخند بر لبانتون باشد.

خب امروز هم امیدوارم با ما همراه بمونید تا دقایق آخر برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و همچنین آقای کارگردان هم براتون موسیقی و ترانه های زیبایی آماده کرده است که در لابلای بخش و برنامه های امروزمون تقدیمتون می شوند.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، عبدالرفع شریفیان هستم و گزارشی داریم از برگزاری میزگرد در مرکز مطالعات استراتژیک. دیروز 20 می میزگرد در مرکز مطالعات استراتژیک زیر نظر ریاست جمهوری تاجیکستان در موضوع نوآوری و دیجیتال شدن به عنوان پایه‌ای برای توسعه پایدار اقتصاد ملی به مناسبت اعلام گردیدن سالهای 2025-2030 به عنوان سالهای توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری برگزار شد. کارشناسان وزارتخانه ها و ادارات مربوطه از جمله وزارت توسعه اقتصاد و تجارت، وزارت صنایع و فناوری های نوین، آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال و خدمات ارتباطات در این کنفرانس شرکت و سخنرانی کردند. نوآوری و دیجیتال شدن در حال حاضر نقش مهمی در توسعه اقتصاد جهانی ایفا می‌کند و تاجیکستان نیز به این امر و اجرای آن در کشور بسیار علاقه‌مند است. یکی از حوزه‌های مهمی که دیجیتال شدن می‌تواند سهمی قابل توجهی در توسعه آن داشته باشد، صنعت است. جمشید صالحوف، کارمند مرکز مطالعات استراتژیک، در مورد این موضوع و اهمیت برگزاری چنین کنفرانس ها چنین اظهار نظر کرد.
1: یکی از سمت های کلیدی که وابسته به رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا تاثیر بیوسه میرسونه این صنایع صنعت و شمار میرود که امروز ها صنعت یکی از سمت های مهم و افسردنوک برای حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده است و یکی از هدف های عالی کشور عزیزمون نیست. این صنعت کنونی با صورت کشور عنوان گرفته است. در دایره صنعت کنونی با صورت کشور و رشد سالهای صنعت سالهای 2022-2026 در دایره این نیز یکچند اقدام های نجیب وابسته به رقم کنونی اقتصادیات، اینچنین آن کارخانه ها و کارگاه هایی که در سمت کارکرد اشیای خام، یعنی صنعت استخراج، صنعت معدن، صنعت ماشین سازی، صنعت خوراکواری، صنعت سبک اقدام ها رو اندازی میگردد، به واسطه با براه ماندن یعنی تجهیزات های اینوواسیونی و موثر رو اندازی میگردند. و این مطلب نیز در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که 16 دکمبر سال 2025 به مجلس عالی کشورمون ایراد گردید، این پهلوها نیز بررسی گردیدند و پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان آن وزارت و اداره ها را سفارش دادند که در سمت هر چیز زودتر گذشتن به اقتصاد رقمی و اینوواسیا کارهای معین را اجرا نمایند و بلند برداشتن معرفت مالیوی شهروندان است یکی از مسئله های محوری به شمار می رود. تجربه نشان می دهد که آن کشورهایی که در سمت رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا اینچنین ذهن سودی موفق هستند، پیش از همه روند مذکور را یکی از افضلیت توی استراتژی کشور خود قرار دادند و این اگر از یک جانب جهت فراهم آوردن جاهای نوی کاری خدمت نماید، از جانب دیگر این بیوسته در سمت رشد اقتصاد ملی اون کشورها نیز زمینه استوار میگذارد و جمهوری تاجیکستان نیز در این روند قدم های استوار میگذارد و مسئله مذکور را نیز یک از هدف های استراتژی قرار داده است و امید داریم که با برگزاری چنین شورابینی های کلیدی در سمت فراهم آوردن آن امکانیت ها، اینچنین برای ارزیابی آن هدف های را که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد اقتصاد رقمی معین نموده است، جهت اجرای باثمر دستور سفارش های پیشوای معظم ملت و در روند برگزاری چنین همایش ها مسئله های نیز مطرح میگردند که برای رشد هم حیات اقتصادی، حیات اجتماعی و سیاسی کشورمان تاثیر مثبت میرسانند.
0: در دوران مدرن، نوآوری و دیجیتال شدن به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی پایدار شناخته شده است. در عصر جهانی شدن، کشورها در تلاشند تا با استفاده از جدیدترین فناوری‌ها توسعه پایدار اقتصاد را تضمین کنند. در قرن 21 فناوری‌های دیجیتال به بخش جدای ناپذیر زندگی بشر تبدیل شدند و امروزه در بسیاری از کشورها خدمات دولتی، سیستم بانکی، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی به صورت دیجیتالی اداره شوند. تاجیکستان نیز در این مسیر گام‌های محکمی برداشته است و حتی سال گذشته ابتکار جهانی تاجیکستان در راستای نوآوری و دیجیتالی شدن توسط سازمان ملل متحد تصویب شد. با توجه به این موضوع، در این مسیر مشکلاتی در کشور وجود دارد و شریف رحیم‌زاده، کارمند مرکز مطالعات استراتژیک، در مورد مشکلات جای داشته و راه حل آنها این گونه بیان کرد.
2: اگر تمام خواجگی‌هایی که ما در تاجیکستان داریم درست حسابداری رو برامونند، پس ما درست معین کرده می‌دونیم که اقتدار اقتصادیمون چقدر است، اقتدار مالیاتیمون چقدر است، خواجگی‌هامون چقدر در اصل استحصال می‌کنند، کدام مشکلی است و غیره و غیره. برای همین در تمام جهان به حسابداری در من سمت اقتصادی اهمیت اولین درجه داده می شود. پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهنی سنئی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهنی سنئی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد اساسش حسابداری است. سیاست اقتصادی وظیفه های زیاد دارد و یکی از وظیفه های آن این درست برای ماندن حسابداری است. نوکفایگی انفراستراکتور رقمی است. شروع از همون سرور یا از سپوتنیک و از بالا سر کرده تا پایان تا سطح آدمان عادی. ما در شهر ممکن هم ما تلفن داریم، شروع از آیفون پایان رفته تا تلفن های خطایی که می توانند این عملیات ها رو اجرا کنند، ولی اگر از شهر بیرون برایید دیگر مردم یا ندارد یا دارد و امکان استفاده ندارد، چون که این کشور ما هم کوه است و علاقه در همه جا نیست. ما اینترنت فراخ مجرا نداریم و داشتن سرور ها مثلا برای نگاه داشتن همه این اطلاعات، برای گذشتن از حسابداری کاغذی و حسابداری رقمی سرور ها در کار، باید همین خواجگی ها همه داشته باشند که همه این اطلاعات در اون نگاه دارند. نکفایگی معرفت مالیوی هست، یعنی مردم حالا یکم این که با منفعت های مولوی پر صرف هم نمی رود، چون که ما رو تربیه نکردن در این روح، نه در دوره سویتی نه بعد. معرفت مولوی در مکتب و تعلیم داده نمی شود. مثلا بینید در خارج اگر با کودک پول می دهند، او قریب که حساب دهنده است این پول کجا کرد. مثلا پسر که در دانشگاه می خواهد پول می دهیم، با پگه با می دهیم، با روز دیگر با می دهیم و غیره و غیره، ولی هیچگاه قریب که حساب طلب نمی کنیم. باید که رقم کنونی حساب داری و گزارش با حجت گذاری الکترونی پورا بر راه مونده شود. باید که شرایطی باشد که خواجگی دیگر مثلا با کارمندی انداز روبرو نشود. هر یک توازن باید مطابق قانون باید در آخری سال اودیت شود از طرف شرکت های مستقل. استاندارد کنونی باید باشد، چون که ما در نظام یگانه جهانی هم باید که استاندارد های جهانی رعایت شوند. باید متخصصان بلند اختصاصی صاحبی را ما باید آماده کنیم. مثلا محاسب باید آی تی دان باشد، برای اینکه از ذهن سنی استفاده برد، برای اینکه از برنامه های کامپیوتری استفاده برد، برای اینکه حساب دهنده درست باشد، برای اینکه تحلیل کرده تواند و غیره و غیره.
0: هدف از این کنفرانس تحلیل و ارزیابی دستاوردها، شناسایی فرصتها برای توسعه بیشتر اقتصاد دیجیتال و معرفی فناوری‌های نوآورانه و همچنین بررسی مسائل فوری مربوط به تضمین توسعه پایدار ملی در شرایط مدرن است. در ادامه کنفرانس مسائلی مانند نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصاد ملی، نوآوری به عنوان عامل اصلی توسعه اقتصاد کشور، استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته در زمینه دیجیتال سازی و هوش مصنوعی، سازماندهی و توسعه زیرساخت‌های نوآورانه و سایر موضوعات مورد بحث قرار گرفتند. لازم به ذکر است که توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری برای کشورمان از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال‌های اخیر اقدامات مهمی برای پیاده‌سازی فناوری‌های مدرن، افزایش سرعت اینترنت، خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال انجام شده است. دولت توجه ویژه‌ای به توسعه اقتصاد دیجیتال داشته و این فرآیند را به عنوان یکی از حوزه‌های اولویت‌دار سیاست دولت شناسایی کرده است.

رادیو آواز تاجک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شود. آواز تاجک.

0: تاجيك. دنیای فناوری های جدید برنامه است که هر هفته شما را با جدیدترین اختراعات، کشفیات و تازه های جهان تکنولوژی آگاه می سازد. هر هفته سه شنبه ها با ملوینه خوشقدم از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.
1: دوست عزیز، امروز ما در برنامه مون به دنیای فناوری های نوین و به ویژه هوش مصنوعی میپردازیم. هوش مصنوعی دیگر فقط یک موضوع علمی و تحقیقاتی نیست، بلکه به سرعت در زندگی روزمره، اقتصاد و سیاست کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان نفوذ کرده است. و در این راستا افتخار داریم که با فیروز صادقوف، معاون مدیر هوش مصنوعی، یکی از متخصصان برجسته حوزه فناوری های نوین در تاجیکستان، گفتگوی صمیمی و مفصل داشته باشیم و قرار هست که در این مصاحبه هم درباره وضعیت فعلی هوش مصنوعی در کشور، چالش ها و فرصت ها، نقش اون در توسعه اقتصاد دیجیتال و همچنین آینده که پیش روی تاجیکستان در این حوزه است صحبت کنیم. خب با ما همراه باشید تا از نزدیک با مسیر پیشرفت هوش مصنوعی در تاجیکستان آشنا شویم و دیدگاه های یک کارشناس معتبر را بشنویم. درود میفرستم برای شما آقای صادقوف و در آغاز براتون تشکر میکنم از اینکه وقت جدا کردیم برای برنامه و اومدیم به استودیو. خب و پس از اون در مورد وضعیت کنونی توسعه هوش مصنوعی در تاجیکستان میخوام که نظرتون رو بگین که اون رو شما چگونه ارزیابی میکنید.
2: به شما نیز تشکر برای دعوت. این امکانات بهت خوب است که ما درباره هوش مصنوعی که خیلی که میگن ذهنی سونی سخن گپ زنیم. این حال تاجیکستان در یک موقع خیلی خوب جایگیر است که ما در یک چند دستاوردها اوید به ذهنی سونی داریم. برای اینکه ما رشد ذهنی سونی یعنی هوش مصنوعی از بروق آغاز کردیم و که سال 2022 استراتژی ذهنی سونی تا سال 2040 قبول شده است و این یک دستور برای هر یک ساختارهای دولتی و بخش خصوصی برای رشد این ساحه می باشد. و این زمان در تاجیکستان زیاده از 10 شرکت هایی که وابسته به هوش مصنوعی فعالیت می کنند، 10 سمت های گوناگون از مالیه، خدمات رسانه‌های دولتی، رشد و تحقیقات فعالیت می برند که این باعث خرسندی ما است که همچون تکنولوژی پیشرفت در تاجیکستان اجرا شده استاد است.
1: خب حالا چون گفتین که یک استراتژی هم هست در این مورد که فعال هست، نقش دولت در حمایت از هوش مصنوعی یعنی چگونه است و تا چه حد پررنگ است، یعنی که نقش دولت در حمایت از فناوری های نوین؟
2: درست خیلی استراتژی که قبول شده است در جمهوری تاجیکستان، این اولین استراتژی در منطقه آسیای مرکزی می باشد و این حجت اساسی که تمام سمت های رشد ذهنی سنی را در بر می گیرد. و نقش دولت در رشد ذهنی سنی خیلی مهم است، برای اون که به دستگیری دولت، به ساختن امکانات ها برای شرکت ها، الخصوص بخش خصوصی، رشد این ساحه امکان ناپذیر است. بله. و خرسندانه اون است که جمهوری تاجیکستان در سیمای پیشوای ملت، در سیمای حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری پوره این ساحه را پوره براه مانده اند که برای بخش خصوصی، شرکت های بخش خصوصی، برای شروع ذهنی سنی و دیگر اشتراکچیان این روند خیلی مهم است.
1: یعنی که امروز همچنین توجه خاصی مبذول شده به این موضوع، به هوش مصنوعی و برای توسعه آن کارهای زیادی نیز انجام می شود.
2: البته.
1: و حالا هوش مصنوعی چگونه می تواند که در رشد اقتصاد دیجیتال در تاجیکستان کمک کند؟ چون امروز از دیجیتال، اقتصاد دیجیتال هم زیاد صحبت می شود و حالا در این مورد هم می خواهیم که صحبت داشته باشیم.
2: بله. اگر که در عموم ما بها گذاری کنیم، خود رقمی کنانی یک امکانات وسیع برای رشد همه ساحه ها، الخصوص ساحه اقتصادی است. و وقتی که هوش مصنوعی پیدا شد، امکانات های وارد کردن در ساختار رقمی کنانی هوش مصنوعی این علاقه سطح دیگر را برای رشد اقتصادی ارزیابی کرده میشد. برای چی؟ برای اون که یکی از مقصدهای اساسی ذهنی سونی این کامیاب کردن یا کم کردن ذخیره هایی که به رشد иқтисодӣ сарфкард мешавад, истифода аз зеҳнисон мешавад. Масалан, агар ки масалан мо дар ягон хизматрасони бахши хусусӣ дар ширкатҳои телеком мисол оврем, ҳамчун анана дар онҷо чандин нафар одамон барои хизматрасони фаъол мебуданд ва вақте ки шумо муштарӣ мебошед, бояд интизор бошед ки то ин ки навбати шумо биёяд. Ва бо ҷорӣ кардани ҳушни маснуӣ ин муаммо тез рӯи худро меёбад, то ин ки масалан чатботҳо ҳастанд ё ки дигар хизматрасонҳое ҳастанд ки барои дархостҳои муштариён қонеъ шуда метавонанд. Ва ин як мисоли аз ҳама хурдтарин.
1: Бале. Хуб, ҳоло дар кудом бахшҳои иқтисодии Тоҷикистон бештар имкони истифода аз ҳуш маснуӣ аст? Масалан дар кишоварзӣ аст, ҳамл ва нақл ё ки энержӣ? Дар кудомш бештар аз он истифода мешавад ва имкониш вуҷуд дорад?
2: Яке аз аввалин соҳаҳое ки ҳуш маснуӣ дар самти иқтисод истифода шуд, ин соҳаи молиявӣ, алхусус дар бахши бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ. Таърихан дар ҳамин ширкатҳо скоринги қарзӣ вуҷуд дорад ки аз тарафи шахсони масъул иҷро карда мешуд, ки барои ҳар як муштарӣ ақаллан як рӯз ё ду рӯз сарф карда мешуд, ки то ин ки он муштариро баҳогузорӣ кунанд. Бо ворид кардани зеҳни сунӣ, яъне ҳушни маснуӣ ба ин раванд, ин самт қариб ки то 30 дақиқа давомнокии як хизматрасонӣ то 30 дақиқа кам карда шуд, ки аллакай суръат ва сифати хизматрасонӣ барои муштариён ин ширкатҳо, ин ки ташкилотҳо беҳтар гардан шуд. Ва Тоҷикистон инро аз шуруъ аз соли 2022 оғоз намуд, ки аллакай аксарияти бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ ин технологияро истифода мебаранд.
1: Хуб, ва ҳоло дар донишгоҳҳои Тоҷикистон низ яъне ки роҳандозӣ шудааст ин решта. Ва ҳоло бигин ки яъне ки донишгоҳи Тоҷикистон решта марбут ба ҳуш маснуӣ ва улуми додаро ба тӯри ҷиддӣ дунбол мекунад?
2: 100 дарсад, барои он ки дар айни ҳол зиёда аз 10 донишгоҳҳои ҷумҳурӣ марбут ба ҳуш маснуӣ фаъолият мебаранд ва яъне мутахассисони омода медонанд. Ва мақсади асосии ин имкониятҳои васеъ пешниҳод кардан барои ҷавонони кишвар, то ин ки онҳо дар оянда мутахассис оид ба ҳамин соҳа шаванд.
1: Оё кофӣ ҳаст масалан таҳсил дар фақат донишгоҳҳои Тоҷикистон ё ки барои масалан тарбияти мутахассисони дохилӣ барномаҳои хос ё шояд барои берун аз кишвар низ дар назар гирифта шудааст? Ё ки яъне лозим ҳаст барои ин кор ё фақат таҳсил дар донишгоҳи Тоҷикистон барояшон кофӣ ҳаст барои фарогирӣ ва омӯхтани?
2: خیلی مهم است که دانشجویان ما در خارج کشور نیز هم تحصیل کنند و هم دانشجوی نو از آنجا آموزند. برای اینکه اگر ما به خریطه شرکت های گلوبالی یا اینکه خریطه تکنولوژی رشد ذهنی سنی و هوش مصنوعی نگاه کنیم، اکثریت ها از خارج کشور میآیند، خصوص آمریکا و اروپا. و مهم است که وقتی که متخصصان ما دانشجویان ما در آنجا تحصیل میکنند یا اینکه تجربه آموزی میکنند، تا اینکه کشفیات های نوی که در آنجا استفاده بوده میشود روز از روز تام برگردند و اون رو در کشوری ما ایستاده برند.
1: فعالیت های مثلا بعض ساختار ها که لازم هست. یعنی که برای تقویت دانش همیشه نیاز به باز آموزی هست و از تجربه بعض از کشورها که در این زمینه پیشرفت های بیشتری دارند لازم هست.
2: البته.
1: خب و حالا چه اقداماتی برای توسعه ابزارهای هوش مصنوعی به زبان تاجیکی انجام می شود؟ یکی انجام شده است.
2: عینی حال یکی از مهمترین تکنولوژی که در هوش مصنوعی همه روزه از در عام استفاده بوده میشود این زبان های کلانی هوش مصنوعی یعنی با زبان انگلیسی LLM میگویند. ما هر یکی ما میدونیم که ما چقدر چت جی پی تی رو استفاده میبریم و دیگر پلتفرم های دسترس رو استفاده میبریم. عینی حال در کشور یک چند زبان های کلانی تاجیکی کار کرده شده است. یکی از آنها این سورو. مقصد اساسی آن پوره ورود نمودن زبان تاجیکی با همه تاریخ نیاگان و فرهنگ ما تا اینکه وقتی که ما در آن پاسخ و سوال میگذاریم آن باید استفاده از همه مدنیت بای ما یعنی تاریخ بای ما و ما جواب گرداند و وقتی که آن پوره آماده میشود آن در تمام ساحه ها خصوص ساحه معارف ساحه مالیه و دیگر ساحه دسترس استفاده بده شده میتوند که پوره با زبان تاجیکی هوش مصنوعی آزاد صحبت میکند و در قدم اول این در نمونه خطی میباشد یعنی وقتی شما خطی سوال مینویسید جواب میکنند و در آینده این با استفاده از آواز استفاده از ویدیو رشد خواهد یافت.
1: خب و آخران این موضوع هم مورد بحث وزیر صنایع و تکنولوژی های نوین با همتایانش در هندوستان نیز بود. خب حالا همکاری در این زمینه چگونه صورت میگیرد و چگونه تاجیکستان از تجربه دیگر کشورها میآموزد و چه همکاری را بر راه مانده است با کشورهای خارج؟
2: شما درست قیدید، از 16 تا 20 فوریه سال جاری یکی از مهمترین رویدادها در عالم ذهنی سنی نوشت مصنوعی در هندوستان برگزار گردید. در آنجا AI Impact Summit رویداد که تمام پیشوایان رشد ذهنی سنی را در اینجا جمع کرد. در آنجا تمام شرکت های گلوبالی جهانی حضور داشتند و فکر عقیده های خود را نسبت آینده هوشنی مصنوعی بیان کردند. و در دوره این سفری کاری وزیر صنعت و تکنولوژی نو برگزار گردید که در آنجا یک چند واخوری های مهم الخصوص با شرکت های اوپن ای آی مایکروسافت برگزار گردید که رشد همکاری های دنیجانی برای تاجیکستان و با این شرکت ها را در سالهای نزدیک معین کرد.
1: حالا بزرگترین چالش هایی که تاجیکستان در مسیر توسعه هوش مصنوعی دوره چه هست؟ مثلا
2: یکی از سمت‌های اساسی برای رشد هوش مصنوعی این استفاده مرکزهای داده ها استفاده از چیپ های شرکت انویدیا، یعنی برای آماده نمودن مدل های ذهنی سنی و پیشرفت تکنولوژی. و در این سمت ما کار را سال گذشته آغاز نمودیم و بسیار کارهای هستند که باید انجام دهیم، تو اینکه چونین امکانیت ها چونین تکنولوژی ها در کشور وجود داشته باشد، تا اینکه آن شرکت هایی که نو پیدا می شوند، آن جوانانی بالایخت ما که می خواهند در این سمت یگان سهم خود را گذارند، دسترسی به این گونه تکنولوژی به این گونه تجهیزات ها داشته باشند، تا اینکه ما وابسته به رشد خدمات رسانه های نو، یعنی رشد محصولات های نو فعال باشه.
1: خب در این حال آیا همون زیر ساخت های دیجیتال کشور پاسخگوی یعنی که توسعه هوش مصنوعی هستند؟
2: هستند، بلای آنکه آن تجهیزات هایی که آورده شدن این تجهیزات های پیش صفی حاضر زمان می باشند. مقصد اساسی اینجا در باره شماره گپ می دود و شمارهش باید زیاد کرده شود، چون که این حال وقتی که ما مثلا چخلی قید کردیم همون زبان تاجیکی را در سارو جابجا میکنیم و آن را پر آماده میکنیم، در آنجا طلبات های زیادی انفراستراکتوری به وجود میآید که ما باید به آن آماده باشیم، چون که اگر که ما خواهیم که پر یعنی که قسم زیادی اهالی از آن استفاده برد، انفراستراکتور پر آماده باید باشد.
1: خب حالا شما در 5 تا 10 سال آینده تاجیکستان رو در این حوزه چگونه میبینید؟
2: چگونه تغییرات ها میشود؟ البته گفتن خیلی دشوار است، چون که نوگانی ها روز از روز
1: میافزاید.
2: یکی ما باید چی دانیم که هوش مصنوعی یکی از قسمت اساسی حیات ما میشود، برای اینکه هر روز ما ببینیم که در ساحه های نو علاقه هوش مصنوعی فعال شده است، از زمین استفاده برای تلفن های موبایلی تا اون تجهیزاتی که ما در خانه استفاده می‌کنیم. و از سبب اینکه تاجیکستان در موقع خوب و امکانات های وسیع دارد، ما باید اون رو پر استفاده کنیم، که تو اینکه وقتی که این تکنولوژی پر رشد می‌یابد، ما نباید که تنها استفاده برنده باشیم، ما الخصوص کشوری باشیم که محصولات های خود را برای دیگران پیشنهاد میکنیم تا اینکه از آن استفاده برند.
1: خب در این حال مثلا بیشترین نیاز تاجیکستان در این حوزه چه هست؟ مثلا در چه حوزه بیشتر تاجیکستان باید ذهن سنئی را توسعه بدهد؟
2: البته ما باید فکر کنیم که تا کدام اندازه متخصصان بالانسات رو آماده میکنیم، تا اینکه آنها کشفیات های نو یعنی که فعال باشند در آموزش ذهنی سنی و استفاده بری آن سمت های گوناگون. یعنی امکانیت های تاجیکستان برای استفاده بری هوش مصنوعی خیلی کلان است، مثلا در خارجی قشلاق که کشور ما یکی از پیشرفتان هستند، استفاده ذهنی سنی برای رشد این ساحه یکی از امکانیت های وسیع باشد. و چون ما در انرژتیک هم بایگری زیاد داریم، می توانیم یکی از دولت های شویم که خدمات رسانی اوید به داتا مرکز ها، یعنی مرکز های داده ها برای شرکت های گلوبالی جهان پیشنهاد نماییم.
1: خب و همونطور که می بینیم روز از روز، یعنی که همه حوزه هایی که در اون هوش مصنوعی استفاده می شود می افزاید و در همین همونطور که شما هم اشاره کردین از کارگاه تا خانه هامون ما در همه چیز میبینیم که چطور از هوش مصنوعی استفاده میشود و اون برای تسهیل کار خودمون، برای تسهیل زندگیمون، یعنی که برای ساده سازی زندگیمون به ما کمک میکند. یعنی که فواید زیادی دارد هوش مصنوعی در زندگی امروزمون، اما در برابر این، یعنی که چه مشکلاتی میتوند که بیارد برامون؟
2: این روزها بحثا بسیار هستند نسبت این مسئله، برای اینکه هر یک کس وقتی که یگان چی مهم میشود درباره خوفهای آن استفاده میبرد. و البته ما باید طرز درست استفاده برای هوش مصنوعی را دانیم، خصوص برای جوانان، چون که درست است که امکانات آن وسیع است، لیکن در هر حال ما باید آماده باشیم که در بعض جاها نفهمی ها ممکن پیدا شود. برای اینکه اگر که شما متخصص خوب نباشید، یکان مدد را نادرست آماده کرده به استفاده برنده پیشنهاد کنید، آن میتواند مثلا یکان قرار نادرست قبول کنید. خصوص مثلا درس های تیپ، یکی از بحث های به حد مهم رفته ایستادن که وقتی که مثلا مدل های هوش مصنوعی یکان قرار را نادرست قبول میکنند، جوابگر کی است؟ و در این خصوص یعنی موقع ما در آن است که در دوره خطنامه ذهنی سنی که از طرف سازمان ملی متحد قبول کرده شد، ما موقع پرینسیپ هایی با مسئول رو پیشبری میکنیم که در آنجا وقتی که شما علاقه یکان مدر رو آماده میکنید، پیش از اونی که آن به استفاده برنده دسترس میشود، باید همه جانبه تصدیق کرده شود که قرارهای آن درست است.
1: خب و امروز همه تکیه بر چت جی پی تی میکنند و پاسخ سوال هایشون را از چت جی پی تی میجویند، اما چت جی پی تی و دیگر ها یعنی که نه همیشه پاسخ های درست میگویند، یعنی که بعضی وقت میشه که پاسخ های بدن که نادرست باشد، اما وقتی شخص نمیدونه پاسخ درست رو از اونها کار میگیرد که میتوند که با مشکل نیز روبرو کند اون شخصی که دنبال سوال میگرده. نه
2: در این خصوص یکی از مثلا وصیت هایی که ما عادتاً میدهیم، دیگر در تاجیکستان مثلا در اداره همکاری های بخش خصوصی و خودی وزارت صنایع و تکنولوژی نو، شرکتی پرپلکسیتی یعنی به مانند چت جی پی تی استفاده میشود. این فرقیت اساسی آن در آن است که وقتی که آن پاسخ میدهد، آن در اساس منبع هایی که علاقه تصدیق کرده شدن یا منبع هایی که وجود دارند پاسخ ها پیشنهاد کرده میشود و این خوف خطا بودن معلومات رو پاس میکنند. در حالی که در چت جی پی تی وقتی که شما پاسخ میگیرید، اکثر وقت منبع ها در آن نیستند، یعنی خود چت جی پی تی جواب را آماده نموده است که باعث شبهه یعنی که باعث خطا می شود. و در همین حال در عموم کدامی که شما استفاده نمید، خود چت جی پی تی باشد، خود دیگر پلتفرم باشد، تصدیق آن میتوانید درخواست کنید که کدام منبع ها برای آماده نمودن پاسخ استفاده بوده شدند و از سبب امکانات های وسیع حتی میتونن همون سامانه همون پاسخ رو به شما پیشنهاد کنند و شما خودتان میتونید اونا تصدیق کنید که همین پاسخ در اساس یگان معلومات ریالی یعنی حقیقی آماده شده است، یعنی که خود چجبتی یگان ایجاد کارانه کار کرده است.
1: خب این کار هم خیلی زیاد میشوند، چون بعضی وقت وقتی چجبتی پاسخ به سوال پیدا نمی کند، خودش پاسخ آماده می کند که هیچ تصدیقی ندارد، مثلا هیچ منبع به گفته خودتون استفاده نکرده است و تنها به قول خودتون ایجاد خود چت جی پی تی هست. یعنی که در این مورد باید خودشون یعنی خود شخص نیز خیلی دقیق کارانه کار کند و از منبع ها جستجو کند تا اینکه مثلا از اون پاسخی که چت جی پی تی بهش داده کار بگیرد. خب حالا این زمان شما روی چه پروژه هایی کار میکنید، چه کارهایی دارین انجام میدین برای توسعه هوش مصنوعی در کشور؟
2: یکی از لایه های اساسی ما عین حال این جاری نمودن فن ذهنی سنی یعنی هوش مصنوعی در مؤسسه تعلیمی میانه میباشد و عین حال 100 مکتب در سطح جمهوری در بر میگیرند که بعد از درس های اساسی خوانندگان هوش مصنوعی را می آموزند و این برای ما خیلی مهم است، چون که آینده جوانان است و ما می خواهیم از همین زینه های مکتبی متخصصان را آماده نمونیم که علاقه آنها دانند که هوش مصنوعی چی است، چی کارها باید انجام دهیم تا اینکه از آن استفاده برند. این یکی از سمت های اساسی. سمت های دیگری که ما پیش بردیم از همکاری های بین المللی، یعنی ما در یک حتی شرکت های جهانی عین حال همکاری میکنیم تا اینکه لایه های مشترک در تاجیکستان با اشتراک بخش خصوصی کشور و شرکت های گلوبالی که عین حال در جهان فعالیت میبرند، تا اینکه یک محصولات دو جانبه پیدا شود و آن هم برای استفاده برندگان در داخل کشور و همچون صادرات از تاجیکستان تکنولوژی زینسونی پیش برده شود. یعنی مقصد اساسی ما در عموم این تبدیل دادن تاجیکستان یک خبی صادراتی برای تکنولوژی های زینسونی است.
1: خب نیاز شما در این حوزه به چه هست؟
2: نیاز ها کن آماده نمودن متخصصان تا این برای آنکه ما عینی حال اکادمی هوش مصنوعی داریم که متخصصان آماده نموده است و به ما با زبان انگلیسی سینیر یعنی سطحی بلندی متخصصان لازم میوشن که علاقه نه تنها تجهیزات ها یا اینکه مدل های آماده شده را استفاده برند بلکه مدل های نوی که یکان کشفیات به هوش مصنوعی وارد میکند آماده کنند تا اینکه ما وقتی که در بازار جهانی رقابت پذیری میکنیم ما باید یک خاصه در خود داشته باشیم که وابسته به دیگر شرکت ها یا دیگر دولت ها آن خاصه برای ما بهبودی در صادرات کردن محصولات هوش مصنوعی خدمت کند.
1: خب و حالا با این سرعتی که مثلا هوش مصنوعی رشد میکند در همه کشورها و حتی در همه حوزه ها آیا در آینده میتوند که جایگزین انسان ها شود؟
2: این سوالی است که این روزها بسیار بحث میشود. البته در بعضی سمت ها هوش مصنوعی میتواند انسان را عوض کند. در کدام سمت ها؟ در سمت هایی که یک عمل هایی که تکراراً به واسطه تکرار می شوند و آن عمل ها آسان است اجرا کنند. لیکن در دایره مثلا ایجاد کاری یا که در دایره روند هایی که خود فکرانی انسان ضرور است در این سمت حالا هوش مصنوعی آماده نیست که انسان را عوض کند. و در آخر ما باید دانیم که خود اختراع کاری هوش مصنوعی انسان است و به واسطه همه روزه ما وقتی که استفاده میبریم آن را باید در بندی درستی استفاده بریم خیلی کنیم تا اینکه انسان حس خود را در آن گذارد.
1: خب و میتواند که هوش مصنوعی باعث تنبل شدن افراد گردد چون که امروز ما دنبال ورق زدن و کتاب نمیگردیم.
2: تا که ما فکر میکنیم که وقتی که انقلاب صنعتی اولین مرتبه در جهان روی داده بود یعنی وقتی که اولین تجهیزات ها پیدا شدن یا که خود مثال تلویزیون پیدا شد بحثا در آنجا بود که همین تلویزیون باعثی تنبل شدن شخص میگردد و امروز نیست چون ما تکنولوژی نو را کشف کرده شدیم این بحثا هستند. من فکر میکنم که وابسته به خود مسئولیت انسان است در به اشتراک هوش مصنوعی اگر که انسان تنبلی کند میتواند از دیگر عامل ها سبب تنبلی او گردد و البته وقتی که شما مسئولیت دارید و شما وظیفه خود را در وقت اجرا میکنید این سبب شد نمیتواند که ما گوییم که هوش مصنوعی باعث تنبل شوی خود انسان شد.
1: یعنی نمیشود
2: به فکر من
1: نیست. تا جوی
2: باشد اگر اون حسی داشته باشد لیکن اگر که شما حفظ مسئولیت ناکی وابسته به کار خود و وظیفه های خود داشته باشد یعنی این نباید سبب شود که شما اون رو گوید که این سبب اساسی.
1: خب خیلی ممنون از شما و از اینکه اومدین و چنین صحبتی انجام دادین. خب و حالا پیام شما چه هست برای دوستای عزیز یا شاید چیزی میخواستین در این موضوع بگوین و سوالی بود که من نپرسیدم؟
2: پیام من همین که ما موقع نگیریم که باید این تکنولوژی رو رد کنیم برعکس از آن استفاده بریم و راه های تا درجه ای که ما برای منفعت های خود برای منفعت های بخش خصوصی اینکه ساختارهای دولتی استفاده بریم برای آنکه ما این را یکی از عامل های رشد همه جانبه اقتصادی میبینیم و این تکنولوژی آینده میتونه تاجیکستان را

0: های فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها، دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا. هیئت تاجیکستان با نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار کرد. ترامپ گفت است که مذاکرات با ایران به مراحل پایانی رسیده و اگه توافق نکند حمله میکنیم. و پزشکان هم گفت است که وادار کردن ایران به تسلیم با استفاده از زور توهم است. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها.

در شهر دوشنبه وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهریدین با دبیر سازمان امنیت و همکاری اروپا فریدون سینیزلی اوغلو دیدار نمود. در جریان مذاکرات طرفین وضعیت فعلی و چشمانداز همکاری بین تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای، تقویت مرزها، مقابله با تهدیدات مدرن و توسعه همکاری‌های بین منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند. توجه ویژه به برنامه‌های مشترک در زمینه‌های تضمین ثبات، مبارزه با جرایم فراملی، امنیت سایبری و حمایت از توسعه شمول اقتصادی مبذول شد. وزیر بر اهمیت همکاری عملی با سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد و نسبت به گسترش بیشتر آن در زمینه‌های اولویت دار مورد علاقه متقابل ابراز علاقه نمود. دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا از سهم تاجیکستان در تقویت صلح و ثبات در منطقه بسیار قدردانی کرد و آمادگی این سازمان را برای ادامه گفتگوی سازنده و اجرای ابتکارات مشترک تایید کرد و بر اساس نتایج این دیدار طرفین بر تعهد خود به توسعه مشارکت و حفظ تماس‌های منظم در سطوح مختلف تاکید کردند. در تاریخ 20 می علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت از جمهوری تاجیکستان به سرپرستی عثمان علی عثمان زاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه روابط تاجیکستان و آذربایجان از جمله مسائل مربوط به گسترش همکاری در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژی، حمل و نقل، آموزش، فرهنگ و سایر بخش‌های مورد علاقه متقابل را مورد بحث و بررسی قرار دادند. توجه ویژه به 8 نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که در تاریخ 21 می سال جاری در باکو برگزار می شود مبذول شد و در این زمینه بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری های عملی بین دو کشور و اجرای توافقات حاصل شده تاکید شد. بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست وابسته به دولت تاجیکستان در نشست گروه دوستان یخچال‌های طبیعی که به ابتکار هیئت تاجیکستان در مخر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد گفت که ذوب سریع یخچال‌های طبیعی دسترسی به آب، اکوسیستم‌های کوهستانی و زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. در نشست گروه دوستان یخچال‌های طبیعی خاطرنشان شده که تاجیکستان تحت رهبری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دائما ابتکارات جهانی را در زمینه آب و اقلیم ترویج می‌دهد. در این جلسه مسائل مربوط به حفاظت از یخچال‌های طبیعی، تغییرات اقلیم و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مطالعه و حفاظت از کریوسفر مورد بحث قرار گرفت. کنفرانس علمی و عملی بین المللی تاجیکستان و 4 کنفرانس آب به ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در مصر و با همکاری مرکز مطالعات سیاسی و رسانه‌ای در قاهره برگزار شد. نمایندگان رسانه‌های مصری، نهادهای اقتصادی، آب، اقلیم و محیط زیست کشور میزبان در این کنفرانس شرکت کردند. پرویز میرزازاده سفیر

فوقلاده و تومالخچار تاجیکستان در مصر اهداف اصلی چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالای دهه بین‌المللی اقزام و برای توسعه پایدار 2018 الی 2028 که از 25 الی 28 می در دوشنبه برگزار می شود را توضیح داد و از رسانه ها و کارشناسان مصری دعوت کرد تا در پوشش این رویداد مشارکت فعال داشته باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفته که مذاکرات با ایران به مراحل پایانی رسیده، اما هشدار داده که اگر تهران با توافق موافقت نکند حملات بیشتری انجام خواهد شد. آقای ترامپ این هفته هم گفته بود که تا آستانه صدور دستور حملات بیشتر پیش رفته است، اما برای دادن فرصت بیشتر به مذاکرات از این اقدام خودداری کرده است و او روز گذشته به خبرنگاران گفته است که ما در مراحل پایانی مذاکرات با ایران هستیم. خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد، یا به توافق می رسیم یا کارهایی خواهیم کرد که کمی ناخوشایند خواهد بود، اما امیدوارم به آنجا نکشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده نوشته است که وادار کردن ایران به تسلیم با استفاده از زور توهم است. او در این پیام آورده است که ایران پیوسته به تعهدات خود پایبند بوده و هر راهی را برای جلوگیری از جنگ بررسی کرده است. همه راه ها از طرف ما باز است. در ادامه این پیام آمده است که وادار کردن ایران به تسلیم از طریق زور چیزی جز یک توهم نیست. احترام متقابل در دیپلماسی بسیار عاقلانه‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر از جنگ است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه همزمان با سفر وزیر کشور پاکستان به تهران اعلام کرده که ایران پیشنهاد جدیدی از سوی ایالات متحده دریافت کرده و در حال حاضر مشغول بررسی آن است. آقای بخایی گفته است که ما دیدگاه های طرف آمریکایی را دریافت کردیم، در حال حاضر مشغول بررسی آنها هستیم و حضور وزیر کشور پاکستان با هدف تسهیل در تبادل پیام ها صورت گرفته است. او بار دیگر بر خواسته های ایران در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ از جمله آزادسازی دارایی های بلوک شده ایران در خارج از این کشور و پایان دادن به محاصره بندرهای ایران توسط آمریکا تاکید کرد. چند خبر تازه بود از داخل و خارج کشور. از همراهیتان سپاسگزاریم و بازم در ادامه برنامه‌های بخش فارسی با ما همراه بمانید.

0: فرهزو
1: فرهزو
0: فرهزو برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: و جمعه.
1: فرهنگ و جمعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
3: آیا می دانید این هفته باز مختار این چه تکنولوژی تازه اختراع کردن؟ یا چه تلفن های نو وارد بازار شدن؟ و یا چه تغییراتی در حوزه هوش مصنوعی به وقوع پیوسته؟ اگه پاسخ شما نباشد، پس برنامه دنیای فناوری های جدید را دنبال کنید تا در جریان تازه‌ترین اختراعات جهان باشید.

0: رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که هر روز جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک صدا می دهد.
1: در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زیباترین نوشته های زیبای زندگی و سایر موضوعات شنیدنی تقدیم می گردد.

درود مجدد میگیم به همه اونهایی که موج ما رو تغییر ندادند و تا اینجای برنامه ها با ما همراه هستند و این ساعت دوم برنامه های بخش فارسی و برنامه رنگارنگ است.

ویزار سپاس و تشکر میکنم از این که ما را همراهی میکنید در این برنامه هم و در این برنامه هم بخش های جالب تقدیمتون میشود و بخش اولمون هم خبرهای جالب هست که حالا تقدیمتون میکنیم.

یکانو دی بر شانس امریکای چندی پیش پذیرای شب سنگی بودند که بعد از تی 3 میلیارد کیلومتر خانه آنها را برای فرود آمدن انتخاب کرده است. و پلیس نیوجرسی امریکا اعلام کرده که یک شی فلزی رو در سقف خانه در این شهر پیدا کرده و این سنگ با حجم 15 سانتی متر در 5 سانتی متر بوده و بعد از شکافتن سقف در داخل کف چوبی خانه فرود رفته و آن را هم تخریب کرده است و سوزی کپی

طراحی شدن تا بتوانید با تکبر و زیبا راه بروید، اما پوشیدن آنها برای تمام روز می تواند باعث ناراحتیتون شود. این می تواند منجر به درد کف پا، حتی درد تیز در پاشنه انگشتان پا و کف پا شود.

0: همچنین پوشیدن کفش های پاشنه بلند تمام مدت ممکن است که منجر به این مشکل سلامتی شود و به این که یعنی که فشار خون در انگشتان پا بیشتر می شود و همچنین انگشتان شما را یعنی که ثابت نگه می دارد و آسیب به شما می رساند. و به این خاطر دوستو عزیز اگه بتونید کمتر از کفش های پاشنه بلند استفاده کنید.
1: دوستای عزیز، چند مورد از مضرات پوشیدن کفش پاشنه بلند بود که براتون گفتیم و امیدوار هستیم که از این توصیه ها استفاده میکنید و سعی کنید که کمتر کفش های پاشنه بلند بپوشید. خب بازم فرصت شنیدن یه آهنگ زیبای دیگر است.

0: ممنون از تک تک شما دوست عزیز که با برنامه رنگ و رنگ همراه هستید.
1: و دوستای عزیز میرسیم به بخش سلبریتی و در بخش امروزمون در مورد یه نفر حرف خواهیم زد که خانم الوینه میگه.
0: بله، یک شخصیت خیلی شناخته است و همچنین در بخش سلبریتی که ما همیشه در مورد روزگار ستاره ها میگیم و پرده از زندگی و فعالیت اونها بر میداریم و امروز هم یکی از ستاره های خیلی درخشان سینما هست که براتون در موردش صحبت میکنیم و اینم شاروخان هست.

شروع خانزاده دوم نوامبر سال 1965 هست و او یکی از بازیگران شناخته هندوستان می باشد. او در دهلی نو پایتخت هندوستان متولد شد و با نام مستعار سلطان خان و با قد 175 سانتی متر که بیش از 55 فیلم و مجموعه تلویزیونی در کارنامه خود دارد و اولین فیلم او یک کار تلویزیونی بود.

شهر خان در سال 1965 در یک خانواده مسلمان و پشتون در دهلی به دنیا آمد. البته پیش از او شهناز لاله رخ پا به این خانه گذاشته بود و 5 سال تمام تنها فرزند و دختر یک دانه پدر و مادر بود. پدر شاهرخ از فعالان استقلال هندوستان در پشاور بود که پیش از تقسیم هندوستان به دهلی آمد. اصلیت خانوادگی او به افغانستان می رسد. مادرش لطیف فاطمه هم دختر خوانده شاهنواز خان از فرماندهان ارتش هند و اهل راولپندی در پنجاب بود.

خانه ده شروخون یعنی که وضعیت اقتصادی متوسطی داشتن، اما در حال حاضر او گران خدمتسرین ستاره سینمای هند با دستمزد افسانه‌ای است. شروخون علاقمند به تحصیل و ورزش، روز می رفت تا به عنوان یک ورزشکار حرفی فعالیت کند و شاید کمتر کسی بداند که او روزگار کاپیتان تیم ملی کریکت هندوستان بود. اما به درخواست والدین خود در رشته اقتصاد و در دانشگاهی در دهلی نو به تحصیل پرداخت و لیسانسش را گرفت و وارد رشته فیلمسازی شد و مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته گرفت.

شاهرخ خان در سن 18 سالگی در یک مهمانی با گوری دانش آموخته مدرن سکول که در آن زمان 14 ساله بود آشنا شد و این آشنایی در نهایت پس از چند سال به ازدواج ختم شد. گوری شدیداً به بازیگری مخالف بود و اصلا نمی خواست تا شاهرخ خان در سینما پا بگذارد، اما پس از موفقیت اولین فیلم وی و تکرار این موفقیت در کارهای بعدی آنها در بمبی مستقر گشتند. شاهرخ خان 3 فرزند دارد، پسر بزرگ آریان نام دارد و دخترش سوهانا، و برای تولد فرزند سوم به نام آورام از یک مادر میانجی استفاده کردند.

زندگی حرفی شرخو نیست چونین شروع شده بود. او در تلویزیون به موفقیت دست یافته بود و در سال 91 با یکی از دوستانش وارد بمبی می شود و مورد توجه همه مالنی ستاره زن آن زمان روزگار قرار می گیرد و هما می خواهد که تا او بازیگر اولین فیلمی باشد که کارگردانی می کند و 12 سال بعد پس از آن فیلم شاروخ خان به سوپر استار سینمای هند بدل می شود و نام این فیلم دل آشناه بود و در 25 اکتبر سال 1991 با گوری خان ازدواج می کند و در مدرسه صنعت کلمبیا در دهلی نو برنده جایزه شمشیر افتخار می شود و این جایزه مخصوص بهترین شاگرد بود و سال 1990 بهترین ستاره هند شد و در فیلم های آدیتا چوپرا بدون خواندن فیلم نامه بازی می کرد.

همکنون شاروخان پر طرفدارترین بازیگری بالیوودی جهان است و در رده بندی قدرتمندترین مردان جهان سیاسی اجتماعی رده 42 را دارست. شاروخان در سال 2004 از سوی مجله تایم یکی از بهترین بازیگران هند لقب گرفت. در فیلم گاهی خوشی گاهی غم پسرش آریان نقش کودکی شاروخان را بازی می کند. او در سال 2003 در جریان فیلم برداری فیلم شاکتی دی پاور ستون فقراتش صدمه دید و بعدن جراحی شد. این مشکل باعث شد که او دچار مشکلاتی مانند خشونت صدا شود و برای اینکه روی خودش فشار نیاورد تعداد فیلم هایش در هر سال کم شدند.

پس از چهار سال شاروخان باز هم در یک فیلم جدید بالیوود نقش آفرید و با اسم پتن و این فیلم هم یکی از پرطرفدارترین فیلم بالیوود محسوب می شود. و دوست عزیزم بود بخش سلبریتی که امروز آنو اختصاص دادیم به شاروخان، یکی از ستاره های خیلی درخشان سینمای هند. و حالا هم می گذاریم به بخش آخر برنامه رنگارنگ.

و دوستای عزیز، در این بخش توجه فرمایید به چندی از جملات زیبای بزرگان. اگر نمی توانی به کسی امید بدهی، ناامیدش نکن. اگر شنونده خوبی هستی، رازدار خوبی هم باش. اگر نمی توانی زخمی را مرهم کنی، نمک هم نباش. در یک کلام، مهربان باش.

مهربون باش و به هر کسی میرسی لبخند بزن. تو نمیدونی به آدم ها چی میگذرد. شاید لبخندت برایشون مانند گنج ارزشمند باشد و اونها بسیار به اون محتاج باشند.

بهشت مکان نیست، زمان است. زمانی که اندیشه های مثبت و میل به نیکی و عشق ورزی در وجودمان است. و جهنم مکان نیست، زمان است. زمانی که اندیشه های منفی و کین ورزی وجودمان را می آلاید. خالق بهشت باشیم.

وقتی یکی دوستتون داره، درسته از اشتباهتون میگذره، ولی در اصل دورین با هر اشتباه ذره ذره اون علاقه رو نابود میکنید.

سه گروه را هرگز فراموش نکن. آنهایی که در شرایط دشوار کمکت کردن، آنهایی که در شرایط دشوار رهایت کردن و آنهایی که در شرایط دشوار قرارت دادن.

هیچ وقت حسرت چیزای بی خودی رو نخورید. وقتی خودتون کاملید، این توهین به خودتونه که خودتون رو با یکی دیگر مقایسه می کنید.

لبخندی بچسبانید به گوشه لبانتون. دلیلش هم مهم نیست. اصلا نیازی به دلیل ندارد. لبخند است دیگه. هفت خانه رستم که نیست؟

0: و علی دوست عزیز همیشه لبخند بزنید و شاد باشین و بگذار که لبخند و شادی شما موجب شادی دیگران نیز بشود. و ما هم برنامه رنگ و رنگ را به پایان میبریم و همچنین برنامه دو ساعته بخش فارسی نیز به پایان میرسد.
1: بله دوستای عزیز، امروز همراهتون بودیم. مسئول برنامه خانم علوینه خوشقدم همراه من هدیه طلاحی امردین و کارگردانی که خیلی هم زحمت کشیدن آقای ابومنصور اسماعیل بودند.
0: و در آخر هم از همتون تشکری میکنیم از اینکه با رادیوی ما همراه بودید و براتون شب و روز خوش آرزو میکنیم.
1: تا روز دیگر، بدرود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 21 می سال 2026 میلادی برابر است با 3 سور سال 1405 هجری خورشیدی.

با درود دوباره این جانب زرنگز محمد الله گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی ابو منصور اسماعیل برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز می کنیم. بعدن برنامه تصویر صدا می دهد. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار را می شنوید. در قسمت دوم برنامه گلبرگ ها تقدیمتان می گردد.

0: همراهان عزیز، اکنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فریدون سنیر لیاقلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا را به حضور پذیرفتند. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با دبیر کل سازمان امنیت و همکاری در اروپا. نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. آگاهی کمیته حالات اضطراری کشور از سیلاب‌های نوبتی. انفجار مرمی در هلمند جان دو کودک را گرفت. روسیه و چین تروریسم را تهدید جدی برای افغانستان و منطقه خواندند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 20 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت فریدون سنیر لیاقلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا را به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان بین المللی بررسی کردید. رهبر کشور ما تاکید ورزیدند که ما تلاش میکنیم تا برنامه ها و پروژه های اجرا شده در تاجیکستان نیازهای واقعی مردم ما را برآورده سازند. فعالیت های دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه و کالج مدیریت مرزی سازمان امنیت و همکاری اروپا مثبت ارزیابی شد. در بوته سیاست نظامی ادامه اجرای پروژه های جلوگیری از جرایم سایبری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بهبود رویه های گمرکی و تبادل اطلاعات به عنوان اولویت ها اعلام گردید. همچنین توجه زیاد به تعداد و کیفیت برنامه ها و پروژه های سازمان در حوزه های اقتصادی و زیست محیطی، من جمله آب و هوا، اقتصاد سبز، به ویژه انرژی سبز و فناوری های دیجیتال مبذول شد. دیروز تاریخ 20 می در شهر دوشنبه ملاقات سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با فریدون سنیر لیاقلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار گردید. ضمن مذاکرات جانب ها وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان، همچنین مسائل امنیت منطقوی، تحکم مرزها، مقاومت با تهدیدهای معاصر و رشد همکاری بین منطقوی را بررسی نمودند. توجه مخصوص به برنامه های مشترک در بخش تامین ثبات، مبارزه با جنایات فراملی، امنیت کیبری و دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی ظاهر گردید. در همین حال در چارچوب آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-28 که از تاریخ 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار می گردد و در پرتو ابتکارات جهانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حل مسائل آید به ذخایر آب و پیشبرد روزنامه بین المللی رشد استوار سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با پیام به جامعه بین المللی مراجعت نمود. در این پیام اهمیت آب همچون اساس حیات، رشد استوار، امنیت غذایی، صحتمندی، انرژی و شکوفایی اقتصادی تاکید کردید. همزمان به ضرورت تحکیم همکاری بین المللی در شرایط افزایش تهدیدهای وابسته به آب، تغییر آب اقلیم و کاهش سریع یخچال ها اشاره شد. وزیر امور خارجه باز هم حکومت ها، سازمان های بین المللی، نهادهای مالیوی، جامعه علمی، جوانان، بخش خصوصی و سایر جانب های منفعه را دعوت نمود که از 25 تا 28 می سال 2026 در کنفرانس سطح بالا آبی دوشنبه اشتراک نمایند. ادامه اخبار. به روز 20 می علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری عثمان علی عثمان زاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. جانب ها وظیفه فعلی و دورنمای رشد مناسبات تاجیکستان و آذربایجان من جمله مسائل گسترش همکاری در بخش تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صنایع، انرژی، ترانسپورت، معارف، فرهنگ و سایر بخش های مورد توجه مشترک را مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص به جلسه هشتم کمیسیون بین حکومتی آید به همکاری تجارتی و اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که امروز 21 می سال 2026 در شهر باکو برگزار می گردد ظاهر کردید. و به تاریخ 20 می به ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در همکاری با اینستیتوی خاورشناسی اکادمی علوم روسیه کنفرانس بین المللی آید به معرفی استوانه کوروش کبیر برگزار شد. در این کنفرانس دایره وسیع دانشمندان، عالمان و محققان، نویسنده ها، پژوهشکاران روسیه، نهادهای دیپلماسی مقیم مسکو، همچنین هموطنان و دانشجویان اشتراک و سخنرانی نمودند. مراد بیک اسلمزاده مشاور سفارت تاجیکستان در روسیه تاکید نمود که از جانب یونسکو قبول گردیدن قطعنامه مخصوص اعتراف آن است که استوانه کوروش کبیر با عنوان اولین سرچشمه تاریخی و حقوقی برای تشکل سایر تمدن ها در حقوق و آزادی های انسان تاثیرگذار می باشد. و از 21 تا 25 می به دلیل بارش های سیلاسا در برخی از مناطق نواحی تابه جمهوری، مناطق قتلان و سوخت و غرب منطقه کوهستان بدخشان رانش گیل و لای پیش بینی می شود. بنابر اطلاع آژانس آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست جمهوری تاجیکستان، افزایش سطح آب در دریاهای اسفره، زرافشان، آب خنگا، وخش، پنج یخسو، قزلسو و دریاهایی که از دامنه های جنوبی سلسله جبال حصار سرچشمه می گیرند محتمل است. کمیته حالات اضطراری و دفاع مدنی جمهوری تاجیکستان به شهروندان توصیه می دهد که در چنین شرایط نامساعد هوا احتیاط کنند و از سفرهای غیر ضروری به مناطق کوهستانی خودداری کنند. همچنان از ساکنین خواسته می شود که هنگام حرکت در نزدیکی ساحل های دریاها و مناطق خطرناک احتیاط کنند و قوانین امنیتی را به شدت رعایت کنند. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. انفجار یک مرمی منفجر نشده در ولسوالی خانشن ولایت هلمند با کشته شدن دو کودک و زخم برداشتن مادرشان انجامید. فرمانده امنیت طالبان در ولایت هلمند روز چهارشنبه 20 ماه سور در بیانیه گفته که کودکان یک مرمی توپ باقی مانده از جنگ های گذشته را به خانه بردند. در ادامه گفته شده که در نتیجه انفجار مرمی کودک 3 ساله و 10 ساله جان باخت. مادرشان برای درمان به شفاخانه منتقل شده است. گفته می شود که افغانستان همچنان با تهدید جدی ماین ها و مهمات منفجر نشده روبروست و کودکان بیشترین قربانیان آن دانسته می شوند. و بنابر اطلاع رادیو آزادی روسیه و چین در یک بیانیه مشترک تروریسم را تهدید جدی برای امنیت افغانستان منطقه و جهان دانسته و از کشورها خواستند همکاری های ضد تروریستی خود را با افغانستان تقویت بکنند. این بیانیه پس از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در پکن منتشر شده است. در این اعلامیه آمده که دو کشور از تلاش های افغانستان برای نابودی تروریسم و جلوگیری از استفاده خاک این کشور علیه امنیت همسایگان و منطقه حمایت می کند. این در حالی است که مقامات پاکستان حاکمان کنونی افغانستان را به ناکامی در جهت جلوگیری از استفاده تحریک طالبان پاکستان از افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان متهم می کند. خبری دیگر، این در حالی است که در سفری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با چین رهبران دو کشور از پیشرفت روابط استراتژیک میان مسکو و پکن تمدید کردند. ولادیمیر پوتین به روز سه‌شنبه 19 می به پکن پایتخت چین سفر کرده و بر اساس خبری آزادی به نقل از خبرگزاری دولتی سینخوا شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در این دیدار تاکید کرده که ادامه درگیری ها در شرق میانه به نفع هیچ طرفی نیست و خواستار برقراری آتش بس جامعه شد. ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار مدعی شده کرده که روابط دو کشور بر حفظ ثبات جهانی کمک میکند و تاکید کرده که روسیه با وجود تنش ها در شرق میانه همچنان یک تامین کننده قابل اعتماد انرژی باقی مانده است. و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و بانک جهانی به روز چهارشنبه 20 می اعلام کردند که با 5 شرکت کشاورزی افغان کمک مالی ارائه می کنند. این کمک ها به شرکت ها در ولایات هرات، کاپیسا، کندوز، لوگر و تخار داده می شود که در زمینه تولید تخم، زعفران، لبنیات، پروسس سویا و محصولات غذایی فعالیت دارند. بر اساس گزارش از این 5 شرکت، 3 آن توسط زنان اداره می شوند. گفته شده که انتظار می رود این پروژه ها باعث به ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای کشاورزی و رشد اقتصادی در مناطق روستایی شوند. و همراز ورشید شیخ یک باشنده ایالت مهاراشترا از سوی محکمه ویژه سازمان تحقیقات ملی هند به اتهام همکاری با گروه های افرادگرای مرتبط با طالبان و تحریک طالبان پاکستان به 7 سال حبس شاخه همراه با جریمه نقدی محکوم شده است. سازمان تحقیقات ملی هند روز چهارشنبه 20 می در شبکه ایکس نوشته که همراز شیخ در قضیه جذب و استفاده جوانان آسیب پذیر که در اوریه سال 2023 آغاز شده بود مجرم شناخته شده است. و گفته این سازمان این پرونده در اکتبر سال 2023 علیه همراز شیخ و متهم دیگری به نام محمد عارف ثبت شده و روند محاکمه محمد عارف هنوز ادامه دارد. بر اساس اعلامیه سازمان تحقیقات ملی هند، همراز شیخ بین سالهای 2019 تا 2022 در عربستان سعودی زندگی می کرد، تحت تاثیر گروه‌های افراطی قرار گرفته بود و پس از بازگشت به هند همراه با محمد عارف از طریق شبکه‌های اجتماعی برای آشنایی جذب و استفاده جوانان آسیب پذیر تلاش میکرد. در اعلامیه آمده که این دو تن همچنان یک گروه تروریستی را به هدف پیوستن به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و آغاز جنگ علیه هند ایجاد کرده بودند. پایان خبرها. از توجهتان ممنونم.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

دیروز تاریخ 20 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت فریدون سینرلی اوغلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا را به حضور پذیرفتند. در این ملاقات وظیفه فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان بین المللی بررسی شد. رهبر کشور ما تاکید ورزیدند که ما تلاش میکنیم تا برنامه ها و پروژه های اجرا شده در تاجیکستان نیازهای واقعی مردم ما را برآورده سازند. فعالیت های دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه با کالج مدیریت مرزی سازمان امنیت و همکاری اروپا مثبت ارزیابی گردید. در بود سیاست نظام ادامه اجرای پروژه های جلوگیری از جرایم سایبری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بهبود رویه های گمرکی و تبادل اطلاعات به عنوان اولویت ها اعلام شد. همچنان توجه زیاد به تعداد و کیفیت برنامه ها و پروژه های سازمان در حوزه های اقتصادی و زیست محیطی، من جمله آب و هوا، اقتصاد سبز و ویژه انرژی سبز و فناوری های دیجیتال مبذول شد. فریدون سینرلی اوغلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا سهم محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را در تحکیم ثبات منطقوی مسمر ارزیابی نمود. فریدون سینرلی اوغلو تاکید ورزید که نخستین سفر رسمی او به عنوان دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا، شریکی استوار این سازمان را به تاجیکستان که بیش از 30 سال ادامه دارد ثابت می سازد. با گفته او از زمان شامل شوی به سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 1992 تاجیکستان در فعالیت سازمان موقع فعال را اشغال میکند و سال 1994 اولین دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی در تاجیکستان افتتاح گردیده است. دبیر کل سازمان تاکید کرد که فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا با بخش‌های ویژه تاجیکستان من جمله مسائل امنیت و اداره سرحدات، مسائل آب و انرژی، همچنین مقاومت با تهدیدهای فرامیلی ارتباط نزدیک دارد. من جمله فعالیت کالج سازمان امنیت و همکاری اروپا برای هیئت رهبری کننده سرحدات در دوشنبه مخصوصا تاکید کردید که به نظر فریدون سینرلی اوغلو به یک پلتفرم پیشبر منطقوی تربیه متخصصین و مکالمه تبدیل یافت است. دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنین سهم محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را در پیشبرد سازشنامه آید به سرحد دولتی بین تاجیکستان و قرغیزستان که ماه مارس سال 2025 به تصویب رسیده بود، همچنین اعلامیه خوجند از 31 مارس سال 2025 بین تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان مسمر ارزیابی کرد. این دستاوردها ثابت می‌سازند که مکالمه، اراده سیاسی و همکاری صلح‌آمیز می‌تواند نتایج مشخص به بار بیاورد، تاکید نمود فریدون سینرلی اوغلو. ابراز شد که در پس منظر افزایش تجنج در مناطق گوناگون جهان، آسیای مرکزی امروز همچون نمونه امید بخش تحکیم اعتماد و تأمین امنیت مشترک خدمت می کند. سازمان عهدنامه همکاری اروپا که 57 دولت اشتراکدار از امریکای شمالی، اروپا و آسیای متحد می سازد، بزرگترین سازمان منطقوی در جهان است. این سازمان با مسائل امنیت پیشبری فعالیت جهت تأمین صلح، دموکراسی و ثبات در منطقه‌ای که نفوذ آن بیش از 1 میلیارد نفر می باشد مشغول است. سازمان عهدنامه همکاری اروپا به حیث انجمن برای مکالمه سیاسی در سطح عالی به دایره وسیع مسائل امنیت و به حیث میدان برای اندیشیدن تدابیر عملی جهت بهتر ساختن زندگی مردم و جامعه خدمت می کند. سازمان عهدنامه امنیت همکاری و وسایط فراگیر منطقوی برای آگاهی بر محل، جلوگیری نزاها، تنظیم بحران ها و برقرار سازی بعد نزا بوده و برطرف سازی مخالفت میان کشورها و با اعتماد در اساس همکاری مساعدت می کند. سازمان مذکور توسط انستوهای مخصوص خیش، کارشناسان و نمایندگی های اینها در جایها با یک عده مسائل به امنیت عمومی من جمله نظارت سلاح، تروریسم، اداره مسمر، امنیت انرژی، قاچاق انسان، دموکراتی سازی، آزادی وسایط اخبار عامه و حقوق های اقلیت ها تاثیررسان مشغول است. سازمان عهدنامه همکاری اروپا مفهوم امنیت همه جانبه را رعایت ساخته، فعالیت خیش را از روی سه جنک نظامی، سیاسی، اقتصادی، اکولوژی و انسانی چون مجموع یگانه پیش می برد. همراهان عزیز، شرح بود آید به همکاری کشور ما با سازمان عهدنامه همکاری اروپا.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: تصویر برنامه تحلیلی علم و ادبی انعکاس کننده علم معاصر تاجیک رشد سیاست و اقتصاد در تاریخ معاصر تاجیک است.
2: تصویر به برنامه دری خوش آمدید. شنونده عزیز، برنامه کنونی تصویر اختصاص گرفته است به نقش شیرینشاه شاه تیمور، قهرمان ملت تاجیک در احیای اصالت ملی که تقدیمتان می‌گردد.

شیرینشاه شاه‌تیمور، قهرمانی که در تقدیر ملت تاجیک نقش ماندگار دارد. تاریخ موجودیت مردم تاجیک در ردیف سایر قوم و اقلیت‌های مختلف جهان با کار و اراده شخصیت‌های پیوستگی دارد که با اراده سیاسی، فضیلت معنوی و اخلاقی و فداکاری در راه رسیدن به آرمان‌های مردمی و دولتداری ملی خدمات ماندگار را انجام داده است. قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاه‌تیمور شخصیت سیاسی یکی از مردان وطن دوست و جانفدای ملت تاجیک در سالهای 1920 قرن پیش در ردیف سایر شخصیت‌های دلیر و شجاع کشور با نام ملت تاجیک به میدان مبارزات ایدئولوژی و سیاسی آمد. شیرینشاه شاه‌تیمور به هدف دستگیری از سیاست جدید و سمت

0: گرفتن در رشد یک دولت اتحاد روی کار آمد، اما در وضعیتی که حکومت آن زمان از ملت تاجیک یک ملت بزرگ و متمدن منطقه نادیده گرفته بود و با همصفان خود به دنبال رسیدن ملت تاجیک به یک جمهوری کامل تلاش ورزید. این واقعات را محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک سخنرانی خود ابراز نمود که در چنین دوران پرتضاد سیاستمدار فدایی شیرین‌شاه شاه تیمور برای دفاع منافع ملی مردم اقدام جوانمردانه را انجام داد. مسعود و همصفانش در برابر این عقاید اقواگرانه ایستاد شده و حقوق تاریخی تاجیکان را برای تأسیس دولت ملی دلیرانه حفظ کردند. عبدالله غفور باستانشناس تاجیک میگوید.
1: شیرین‌شاه شاه تیمور یکی از شش قهرمان های تاجیکستان محسوب می‌یابد، چون که در قطار نصرت الله مخصوم، صدرالدین عینی و دیگر فرزندان برآمد ملت در تأسیس‌یابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و من بعد در سال 1924 و در تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در حیات اتحاد شوروی که سال 1929 به وقوع پیوست، سهم خیلی کلان دارد.

ایران است. نام گذاری شد خانه موزه های اینها در مثلا زادگاه هاشون از نو بنیاد گردید. مجسمه شیرینشاه شاه تیمور در زادگاهش دهه پرشنوی ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در مراسم به استفاده دادن نیم پیکرها خود راهبری دولت اشتراک کردن، سخنرانی کردن، در سخنرانی هاشون ارج گذاری نمودن به خدمت این شخصیت ها. و به غیر از این عنوان عالی قهرمانی تاجیکستان داده شد هم به شیرینشاه شاه تیمور هم به نصرت الله مخزوم. و حتی در کتاب خودشان پیشوای ملت چهره‌های ماندگار در اینجا مثلا باری اول 25 چهره جا داده شد، باری دوم وقتی که سال 2023 به نشر رسید 30 چهره جا داده شد. 30 چهره ماندگار در میان همین 30 چهره ماندگار از این نفران دو شخصیت مثلا شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مخزوم نامشان جای داده شده است. در زمان صلح سکالی نقش پیشوای ملت در این سمت خیلی خیلی کم است و همین آخرین اقدام هم بزرگترین اقدام است. این آرزوی 100 ساله خلق ما بود، آرزوی 100 ساله پیوندان و ابره‌ها و ابره‌های شیرینشاه شاه تیمور و نثار محمد و نصرت الله مخزوم بود. در حقیقت رهبر دولت ما توانستند که عدالت تاریخی را برقرار کند. روح گذشتگان شد وقتی ملتی که به گذشته خود نگاهی سبز دارد، گذشته خود را روحش را شاد می‌گرداند، امروز و فردا وی نیک است.

0: سراج‌الدین امام‌علی دانشمند تاجیک در یک مقاله از خود گفته ما از همین خدمت ماندگار نصرت الله مخصوم، صدرالدین عینی، شیرین‌شاه شاه تیمور و سایر میهن پرستان تاجیک بود که بعد تقریبا 70 سال با فراهم شدن شرایط مساعد تاریخی ملت تاجیک به استقلال کامل سیاسی موفق شد و جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان عنوان دولت کامل حقوق بین المللی را گرفت. عبدالله غفور باستان شناس تاجیک میگوید
1: وقتی که سال 1931 علاقه قریب در شمال تاجیکستان کمیته شوروی برقرار شده بود، سال 1918 در ولایت کوهستانی بدخشان امروزه نیز سال 1918 برقرار کردن حکومت شوروی آغاز شده بود، ولی در این دوره تا سال 1931 مشکلی های زیاد داشت. بنابراین حکومت جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی ترکستان که علاقه در زمینه سابق جنرال گوبرناتوری ترکستان تاسیس یافته بود، سیگانه حربی سیاسی رو با بدخشان با پامیر میفرستد برای برقرار کردن حکومت شوروی که به این سیگانه و شامل میشدن دیاکوف، شیرین‌شاه شاه تیمور و حسین بویف. رهبری عمومی در دست دیاکوف بود و وظیفه شیرین‌شاه شاه تیمور از آن وابسته بود که در قسمت تاجیک نشین در قسمت پامیر غربی حکومت شوروی رو برقرار کند و حسین بویف در قسمت شرقی در آنجا که اساسا مردم قرقیز زندگی میکنند. و همین طریق اونها توس در سال 1923 علاقه حره در بدخشان حکومت شوروی برقرار شده بود. این بعد شیرین‌شاه شاه تیمور با تاشکند دعوت می شود و در همین دوره وای در تاسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان اشتراک میکند. و وقتی که ماه دکبر سال 1924 حکومت نوی تاجیکستان جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان که در تاشکند تاسیس یافت، همین هیئت نوی حکومت پیش از همه شیرین‌شاه شوتیمر رو به دوشنبه میفرستد و اولین اعضای حکومت که به دوشنبه با پایتخت نو برای حکومت نو جو تیار میکند و شرایط فراهم میآورد، این شیرین‌شاه شوتیمر بود. پس از این بعد هیئت حکومت به تاجیکستان آمدند و جمهوری مختار با همین فعالیت خیش رو سر کرد

0: شیرین شاه شاه تیمور در سال 1899 میلادی در دهه پرشنی به ولایت مختار کوهستان بدخشان در خانواده دهقان تولد شده است. اصل و نسب پدرش شاه تیمور روحانی بوده است. او تا سن 12 سالگی با برادرش زندگی کرده است و از سال 1911 میلادی به خانه بچه های نزد آموزشگاه روسی محل خاروخ که در کوهستان بدخشان برای بار اول فعال شده بود شامل شد و همزمان در نزد رهبری گروه امنیتی در پامیر کار کرده است و از سن 14 سالگی با دستمزد خود زندگی کرده است. عبدالله غفور می گوید.
1: حیات شیرشو شاتمه بسیار جایب است، چون که باید در کودکی، چون در آن زمانه بدخشان امروزه به حیات امپیری روسیه داخل می شود در ابتدای عصر 20 تا برقرار کردن حکومت شوروی، قسمتی در بدخشان

قشونهای سرحدی رسی پادشاهی بودند و از خردسالی در نزدی همین سرحدبانان شیرینشاه شوتیمر زبان روسی را از خود میکند و پس از با رسیدن به شهر تاشکند سفر میکند، چون مرکز زبان روسی را میدانست، در آنجا با کورس‌های آموزگاری شامل میشد، کورسی آموزگاری را ختم میکند و در همون عرفه انقلاب اکتبر سال 1917 و در که در دپوی شهر تاشکند نیز یک مدت کار میکند و در همین دوره با جوان بخوریانی که در تاشکند علاقه یک قسمی آنها در تاشکند فعالیت میبردند با آنها نزدیک می شود و سال 1921 علاقه به اعضای حزبی بولشویکی حزبی کمونیست اعضا می شود.

0: شیرینشاه شاه تیمور ماه سپتامبر سال 1907 شامل آموزشگاه پیداگوژی شد، ولی با آغاز انقلاب اکتبر فعالیت آن متوقف کردید. از آن لحاظ تا سال 1921 در مرکز آموزش معلمان تحصیل کرد. سپس در شعبه روسی مکتب بهنت پیداگوژی تاشکند با فعالیت آغاز کرد. آن زمان او عضو گروه کارگران انقلابی شد و سال 1921 میلادی شامل عضو حزب کمونیست روسیه گردید. ماه می یمان سال بنابر کمبود غذا در شهرهای ترکستان، شیرینشاه شاه تیمور با تعیین کمیته اجرایی مرکز ترکستان در هیئت 500 نفری دانشجوی پرولتاری در تخصیص غذا در دلاورزنی خوچند شرکت ورزید. بعدن با کمیته اجرایی مرکز ترکستان دعوت شد و در هیئت سگانه فوق‌العاده نظامی سیاسی برای تأسیس حکومت شوراها همراه تدریج جنتیکوف و قلس حسینبایوف با پامیر فرستاده شد. تا آخر سال 1922 در پامیر کمیته های انقلابی تأسیس یافت. بعدن دیاکوف شیرینشاه را به تاشکند دعوت نمود و رئیس کمیته انقلابی پامیر انتخاب نبود. در هدف تشویق ضرورت تأسیس کمیته های انقلابی در پامیر، شیرینشاه شاه تیمور در آغاز فعالیت به اصلاحات زمین و آب و تخصیص عادلانه آن به دهقانان، تأسیس انبارهای ذخیره مواد غذا برای دستگیری بی‌بضاعتان، بنیاد مکاتب برای محو بی‌سوادی، آموزش متخصصان محلی، مبارزه در برابر نشئه‌مندی آغاز نمود. عبدالله غفوراف می‌گوید.
1: از سال 1924 تا 1929 شیرینشاه شاه تیمور در وظیفه های گوناگون کار میکند. از جمله چون تاجیکستان جمهوری مختار بود، حزب کمونیستی مستقل خود را نداشت و حزب سکسی تاجیکستانی حزب بولشویک در هیئت حزب کمونیستی ازبکستان بود و همین سکسی تاجیکستانی را شیرینشاه شاه تیمور یک مدت رهبری میکند. یکی از اولین رهبران حزب کمونیست تاجیکستان گویم خطا نمیکنیم. یک مدت در همین دوره یک مدت کمیسری خلقی اینسپکسی کارگر و دهقان شده کار میکند و یک مدتی دیگر همچون نماینده جمهوری ازبکستان در جمهوری مختار شوروی تاجیکستان نمایندگی میکند و با خواهش خودش سال 1927 به شهر مسکو میرود و در دانشگاه مهنتکشان شرق تحصیل میکند و سال 1929 با از نو به تاجیکستان برمیگردد و در این دوره با کارهای گوناگون مشغول شد، از جمله با آمادگی برای از جمهوری مختار به جمهوری مستقل تبدیل دادن تاجیکستان و در اینجا نیز سهمی سازوار دارد شیرینشاه شاه تیمور. سال 1930 او کاتب دویومی حزب کمونیستی بولشویک تاجیکستان انتخاب می شود. در همین وظیفه سال 1933 کار میکند و ماه دکبر سال 1933 وقتی که نصرت الله مخصوم و عبدالرحیم حاجیبایف را حبس کردند و از وظیفه محروم کردند، شیرینشاه شاه تیمور همچون رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شورای سوسیالیستی تاجیکستان تعیین می شود و گویا به قبل آن تا سال 1938 گویم که اگر رهبر ریاست رئیس کمیته اجرایی مرکزی بود، یعنی از سال 1933 تا سال 1937 تا دم حبس شدن، ما می توانیم گویم که شیرینشاه شاه تیمور رهبر اولی تاجیکستان بود. هرچند که در این دوره کاتبان حزبی علاقه موقع پیدا کرده بودند و بین حزب و شوراها در این دوره یک مسابقه می رفت که اول که دویم. در همین دوره شیرینشاه شاه تیمور در همین وظیفه خدمت کرد و سال 1937 موج نوی تعقیبات کارمندان حزبی و سیاسی آغاز شد و شیرینشاه شاه تیمور نیز ماه ایل سال 1937 به حبس گرفته شده با مسکو فرستاده شد. 27 اکتبر سال 1937 همچون دشمن خلق شیرینشاه شاه تیمور حکم قتل گرفت و او را 27 اکتبر سال 1937 پروندند.

0: شیوعی سرکوب سیاسی گسترده تحت عنوان دشمنان خلق، جاسوسان، ملتیان بورژوازی، اگنتورای دشمنان، عناصر ضد انقلابی در سالهای 1933 الی 1937 شیرین‌شاه شاه‌تیمور فرزند جانفدای ملت تاجیک را نیز مجرم خواند. عبدالله غفور میگوید.
1: اکثر کل اونایی که نه تنها رهبران اولی تاجیکستان بلکه رهبران اولی سطح خود اتفاق همه جمهوری شوروی به همین تعقیبات گرفتار شدند و به همه قریب که یک مدعی همون عیبدار کنی بود که گویا دشمن خلق، گویا که اونها به وطن خیانت کردند، گویا که اونها میخواستند که به شوروی خیانت کردند، گویا که اونها مثلا دولت های ملی میخواستند سازند. هرچند که پس از مرگ استالین سال مومدن که سال 1958 100% همه اونهایی که سال 37 تعقیب شدند سفید کرده شدند، یعنی اونها گناهی نداشتند و این گناه ها همش ساخته

در سال 1903 هفته میلادی شیرینشاه شاه تیمور به قتل رسید، اما حکم بیگناهی او بعد از 19 سال 11 آگست سال 1956 با قرار دادگاه عالی شوروی صادر گردید. اما چه سود که یک محافظ و یک جان فدای یک ملت متمدن از دست رفته بود. خوش که حق بودن تو صادر شد، تهمتن در حق تو آخر شد. چون سیاووش ز آتش جستی، بیگناه بودن تو ظاهر شد.

0: آرامگاه شیرینشاه شاه تیمور در قبرستان برادری دانی در شهر مسکو واقع بود و به روز 18 ماه می سال 2026 با ابتکار محترم امام علی رحمان پیشوای ملت در ردیف نصرت الله مخصوم و نثار محمد ابرمردان سیاسی تاریخ مرقد ایشان به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آورده شد و در آرامگاه لوچا به خواب سپرده شدند. دولت شاه محمودوف باستانشناس تاجیک می گوید.
1: در صفحه‌های تاریخ ثبت شده است، در چشمه‌های زیادی تاریخی این رو ثابت میکنند که این شخصیت ها به خصوص شیرینشاه شاه تیمور نفرانی بودند که در یک مرحله بسیار حساس وارد دولتداری و دولتسازی تاجیکان گردیدند. زمانی بود که از منافع ما کم شخصیت های چهره های بودند که دفاع میکردند. زمانی بود که زیاد جریان ها، زیاد قوا ها، زیاد حرکت های بودند که میخواستند که بالای تاریخ خلق ما، بالای فرهنگ خلق ما، بالای هستی خلق ما خطی بطلان کشند. اما این چهره ها بودند که با کوشش و تلاش های بسیار بسیار پیگیرانه خیش، با زحمت های بسیار بی سابقه خود تلاش کردند عدالت را تا جای توانستند برقرار نمایند و در نتیجه مبارزه های آنها سیاست حکمران وقت نیز تصمیم بگرفت که برای تاجیکان حدودی معینی معموری را جدا نماید که در آن زمینه تاجیکستان یا که جمهوری همان وقته مختار تاجیکستان تاسیس یافت. و ببینید که مثلا در زیر نمون خدمت هایی که ایشان انجام دادن، بعدا تاجیکستان دولت مستقلی شوروی شد که در زمان گذشته ما میگفتیم رеспوبلیکای سوییتی سوسیالیستی یا خود جمهوری شوروی سوسیالیستی در حیات اتحاد شوروی تاسیس یافت و تا اندازه یک قدم زد به سمت استقلال. و بعدا سال 1991 9 سپتامبر که ما استقلالیت به دست آوردیم، به شک و شبهه باید گفت که این استقلال ما هم در زمینه همان بود.

شیرین شاه شاه تیمور در طول عمر کوتاه خود در تاریخ و تقدیر ملت تاجیک نقش بسیار مهم را اجرا کرد. وی همزمان در هدف کار و مسئولیت های حزبی و دولتی به تشکیل و نشر اولین روزنامه تاجیکی آواز تاجیک و نشر کتاب های درسی به زبان تاجیکی نقش مهم بازید. او حسن عرفان را مسئول روزنامه تعیین کرد. استاد صدرالدین عینی، نثار محمد، عبدالقادر محی‌الدینوف، سید رضا علیزاده، طرق‌الله ذهنی، عبدالحمید ستاری، معروف خوجندی، اسکر اسماعیل‌زاده و سایر روشنفکران تاجیک از مناطق مختلف تاجیک نشین همکاران فعال آواز تاجیک بودند. آغاز نشر این روزنامه در زمانی که ایدئولوژی پنترکی حکمران بود بسیار دشوار بود. شماره نخستین آن بر رهبران دور هم که بیشتر طرفدار تفکر پنترتیستی بودند پسند نیامد. این روزنامه به دفاع زبان تاجی که مقاله چاپ میکرد. شیرین شاه شاه تیمور به پاس سهم ویژه‌اش در تشکیل دولت تاجیکان در سال 1999 با دستور محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با نشان دوستی و سال 2006 با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان را دریافت کرد. برای جاودانی نام او یکی از خیابان‌های زیبای شهر دوشنبه و خاروق، دانشگاه اگراری تاجیکستان و مکتب زادگاهش نام شیرین شاه شاه تیمور را گرفته است. شنونده عزیز، اینجا برنامه تصویر را به آخر میبرم. در تهیه و نشر این برنامه سهم گرفتیم. مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله، کارگردان ابو منصور اسماعیل. از توجهتان ممنون.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط اخبار. محترم امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فریدون سنیر لیاقلو تبریک کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به حضور پذیرفتند. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با تبریک کلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا. نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. آگاهی کمیته حالات اضطراری کشور از سیلاب‌های نوبتی. انفجار مرمی در هلمند جان دو کودک را گرفت. روسیه و چین تروریسم را تهدید جدی برای افغانستان و منطقه خواندند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 20 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت فریدون سنیرلیاقلو دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان بین المللی بررسی کردید. رهبر کشور ما تاکید ورزیدند که ما تلاش میکنیم تا برنامه ها و پروژه های اجرا شده در تاجیکستان نیازهای واقعی مردم ما را برآورده سازند. فعالیت های دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه و کالج مدیریت مرزی سازمان امنیت و همکاری اروپا مثبت ارزیابی شد. در بود سیاست نظامی ادامه اجرای پروژه های جلوگیری از جرایم سایبری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بهبود رویه های گمرکی و تبادل اطلاعات به عنوان اولویت ها اعلام گردید. همچنین توجه زیاد به تعداد و کیفیت برنامه ها و پروژه های سازمان در حوزه های اقتصادی و زیست محیط، من جمله آب و هوا، اقتصاد سبز، به ویژه انرژی سبز و فناوری های دیجیتال مبذول شد. دیروز تاریخ 20 می در شهر دوشنبه ملاقات سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با فریدون سنیرلیاقلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار کردید. ضمن مذاکرات جانب ها وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان، همچنین مسائل امنیت منطقوی، تحکم مرزها، مقاومت با تهدیدهای معاصر و رشد همکاری بین منطقوی را بررسی نمودند. توجه مخصوص به برنامه های مشترک در بخش تامین ثبات، مبارزه با جنایات فراملی، امنیت کیبری و دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی ظاهر گردید. در همین حال در چارچوب آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 28 که از تاریخ 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار می گردد و در پرتو ابتکارات جهانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حل مسائل آید به ذخایر آب و پیشبرد روزنامه بین المللی رشد استوار سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با پیام به جامعه بین المللی مراجعت نمود. در این پیام اهمیت آب همچون اساس حیات، رشد استوار، امنیت غذایی، صحتمندی، انرژی و شکوفایی اقتصادی تاکید کردید. همزمان به ضرورت تحکیم همکاری بین المللی در شرایط افزایش تهدیدهای وابسته به آب، تغییر آب اقلیم و کاهش سریع یخچال‌ها اشاره شد. وزیر امور خارجه باز هم حکومت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مالیوی، جامعه علمی، جوانان، بخش خصوصی و سایر جانب‌های منفعه را دعوت نمود که از 25 تا 28 می سال 2026 در کنفرانس سطح بالا آب دوشنبه اشتراک نمایند. ادامه اخبار. به روز 20 می علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری عثمان علی عثمان زاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. جانب ها وظیفه فعلی و دورنمای رشد مناسبات تاجیکستان و آذربایجان من جمله مسائل گسترش همکاری در بخش تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صنایع، انرژی، ترانسپورت، معارف، فرهنگ و سایر بخش های مورد توجه مشترک را مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص به جلسه هشتم کمیسیون بین حکومتی آید به همکاری تجارتی و اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که امروز 21 می سال 2026 در شهر باکو برگزار می گردد ظاهر کردید. و به تاریخ 20 می به ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در همکاری با اینستیتوی خاورشناسی اکادمی علوم روسیه کنفرانس بین المللی آید به معرفی استوانه کوروش کبیر برگزار شد. در این کنفرانس دایره وسیع دانشمندان، عالمان و محققان، نویسنده ها، پژوهشکاران روسیه، نهادهای دیپلماسی مقیم مسکو، همچنین هموطنان و دانشجویان اشتراک و سخنرانی نمودند. مراد بیک اسلمزاده مشاور سفارت تاجیکستان در روسیه تاکید نمود که از جانب یونسکو قبول گردیدن قطعنامه مخصوص اعتراف آن است که استوانه کوروش کبیر با عنوان اولین سرچشمه تاریخی و حقوقی برای تشکل سایر تمدن ها در حقوق و آزادی های انسان تاثیرگذار می باشد. و از 21 تا 25 می به دلیل بارش های سیلاسا در برخی از مناطق نواحی تابع جمهوری، مناطق قتلان و سوخت و غرب منطقه کوهستان بدخشان رانش گیل و لای پیش بده می شود. بنابر اطلاع آژانس آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست جمهوری تاجیکستان، افزایش سطح آب در دریاهای اسفره، زرفشان، آب خنگاو، وخش، پنج، یخسو، قزلسو و دریاهایی که از دامنه های جنوبی سلسله جبال حصار سرچشمه می گیرند نیست محتمل است. کمیته حالات اضطراری و دفاع مدنی جمهوری تاجیکستان به شهروندان توصیه می دهد که در چنین شرایط نامساعد هوا احتیاط کنند و از سفرهای غیر ضروری به مناطق کوهستانی خودداری کنند. همچنان از ساکنین خواسته می شود که هنگام حرکت در نزدیکی ساحل های دریاها و مناطق خطرناک احتیاط کنند و قوانین امنیتی را به شدت رعایت کنند. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. انفجار یک مرمی منفجر نشده در ولسوالی خانشن ولایت هلمند با کشته شدن دو کودک و زخم برداشتن مادرشان انجامید. فرمانده امنیت طالبان در ولایت هلمند روز چهارشنبه 20 ماه سور در بیانیه گفته که کودکان یک مرمی توپ باقی مانده از جنگ های گذشته را به خانه بردند. در ادامه گفته شده که در نتیجه انفجار مرمی کودک 3 ساله و 10 ساله جان باخت. مادرشان برای درمان به شفاخانه منتقل شده است. گفته می شود که افغانستان همچنان با تهدید جدی ماین ها و مهمات منفجر نشده روبروست و کودکان بیشترین قربانیان آن دانسته می شوند. و بنابر اطلاع رادیو آزادی روسیه و چین در یک بیانیه مشترک تروریسم را تهدید جدی برای امنیت افغانستان منطقه و جهان دانسته و از کشورها خواستند همکاری های ضد تروریستی خود را با افغانستان تقویت بکنند. این بیانیه پس از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در پکن منتشر شده است. در این اعلامیه آمده که دو کشور از تلاش های افغانستان برای نابودی تروریسم و جلوگیری از استفاده خاک این کشور علیه امنیت همسایگان و منطقه حمایت می کند. این در حالی است که مقامات پاکستان حاکمان کنونی افغانستان را به ناکامی در جهت جلوگیری از استفاده تحریک طالبان پاکستان از افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان متهم می کند. خبری دیگر، این در حالی است که در سفری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با چین رهبران دو کشور از پیشرفت روابط استراتژیک میان مسکو و پکن تمدید نکردند. ولادیمیر پوتین به روز سه‌شنبه 19 می به پکن پایتخت چین سفر کرده و بر اساس خبری آزادی و نقل از خبرگزاری دولتی سینخوا، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در این دیدار تاکید کرده که ادامه درگیری ها در شرق میانه به نفع هیچ طرفی نیست و خواستار برقراری آتش بس جامعه شد. ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار مدعی شده که روابط دو کشور بر حفظ ثبات جهانی کمک میکند و تاکید کرده که روسیه با وجود تنش‌ها در شرق میانه همچنان یک تامین کننده قابل اعتماد انرژی باقی مانده است. و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و بانک جهانی به روز چهارشنبه 20 می اعلام کردند که به 5 شرکت کشاورزی افغان کمک مالی ارائه می کنند. این کمک ها به شرکت ها در ولایات هرات، کاپیسا، کندوز، لوگر و تخار داده می شود که در زمینه تولید تخم، زعفران، لبنیات، پروسس سویا و محصولات غذایی فعالیت دارند. بر اساس گزارش از این 5 شرکت، 3 آن توسط زنان اداره می شوند. گفته شده که انتظار می رود این پروژه ها باعث به ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای کشاورزی و رشد اقتصادی در مناطق روستایی شوند. و همراز ورشید شیخی یک باشنده ایالت مهاراشترا از سوی محکمه ویژه سازمان تحقیقات ملی هند با اتهام همکاری با گروه های افرادگرای مرتبط با طالبان و تحریک طالبان پاکستان به 7 سال حبس شاخه همراه با جریمه نقد محکوم شده است. سازمان تحقیقات ملی هند روز چهارشنبه 20 می در شبکه اکس نوشته که همراز شیخ در قضیه جذب و استفاده جوانان آسیب پذیر که در اوریز سال 2023 آغاز شده بود مجرم شناخته شده است. و گفته این سازمان این پرونده در اکتبر سال 2023 علیه همراز شیخ و متهم دیگری به نام محمد عارف ثبت شده و روند محاکمه محمد عارف هنوز ادامه دارد. بر اساس اعلامیه سازمان تحقیقات ملی هند، همراز شیخ بین سالهای 2019 تا 2022 در عربستان سعودی زندگی می کرد، تحت تاثیر گروه‌های افراطی قرار گرفته بود و پس از بازگشت به هند همراه با محمد عارف از طریق شبکه های اجتماعی برای آشنایی، جذب و استفاده جوانان آسیب پذیر تلاش می کرد. در اعلامیه آمده که این دو تن همچنان یک گروه تروریستی را به هدف پیوستن به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و آغاز جنگ علیه هند ایجاد کرده بودند. پایان خبرها. از توجهتان ممنونم.

0: برنامه زاوکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: گلبرگ ها

سلام های مملو از صفا و صمیمیت تقدیم همراهان عزیز علاقمندان برنامه گلبرگ ها. باز هم زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه گلبرگ ها و کارگردان برنامه منصور جان اسماعیل و ای هم شما همراهان عزیز علاقمندان همیشگی برنامه گلبرگ ها در ادامه گلبرگ ها با یک هنرمند بسیار محبوب و آوازخوان بسیار خوب تاجیک در ادامه برنامه با شما هستیم.

0: همراهان عزیز در این برنامه یک آوازخوان بسیار خوب جوان تاجیک محمد جان باقی را داریم که برای اولین بار در برنامه گلبرگ ها اشتراک می‌ورزند و همزمان امیدوارم یک برنامه خوب و بسیار زیبا و کامل موسیقی میشه این برنامه گلبرگ ها که هم آوازخوان خوب داریم و هم نوازنده خوب داریم. مهراب جان مرادف هستند که در این برنامه در خواندنی های محمد جان آهنگ می نوازند و برنامه گلبرگ ها خوش آمدید.
1: سلام و درود به پایان. تشکر زیاد ما رو دعوت کردین و برنامه گلبرگ ها
0: زنده باشید. و محمد جان اول خودتان را خوبتر و بیشتر به شنونده ها معرفی کنین، در کدام گروه هنری کار کردین و فعلا هم کار میکنید، رشد هنر میکنید؟
1: سلامت باشین، تشکر زیاد. محمد باقیف هستم، آوازخوان و مطرب در ارکستر پرزیدنتی نزد دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری استان کار و فعالیت میکنم و در کنسرواتوری ملی با حیث معلم کار و فعالیت میکنم. بله، طول سال هست آوازخوان تاجیک هستم.
0: خوب، درست است.
1: امروز با یک سرودهای تر و تازه با برنامه گلبرگ ها اومده ما.
0: زنده باشید و بسیار خوب است که محمد جان سازی گیتار هم امروز گرفته که آهنگ های زنده بخوانیم. درست است.
1: بله بله، برای مخلصان و بخل شنوندگان
0: زنده باشید. مهراب جان شما چی گفتنی در آغاز برنامه دارید؟ این سازی است که فکر میکنم زیاد در آهنگای شما استفاده میشه.
1: بله بله، این ساز اسباب نفسی هست.
0: درست است، معرفی هم خودتون کنین هم ساز موسیقی.
2: السلام علیکم. سلام و درود خود را به تمام شنونده های رادیوی اوزی تاجیک میرسونم. مهراب مرادوف هستم،
0: زنده باشید.
2: خیلی سازهای نفسی که با همراهی اکامون محمد جان باقیف همکاری میکنیم.
1: بله،
0: بسیار خوش اومدید به برنامه.
2: تشکر زیاد.
0: خب محمد جان، بسیار میخواستم ماکو آهنگ های شما را شنیدم، زیاد گوش کردم و آهنگ های آرام و راحت هم بسیار خوب میشنید و یک آهنگ های مست و شادم که مثل رومالی نگین که بسیار یک آهنگ بسیار خوبم در یک شکل یک لیب هم درست کردین. بسیار آهنگ های خوب میخونین، ولی از اینکه گفتم پیشتر با همی سازهای موسیقی بسیار خوب حضور فرمودین در برامه، میخوام یک سرودی که بسیار همیشه سر زبان خودتان است امورا با همی ساز موسیقی زنده تقدیمش.
1: باشد باشد، تشکر زیاد. بیاین شروع میکنیم از همون سرودی گفتید، از روی مالی نگین.
0: بله، چرا نه،
1: جذاب است.
0: بله، خب شنونده عزیز، آهنگ رومالی نگینم از صفحه یوتیوب گوش کردم. اوزی امی آهنگ در شکل زنده از زبانی محمد جان میشنویم که امیدوارم قابل پذیرایتان واقع میگردد. بفرمایید.

0: محمد جان بسیار آهنگ معقول تدای معقولتون خسته نباشه محمد جان، از شما نیز تشکر. و شما با کی همکاری میکنید و ما شما چی تو پیدا میکنید و طوری که ما مشاهده کردیم دو بیتی محلی مردمی است، درست است؟
1: بله.
0: استفاده شده بسیار خوب با موقع و امی مضمونان هم بسیار زیاد مقبولش کرده، نمی آهنگ هم مقبول کرده. با کدام شاعر همکاری میکنید و آهنگ سازا؟
1: سلامت باشین. ما راستی سرودها و موسیقی های خود را بسیارتر من خودم میکنم، آهنگ بندی، طرز آهنگ بندی. و این سرودی که حاضر پیشکش کردیم سرود خلقی هست، محلی هست. ما این را با تکمیل موسیقی نو کردیم،
0: تکمیل دادیم.
1: بله، با طرزی با نوار گرفتن،
0: کلیپ هم کردیم، درست است؟ کلیپ ها کی می سازن؟
1: کلیپ بسیارتر با هر کس همین نوار بردارانی شهر کار میکنم. مهراب میرزایف، این است یک رژیسیوری نه، یک نوار برداری بهترین جمهوری همون.
0: بله.
1: طرز کلیپ رو با همراه مهراب جان ما بنابار گرفتیم. راستی طول یک مدت ما در سر این آهنگ، در بالای این آهنگ خیلی کار کردیم، با موسیقیچیان، با نوازندگان در اونجا خوب. در کلیپ هم دیده می شود هنرمندان جمهوری ما.
0: بله.
1: از لحظه های گوارا اشتراک کردن،
0: شرکت کردن، نقش بله. بازیدن. بله.
1: نقش بازیدن. راستی ما کلیپ ترانه را با یک تانه کنم با یک سطح عالی حرکت کردیم، با مردم رسانیم.
0: بله، بسیار خوب. یک فیلم کوتاه هم بود، مثل بله. یک فیلم کوتاه هم بود. چرا با سینیور نویسی فیلم از شما پرسیدم؟ بیشتری هنرمندان فعلا آوازخوانان کوشش میکنند که در یک شهرهای از لحاظ تکنیکی یا که آپارتمان های بلند اوجا به نوار بگیرند کلیپ های خود، اما شما در یک شکل بسیار زیبای محلی و واقعی همی سروده کلیپ گرفتید، درست است؟
1: ما با یک لحجه محلی،
0: شیوه محلی تاجیکی
1: خواستیم که همینه از دهان مردم گرفته
0: بله.
1: باز با یک طوری تکمیلگری
0: بسیار یک فیلم زیبای کوتاه بله. هم شده است که
1: این راستی رژیسیور همین خیلی همین نقشش رو کشیدن، همین رژیسیور که دلیر قلندرف بودن و برادری من، گفتم بیا ما از زندگی و از فعالیت مردم گرفته همینه با با مردم میرسونه. قصه یک جوانه که از خارجه می آید و با یک دختر محلی عاشق می شود.
0: خوب، بسیار. بله. در اوتوبوس.
1: بله.
0: بسیار خوب. بله، بله. بسیار یک کلیپ زیبا هم است. شنونده ها ایرم از صفحه یوتیوب هم می تونن تماشاش بکنن. خوب محمد جان، من اگر بسیار اهمیت دادم شما آهنگ های آرام شد هم بسیار خوب می خوانید، درست است؟
1: باشد، ولی اکنون می گویم در مجموع من می خواهم که با مردم هم دردی مردم رو با وای اونها رسونم، خورسندی و شادیشان رو رسونم. کاری ما سندگاران و بازخونان همین از خیل میکنم.
0: شما چه خیل مثلا درک میکنید که میفهمید که در امی آهنگ که شما ساختین کدام ساز موافقت میکند؟
1: تشکر.
0: راستی امی مهراب هم شرکت میکند در
1: امی بله، این مهراب جانم ما طولی سال هاست که این برادری من است، ما راستی یک آیله هستیم
0: بله.
1: در تیم خود، در کمانده خود،
0: گروه خود،
1: بله. بله، گروه خود هنری. ما گروه هنری ما راستی از خودم بسیار هستن در اینجا. راستی من مهراب جان رو همراه خود آوردم.
0: بله.
1: راستی ما وقتی یک سرود رو بنقشه گیری میکنیم، پیش از همه ما سرود در کدام وصف است، در کدام سخن، در کدام وصف و مضمون است، راستی
0: ترتیب میدیم بله. یک نظام.
1: بله، ما از شاعران کلاسیکی خودمون خوندگی هستم، از سیمفونیسا. این سرود در بلاروسی صدا داد،
0: زنده صدا داد،
1: بله، زنده صدا داد با نام سوزی جگر. راستی ما همین سرود طولی یک خطا نکنم 4-5 ماه بالای اون سرود
0: کار
1: ما
0: کردیم.
1: کار کردیم با همراه موسیقیچیان. و چه خیلی که شما قید کردید، ما وقتی که یک سرود رو بنقشه میگیریم، یک آهنگ رو در موسیقی دیاپازون هست
0: بله.
1: یعنی که کدام سازی موسیقی، کدام سازی موسیقی در اونجا استفاده می شود. مثال اگر که کلمه و سخنه که غمگینی هست، آرام هست،
0: آرام هست. بله، اگر اونجا غمگین باشه دقیق است که او را آرام
1: بله
0: میکنه.
1: اون را باید آرام کرد.
0: بله، بله.
1: اون را باید همه نمودی سازی موسیقی در فعل و رفتار خود هم آرامی دارد ولی هم خورسندی دارد ما
0: درست است
1: همینجا قلم زیبونیسو با دیگر دولت رفته کنسرت دادیم با اون مردم ما رو نقد قبول کردن و
0: در بلاروسیا
1: ولی اونها باور کنید زبان رو نمیدونن لیکن ما حسیات رو با اونها رسوندیم
0: با سرود
1: ما وقتی بعد کنسرت اومدن با من گفتن این چی بود شما با ما رساندین که ما حتی زبان رو نمیدونیم مدامه که زبان رو نمیدونیم حس کردیم که شما چی گفته استاده ایدم خیل یک موسیقی زبان ندارد لیکن بله امین میگویند که در عموم موسیقی
0: زبان و سرحد ندارد
1: بله زبان و سرحد یک زبان دارد که عمومی است
0: وقتی که واقعی باشد به همه تاثیر دارد
1: بله میرساند
0: بله میرسد خب درست است اولی میراب جان نقش شما چی است اول میتونین که یک موسیقی بسیار خوب به همی سازی کلارنت است نامش
1: بله
0: او بنوازین
1: بله میتونم
0: بعدن باز میریم از محمد جان سرودی زنده میشنوید سرودهای محمد جان امنگی گرفتم امروی در خزینه کارگردان منظور جان هم هست اما از اینکه امروز محمد جان داریم از این فرصت استفاده میبریم آهنگاتون زنده میخوانیم
1: تشکر سلامت
2: باشید من میخوام یک پرچه موسیقی از یک سرودی اکر محمد جان که هست سرما با چشمان از مزن سرما میخوام یک پرچه از امون اجرا کنم
1: من همراه هستم گیتاری خود
0: درست زنده باشه

0: تی مش هواد یک مدت که ما همی شدیم میبینیم شدی مردم ها میبینیم این
1: روستی
0: بله با طبیعت وابسته است. طبیعت انسان چگونه هست همون مدت موسیقی همه خیلی ایجاد میشود باز
1: اگر وقتت خوش باشه خوش باشه
0: با هنگ
1: مست
0: بله بله
1: اگر که بسیار راحت باشی
0: همه خیلی است. بعضی وقت ما با حرکت میکنیم که ناراحتی را دور سازیم از خودمون و باز میبینیم یگان مثال دردی جامعه دردی مثال یگان انسان را میبینیم که در یک مشکلی است همون دیده ایجادکار همین دائما در خیالات است در فکر و همین در فکری موسیقی است که چی خیال کنم ایجاد کنم با مردم رسانم و بعدا باز ایجاد این گونه میشود که با فصلهای سال مثال در وقت تیرامو با خزان ریزی است همین که طبیعت انسان میخواهد که یک موسیقی که با
1: خود به خود ایجاد میشود
0: امین خودش
1: از الهامی
0: از الهامی شخص است که میبیند که خزون ریزی از برگوی خزون دیگر همون به طور اوتوماتیک هم خیلی ایجاد میشه درست
1: بله درست زبان موسیقی فقط هنرمند میفهمه
0: بله بله
1: خب زنده باشه و نگفته نباید گذاشت که یک هنرمند فقط برای یک گروه نیست مثلا محمد جان در تاریخ موسیقی ملی تاجیک سهم میگذارد.
0: تشکر
1: زیاد. این دوره را مثلا یعنی محمد جان سهم گرفته است در رشد موسیقی ملی تاجیک در تاریخ این روزها هم یاد می شود. و محمد جان گفته می توانید که برای یک هنرمند یک روز چه خیل میگذرد امی خداوند که این عمر برای انسان تقدیم میکند هدیه میکند ای را ما باید برای خودمان خوب گذرانیم برای ملت برای منفیت مردم خودمان و وقتی بهوده نداشته باشیم چرا که توریم گفتم این عمر یک هدیه است
0: بله
1: برای یک جوانی تاجیک همچنین یک هنرمندی بسیار خوب وقت شما روز شما چطور میگذره چند وقت خودتان برای رشد موسیقی میدهید
0: تشکر زیاد راستی من شما قید کردید برای یک انسان هنرمند برای یک جوان هنرمند هنر این خودش یک هدیه از خداوند است اولین درجه برای انسان نه هر کس هنرمند میشود نه هر کس دیده میتواند با چشم هنر راستی برای هنرمند مشکلی ها هست بس. مشکلی ها هست بخاطر که هنرمند نازک می شود اولین درجه
1: حساس می شود
0: برای که قریب که در همین یک طول روزان یک طول روز در احساسی هست و در احساس فرا می گیرد و می خواهد یک چیزی ایجاد کند این زندگی هست هرچی آمده نش امکین هست فوجیه و دیگر چیزها می شود راستی من اولین درجه شکر از اون می کنم که دولت ما تنج آرام است که من امکانیت دارم آزادانه با کار و فعالیت خود
1: مشغول
0: هستم و هستم در خانه ام تنج آرام است اهل عائله ام از این شکر گذارم به پایان
1: دستگیری از کدام طرف میابید دستگیری
0: برای رشد هنر من راستی کار و فعالیتم وقتی ایجاد میکنم در خانه خود استودیو دارم سرود و موسیقی ها میکنم
1: بله درست
0: امکانیت ها هست همچون باز با توی مرکه هایی که هست اشتراک میکنیم بله هم گفتم با فعالیت کاری دولتی هم هستم راستی من شکر میکنم که در این مثال دولتی ما تنج آروم است من هم خیلی امکانیت ها هست از با من اکنون باید با همه خینی ها و با همه همین مشکلی ها باید تابوان
1: داشته باشد انسان
0: بله درست است
1: چرا که بیشتری تنها هنرمند بیشتری جوانان در هر یک مشکلی که اگر روبرو باشند از او کار خود دست میکشند که ایدوشو
0: بله راستی صنعت این خودش کار قین از گفتیم تو نه هر کس صنعتکار میشود
1: بله درست
0: ما مثال هست که انسان کسب را انتخاب میکند لیکن صنعت انسان رو انتخاب میکنه این همین خیلی هست نه هر کس برای که بسیار زحمت طلب میکنه بسیار بسیار زحمت طلب میکنه بخوابی طلب میکنه
1: طاقت صبر طلب میکنه
0: با درجه باید همین خیلی طاقت صبر باشد که خیال میکنم که نه هر کس صنعتکار شده میتواند اکنون اولین درجه باید انسان با خود یک باوری و کاملی
1: اطمینان
0: داشته باشد که در همین سمت در همین در کدام بله در کدام راه نباشد در کدام سمت نباشد باید همین خیلی اراده قوی داشته باشد که من میتوانم از دست من میآید و این یک مشکلاتی که نو چیزی که هست باید که در زندگی رو افتاده نشوی بله در هر کار همین است خیال میکنم که اراده

0: باشه، سلامت باشه محمد جان. آواز مقبولت خسته نباشه. و میرو جان یکم بار هم آوازی هم میکنین در آهنگ های محمد جان؟
1: بله کم کم بعضی وقتا.
0: زنده باشه. آهنگ های دوگانه هم میخونه؟
2: بله.
0: دو نفری؟
2: بله بله، ما آهنگ های همراهی رو چخیلی که دوید میگویند بله، بله. در مجموع میخونیم. بله.
0: خب محمد جان، سرود های کدام هنرمندان رو حتما هر یک هنرمند برای رشد هنر خود حتما گوش میکنه، درست است؟
2: بله بله.
0: کدام آوازخوانا را آهنگاش دوست میداری و گوش میکنی؟
2: من راستی بسیار است، من بسیار گوش میکنم.
0: زمزمه هم میکنی بازخوانی؟
2: بله بله بله، زمزمه هم میکنم، بازخوانی هم میکنم، برای اینکه من راستیگه از فولک خود، از فولک تاجیکی خود، از سرودهای خلقی خود بسیارتر شادروان استاد ظفر نازیم رو هم گوش میکنم، شادروان استاد آدینا هاشم رو گوش میکنم. در آنجا باور کنید متن سخن باید درجه های عالی گفته میشود. من بسیار گوش میکنم راستی، از شاخه های استرادی گیریم دلیر نظرف رو، مبارک شو میرزاشویف، کرامت الله قربانوف، صاحب کیران نازیموف، بسیار هستن راستی رویه ها. من در هر یه رویه موسیقی استادانی بزرگ هستن، اونها رو گوش میکنم و از آنها یک غذای معنوی مادی با خودم باز میگیرم.
0: درست است. خواندنی خلقی هم داشتین.
2: بله دارم.
0: بسیار یک آهنگ خوب داشتین. و برای انتخاب یعنی که آهنگ هایی که شما میکنین، از کی مثلا مصلحت میگیرین؟ از گروهی تان یا که استاد دارین؟ کی است استاد؟
2: من راستی اگر یک آهنگی که به طور خلقی و به طور برای مردم آهنگ فولکی ملی باشد، من از استادانی که هستند در همین سن به یک درجه رسیدن، از آنها راستی که مسئلیت ها میگیرم و با همراه تیم خودم مسئلیت ها میگیرم، اون رو به یک طور مثال سرود
0: موسیقی
2: که بله آماده میکنیم که به یک جای خوب باید رسد، بعدا پیشکش مردم میگردم.
0: درست است. خب گفتین که با چندین کشور هم سفر هنری داشتین.
2: بله بله.
0: کنسرت هم دادین. حتما بله بله. با موسیقی او دولت هم شناس هستی.
2: بله بله.
0: بیشتر موسیقی کدام کشورها و ملتها را شما مشاهده کردین که و شما خوش آمد و همخوانی یا مانندی هم داره با موسیقی تاجیکی؟ بگذار که موسیقی معاصر باشه.
2: تشکر زیاد. ما راستی سفر کرده بودیم یک چند سال گذشته با فدراسیه روسیه، با دولت روسیه و کشور روسیه، در شهر موسکو و در شهر سن پیتربورگ و در شهر قزان.
0: خب کنسرت دادین؟
2: بله، در همین سه شهر فدراسیه روسیه ما کنسرت داده بودیم. در اونجا موسیقی های استرادی و موسیقی های بله موسیقی های استرادی و موسیقی های جهانی، کلاسیکی جهانی و استرادی جهانی آمیخته بودن.
0: مخصوص هم تو برنامه تیار کردن؟
2: بله، همه خیلی مخصوص برنامه بود. این تحفه جناب یالی بود برای فدراسیه روسیه و برای مقیمان آن جایی که تاجیکان خودمون در بله همون جا هستند، برای آنها بود. ما را سطح بلند استقبال گرفتند، ناز قبول شد. ما با باوری کامل گفتم میتوانم که موسیقی تاجیکی خودمون، اصیل فولک تاجیکی خودمون، شاخه فلک، شاخه ژانر شش مقام، امین ها باور کنید حیرت آور است برای آن همون مردمی، برای مردمی خارج، برای که آنها در حیرت میزنند این چی خیلی است. با ما همون شش مقام و مثال فلک و دیگری دیگر همین موسیقی فولکی تاجیکی خود را گرفته، آمیخته سینتزی به طور زمانوی با استرادی آمیخته کرده با آن مردم رسانده. بله، با طور میکس، با طور ریمیکسی با خارج کشور با آن مردم رسانده، این باز نزدیکتر با آنها میشود. باور کنید
0: اونها حتما مو لباس کلاهی تاجیکی
2: هم بله بله اون چیزا هم در بر میگیرد و آنها خیلی حیران میشوند این چی خیلی موسیقی، این چی هست. در موسیقی لد میگویند این بله. یک لدی نو، یک ژانر نو، با آنها یک همه خیلی نقص قبول کردند. همینجا گفتیم یک تصورت در بلاروسیه در پایتختش مینسک ما کنسرت دادیم با نام سوزی جیگر، قلمی زیبونیسای بزرگ است اون رومان، باور کنید همه خیلی یک فولک بود و موسیقی استرادی قدی با ارکستر همونه نواخته، آنها در حیرت بودن. و باز در آذربایجان در اونجا کنسرت رفتیم با ارکستر پریزیدنتی در اون ارکستر هم دسته هنری استرادی هست، هم دسته هنری کلاسیکون است. ما در اونجا رفتیم در دو شهر، در شهری گنجا، در شهری که نظامی گنجوی بزرگ در اونجا تولد شده است، در اونجا باوی رسیده است. در اون شهر ما راستی در اون شهر کنسرتی نغز پیشکش کردیم به هر مردم، با یک دومی که آذربایجان خود هم دولت فرهنگی، با یک دولت فرهنگی در یک سطح بلند هستند که
0: زبان فارسی رو چقدر قبول کردن.
2: باور کنید زبان فارسی، زبان دری، زبان تاجیکی ما عموم، آنها همه خیلی لهجه شیرین است که آنها خیال میکنند ما به زبان خودشان خوانده استادم. مادامه که آنها از اشعار نظام گنجوی بزرگ بخبر هستند، آنها میدونند، آنها ما رو قدرگزاری کرده هستند، با یک سطح بلند میدونند. ما در آنجا کنسرت گذاشته، من همین سرود رویمال نگین رو با طور زنده بله همراه ارکستر نواخته خوندیم. آنها باور کنید یک پاپوری خوندن، یکون قسمت سرود همین محلی، هر دو سرود پاپوری در دو قسم بودن، یکون قسمت با نام دخترک، دیون قسمتش با نام رویمال نگین در اون پاپوری بود. ما اونها رو پیشکش کردیم، ما رو استقبال گرم قبول کردن. راستی با چند دولت خارجی که ما سفر کردیم ما رو نقص قبول کردن، با نزدیکی با متحده عرب بودیم
0: که در اونجا
2: بله
0: فولکلوری
2: و سرودهای همین فارسی زبان در عموم لفظ دری و فارسی و تاجیکی ما رو در اونجا
0: بخشوار میبرین
2: بله بر کشورهای خارج پیشکش کنیم.
0: بله درست است، یک سرودی 8 دقیقه بسیار خوب آمد شما پیدا کردم. در آخری برنامه فقط چند دقیقه مونده، میخواستم هم در آخری برنامه تقدیم سازیم به شنونده، فقط چی نقشه دارین؟
2: تشکر زیاد. اکنون نقشه ما صنعتکاران شنوندگان عزیز برای مخلصان و دوستداران صوت و نوا، خواهان صنعتکاران همین است که موسیقی های تر و تازه، کنسرت های بزرگ، کنسرت های خارج، کنسرت های خارج کشور و دیگر پیشکشی
0: حوادان صوت و نوا.
2: هدف همین است که موسیقی تاجیکی ما رو، موسیقی استرادی تاجیکی ما رو، موسیقی خلقی تاجیکی ما رو، در عموم موسیقی با لفظ فارسی زبانی و با لفظ دری و دیگری ما رو با مردمی که با خارج کشور با یک سطح بلند رسانیدن از هنرمند همین است که ما هدف همین است که ما حرکت کنیم که با مردم خارج ما رو شنوند و فرهنگ ملی ما رو، فرهنگ مشترک و فرهنگ دیگری ما باید بله باید آنها از این سمت بشناسند و ما رو به خوبی دانند که ما مردم فرهنگ دوستدار و موسیقی دوستدار هستیم.
0: درست است. و میراب جان، یک شما میگن چی برای شنوندگان بگین که از اینجا که اومدین آهنگ های بسیار خوبی هم نواختین و چه نقشه دارین به می ساز و هنر بسیار خوبتان؟
1: خب تمنیات من برای شنوندگان رادیو این است که بگذار همیشه خوشبخت و سالم و سربلند باشند، همه وقت در زندگیشون خرسندی و خوشبختی باشد. با همین سروده یکای ما محمد جان باقیو.
0: بله از شما هم تشکری میکنم با عنوان یک جوانای بسیار هنرمند و خوب و با شکل که مردمی میگن بناموسی تاجیکی، امروز با سهم ارزش شمند خودتان فرهنگ و موسیقی ملی تاجیکی را غنی میسازید، کامل میسازید، معرفی میکنید، ترغیب میکنید. بسیار تشکر.
2: ما نگفته نموند امین موسیقی و آهنگ ها و به طرز کلیپی که هست، کلیپ ترانه و چیزایی که هست در یوتیوب شبکه خود را دارم، در یوتیوب محمد باقیف
0: بله
2: میتوانید
0: بسیار آهنگ های خوبی هستن و هم
2: تماشا کلیپ ها هستن و یک چند روز پیش یک کلیپ ترانه جدید رو هم گذاشتیم با نام مست و خیامان، در اونجا هست، میتوانید دسترس کنید، میتوانید گوش کنید. چه خیلی که قید کردیم ما ایجادکاران، صنعتکاران تنها با تنها بحر مخلصان بله موسیقی و چیزهای تر و تازه را پیشکش کنید.
0: بله خوب زنده باشین محمد جان، از اینکه به برنامه اومدین، حضور شنونده ها و علاقه منده و مخلصان خودتان صحبت کردین و آهنگ های زنده بسیار خوبم شنیدین و امیدوارم در برنامه های بعدی آهنگ های محمد جان باقی فرام حتما تقدیم شنونده ها میسازیم از بخش های دیگری رادیو برون مرزی آواز تاجیک. و از شما محمد جان سپاس که و برنامه اومدید. امیدوارم ایجادیاتتان لبریزی موفقیت باشد، هر قدمتان موفقیت باشد. امیدوارم بازم نقش بیشتر در معرفی فرهنگ و هنر ملی تاجیکی میگیرید. از شما میرو جان تشکر که با برنامه اومدید، آهنگ و خواندنی های محمد جان کامل کردید، پورا ساختید. و شنونده عزیز، اینجا برنامه گلبرگ ها رو هم با آخر میبرم. در تهیه و نشر برنامه ما زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه و منصور جان اسماعیل بودیم با شما. تا گلبرگ های دیگر، خدا نگهدار.

سکونت جملیکده سکونت صداسی باردر شاخ ناگاه سینگنده تارتگنده فغان یششتن امید بار علم وحمده اترگل سوخته سقلگنده جان دنیا آهنگیگه قلاخ سال بر پس یلدوز نگاهگه نظر سال بر تون دریا نمه اوچن کویلیده طلب تانگچه یلدوزلر پارلر کم اوچن طبیعت من سنی اشتمن جم بر گزل یارم دی کچمن بی اون سین آهوسن براغ هرکه کزلرین جادوسدن من آه تارتمن لیچون طبیعت آسمانده کزگن برگودسن و غنچه سرده پینهان و ایان سین تاش میسه حیوان آدمسن براغ آدم قلمشگه واقسن حیران.

0: بعد تیار کرده هی اورویش بازار می آب نستات استهار کرده هی ارتیک ویکاس اوروی پرمنترالا که دیجیتال رواستا ویکاس وی باک پراموگ ارتی بختوار محمد لوزودان که ها
1: امروز اقتصاد رقمی جهان رو به طور نظرست تغییر داده سالوی اخیر با سرعت روش میکند در ده سال اخیر سرعت روش اقتصاد رقمی نسبت به روش اقتصاد جهانی
0: انت میکه هگه که دیجیتال رواستا که ویکاس وارن و پرورتن ارتی کلی بهوتمات و پره حلقه و شومی ادهونیک پروڈیوکی کیو که کرن ویان انترنت الیکترانیک سیوا و اور دیجیتال رواستا که ویکاس کلی مات و پر اوپای کیه گئه ہے انت میں ویشیش کیا ایون پرتی باگیو کے بیچ پرشانو تاری ساتر ایون نئے کرکرام کے پرستوتی ہوئے ویششکیو ایون پرتی باگیو کے بیچ پرشانو تاری ساتر ایون نئے کرکرامو کے پرستوتی ہوئے نیوز وشویرہ ریڈیو اوزی توجیک

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز میابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز میشنوید. در استودیو من فتح‌الله رحمت الله، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
8: اینی کسی روی دادهای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: سرخط خبرها. هیئت تاجیکستان با سروزیر جمهوری آذربایجان ملاقات نمود. در دوشنبه همکاری تاجیکستان و کره در ساحه‌های گوناگون بررسی گردید. روند اصلاحات نظام گمرکی و تطبیق برنامه های رقمی کنونی با بانک جهانی بررسی شد. رشد همکاری فرهنگی تاجیکستان و قرقیزستان بررسی شد. شهر خبرها. سروزیر جمهوری آذربایجان علی اسدوف با هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاونی سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده ملاقات نمود. در ملاقات جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان و آذربایجان را از جمله مسئله های گسترشی همکاری در ساحه های تجارتی و اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعت، انرژتیکا، نقلیات، معارف، فرهنگ و دیگر بخش های مورد توجه مشترک مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص به جلسه هشتمی کمیسیه بین حکومتی اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که 21 می سال 2026 در شهر باکو برگزار میگردد ظاهر کرده شد. در این زمینه اهمیت تحکیم منبعه همکاری عملی میان دو کشور و تطبیق توافقات حاصل شده تاکید گردید. جانب ها از رشد پیوسته مناسبت های دو جانبه که بر پایه دوستی، احترام متقابله و شریکی استراتژی بنیاد یافتند اظهار قناعتمندی نمودند. سطح همکاری متقابل سودمند بین تاجیکستان و بانک جهانی در دوره میسیه کمک تکنیکی اوید به اصلاحات نظام انداز و گمرک در ملاقات معاونی یکمی سردار خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عظیم تورسونزاده با هیئت نمایندگان بانک جهانی تحت رهبری یان لیوپریک بررسی گردید. جانب ها ادامه همکاری را در سمت اصلاحات نظام گمرکی، رقمی کنانی خدمت رسانی ها و رشد اقتدار اینستیتوشنالی مهم ارزیابی نمودند. تاکید گردید که در این دوره برای مطابق سازی فعالیت مقامات گمرک و طلبات معاصر و استانداردهای بین المللی تدبیرهای ضروری از جمله رقمی کنانی رسمیت گمرکی، سودگردانی به رسمیت دراری گمرکی، تکمیل نظام اداره کنی خوف ها، جاری نمودن تکنولوژی های معاصر اطلاعاتی، رشد انفراستراکتور گمرکی و برهم برداشتن شفافیت فعالیت اندیشیده شدند. در شهر دوشنبه با اشتراک دایرکتوری مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده و سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری کره جنوبی جان سونگ شیک اوید به برگزاری فروم سیومی مرکزهای تحلیلی جمهوری کره و دولت‌های آسیای مرکزی ملاقات دایر گردید. اطلاع داده شد که توجه اساسی ملاقات جانب ها به برگزاری فورم سیومی مرکزهای تحلیلی جمهوری کره و دولت های آسیا مرکزی روانه گردید. این فورم با تشبث مشترک مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و کره ماه ایونی سال 2026 برگزار میگردد. در فورم کارشناسان و تحلیلگران از دولت های منطقه اشتراک کرده امکانیت وسیع همکاری را فراهم میارند. در این زمینه جانب ها آید به رشد منبعی همکاری مرکز با دیگر نهادهای تحقیقاتی کره جنوبی نیز اظهار نظر نمودند. وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطلوبه خان ستاریان در دایره روزهای فرهنگ تاجیکستان در قرغیزستان با معاون رئیس دیوان وزیران قرغیزستان اولان ممدکانوف و وزیر فرهنگ اطلاعات و سیاست جوانان این کشور میربیک منبتالیف ملاقات نمود. ضمن واخوری جانب ها مسئله های رشد همکاری فرهنگی و گومانیتری، گسترش رابطه های بین مؤسسه های فرهنگی، تبادل جوانان و تطبیق لایحه های مشترک را بررسی کردند. توجه مخصوص به اهمیت روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان همچون مکانیزمی مهم تحکیم فضای دوستی، حسن همجواری و اعتماد متقابله بین دو خلق ظاهر کرده شد. تاکید گردید که با شرافت اراده سیاسی و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدر ژاپارف مناسبت های دو کشور خصوصیت استوار و دارای سمت استراتژی کسب می نمایند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
4: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
9: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: инноватсия ва рақамикунонӣ ҳамчун заминаи рушди устувори иқтисодии миллӣ. Таҳти чунин унвон дар Маркази тадқиқоти стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мизи гирди илмию амалӣ баргузор гардид. Салом, шунавандагони азиз. Ҳадафи ҳамоиш таҳлилу арзёбии дастовардҳо муайян намудани имкониятҳо барои рушди минбаъдаи иқтисоди рақамӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои инновасионӣ, инчунин баррасии масъалаҳои мубрами вобаста ба таъмини рушди устувори миллӣ дар шароити муосир арзёбӣ гардид. Ҳамоиши مذکور بخشیده با اعلان گردیدن سالهای 2025-2030 همچون سالهای رشد اقتصادی ملی و اینوواسیا برگزار گردیده در آن کارشناسان و متخصصان از سوهای دخلدار کشور اشتراک داشتند. دایرکتور مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده ابراز داشت که در زمان معاصر اینوواسیا و رقمی‌کنونی یکی از عوامل‌های مهمترین رشد استواری اقتصادی اعتراف می‌گردد. در شرایط جهانی شوی دولت‌ها می‌کوشند که با استفاده از технологияҳои навтарин сатҳи рушди устувори иқтисодиёташонро таъмин намоянд. Чуноне ки Хайриддин Усмонзода мегӯяд,
2: иқтисод ин пеш аз ҳама яке аз унсурҳои ҳастисози ҳар як ҷомеа аст. Бинобарин мо ҷомеашиносон ҳама вақт вақте ки дар бораи ҳастии ҷомеа сухан меронем, пеш аз ҳама мегӯем ки ин муносибатҳои иқтисодианд. Истеҳзоли моддӣ муайянкунандаи ҳамин ҳастии ҷамъӣ яке аст. Бинобар ҳамин ҳам дар стратегияи миллӣ روش جمهوری تاجیکستان هم برای سال 2030 و پرینسیپ های سیگانه هم پرینسیپ سیگانه معاین کردن روش دراز مدت جمهوری تاجیکستان و هم سیناریو های سیگانه روش جمهوری تاجیکستان در مرحله های سیوم ضرورت رقمی کنانی و دستگیری روش اینوواسیونی کشورمان جایگاهی اثر مهم روش اشغال میکند.
1: ما از رقمی کنانی امکانات فراهم آورد که اقتصادیات با سرعت بلند روش نماید و شفافیت با در نظر دوشتی سمرانوکی عملیات مالیوی تامین گردد. در این خصوص کارشناس مسائل اقتصادی جمشید صالحوف چنین میگوید:
3: یکی از سمت‌های کلیدی رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا آموزش نمودن کادرهای بلند اقتصاد به شمار می‌رود و طبق ارزیابی کارشناسان امروز اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با بیش از 50 نهادهای بین‌المللی در سمت رشد اقتصاد رقمی همکاری‌های زیچ برقرار نموده است و این امکان فراهم می‌آورد که در سمت تبادل کادری نیز در آینده همکاری ها بیشتر به نظر رسند و اون اقدام هایی که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت رهبر حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم رحمان پیاده میگردند در سمت رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا به واسطه جهت رشد اقتصادی ملی فراهم آوردن جای های نوی کاری و همزمان پس نمودن کاهش دادن یعنی شدت مهاجرت مهنت به شمار می رود و یکی از سمت های کلیدی که وابسته به رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا تاثیر به وسیله رسون این سمت سوهای صنعت باز شمار می رود که امروز ها صنعت یکی از سمت های مهم و افسردنوک برای حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده است و یکی از هدف های عالی کشوری عزیزمان نیز این صنعت کنونی با صورت کشور عنوان گرفته است. در دایره صنعت کنونی با صورت کشور و رشد سالهای صنعت سالهای 2022-2026 در دایره این نیز یکچند اقدام های نجیب وابسته به رقمی کنونی اقتصادیات این چنین آن کارخانه ها و کارگاه های که در سمت مثلا کارکرد اشیای خام یعنی صنعت استخراج، صنعت معدن، صنعت ماشین سازی، صنعت خوراکواری، صنعت سبک اقدام ها رو اندازی میگردد به واسطه با براه ماندن تجهیزات های اینوواسیونی و موثر رو اندازی میگردند و این مطلب نیز در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که 16 دکمبر سال 2025 به مجلس عالی کشورمان ارائه گردید این پهلوها نیز بررسی گردیدند.
1: در ادامه ذکر گردید که در عصر 21 تکنولوژی های رقمی به قسم جدا نشوندهی حیات انسان تبدیل یافته. امروز در بسیار کشورها خدمت رسانی های دولتی، نظام بانکی، ساحه معارف و تندرستی به طور الکترونی عملی میگردند. در این خصوص شریف رحیم زاده پروفسور کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میگوید:
4: پیشوای معظم ملت در پیام قید کردند که باید پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهنی سنئی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهنی سنی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد اساسش حسابداری است. سیاست اقتصادی وظیفه های زیاد دارد و یکی از وظیفه های آن این درست برای ماندن حسابداری است. این حسابداری درگیر حسابداری چی قدر عملهای دیگر است، کارهای دیگر است، شروع می شود از گردش پول و نظام حساب‌دهی و آدیتینگ و اداره‌کنی و غیره و غیره تا تشکیل سودا و اداره‌کنی و مناسبت‌های و غیره، همه اساسش حسابداری است. برای همین باید حسابداری درست بر راه مانده شود.
1: اینوواسیا در رشد استحصالات و فعالیت صاحبکاری نیز نقش کلیدی دارد، زیرا کارخانه‌هایی که از تکنولوژی‌های معاصر استفاده می‌برند، محصولات رقابت‌پذیر استحصال نموده در بازار جهانی موقع خود را استوار می نمایند. گفت در ادامه سردار ریاست رشد اقتصادی رقمی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان بختاور محمدولوزاده:
5: امروز اقتصاد رقمی جهان را به طور نظرست تغییر داده، سالهای اخیر با سرعت رشد می کند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصاد رقمی به حساب میانه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل می دهد، که نشان دهنده اخیر سال 2026 به 25% مجموع محصول داخلی جهانی می رسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی، در صورت تامین همگیرایی کره رقمی اقتصاد گلوبالی، مجموع محصول داخلی جهانی علاوه‌تن به 30% افزایش می یابد. و یکی از نشان دهنده های اساسی رشد اقتصاد رقمی، البته چهل که قید گردید، این استفاده برندگان اینترنت می باشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر را تشکیل می دهد، که این نشان دهنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی باشد از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا 1.6 مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن سنی، مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. طوری از رقم‌های بالا برمی‌آید رشد اقتصادی رقمی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی جهان داشته، در تامین رشد استوار اقتصادی مساعدت می‌نماید.
1: در ادامه همایش گفته شد که برای جمهوری تاجیکستان رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اهمیت بزرگ دارد. در سال‌های اخیر برای تطبیق تکنولوژی‌های معاصر، رشد اینترنت، خدمت‌رسانی‌های الکترونی و اقتصادی رقمی تدبیرهای مهم اندیشیده شده ایستاده است. در انجام میانی کارشناسان و اشتراکچیان سوال و جواب و پیشنهاد نمودنی برنامه‌های نو صورت گرفت. نیلوفر نوریدین، رادیوی آوازی تاجیک.

0: وطنداری وطنبانی است، میدانی؟ وطن ناموس انسانی است، میدانی؟ وطن در پشت دارا و گدا کم نیست، وطن انعام ربانی است، میدانی؟ وطن از گوشه ای ایمان اگر باشد، وطنبانی مسلمانی است، میدانی؟ عزازل در نقاب دوست میآید، جهان یک دام شیطانی است، میدانی؟ وطن گم کرده را چون اختری پران، خط پرواز سرسانی است، میدانی؟
1: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتاب رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: در جمهوری قرقیزستان روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. مراسم تنتنوی برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان در شهر بیشکک افتتاح گردید. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش همکارمون زلفیا رحیمزاده بشنوید.
3: زمینی افتتاح چهارمین مذکور ذکر گردید که روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان با ابتکاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر ژاپاروف با مقصد تحکیم منبعهای مناسبت‌های دوستی، حسن همجواری و همکاری فرهنگی و گومانیتاری بین دو دولت برادر دایر می‌گردد. اینچنین گفته شد که خلق‌های تاجیک و قرقیز را دوام عصرها مناسبت‌های حسن همجواری، نزدیکی معنوی و همکاری چندین سال فرهنگی به هم میپیوندند. در چهارمینی مذکور اهلی سند و علمی کشور شرکت نمودند. در دایره برگزاری مراسم هنرمندان و دسته های ایجادی تاجیکستان برنامه رنگینی کنسرتی پیشنهاد نمودند. آن اجرای سرودهای مردمی و استرادی، رقص های ملی و صحنه های تئاتری را که میراث غنی فرهنگی خلق تاجیک را تجسم می نمایند در بر گرفت. دایر به برگزاری چهارمینی مذکور ایرج رحمتوف سردار مرکز مطبوعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان اندیشه های شو چنین بیان می‌دارد.
4: در دایره روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان در کتابخانه ملی جمهوری قرقیزستان همایش علمی ادبی تاجیکستان و قرقیزستان تحت عنوان تورسونزاده و ایتماتوف و صوفان صلح و دوستی برگزار گردید. ضمن همایش تاکید گردید که میراث ادبی میرزا تورسونزاده و چنگیز ایتماتوف در فضای فرهنگی آسیای مرکزی جایگاه خاص داشته، همچون عامل مهمی تحکیم صلح، همدیگر فهمی و ارزش های انسان گرایانه خدمت میکند. قید شد که آثار این ابرمردان سخن سرشار از غایه های دوستی خلق ها، وحدت معنوی، احترام به انسان و مکالمه فرهنگ ها میباشد. اشتراکچیان همایش ابراز داشتند که اثرهای میرزا تورسونزاده و چنگیز ایتماتوف تا امروز نسل ها و مردمان را به هم میپیوندند و از رسالت بلند ادبیات در تحکیم صلح، همسایگی نیک و احترام متقابل یادآور می شود. اینچنین در دایره روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان با اشتراک وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و وزیر فرهنگ اطلاعات و سیاست جوانان جمهوری قرقیزستان مراسم افتتاح نمایش اثرهای مصوران تاجیک تحت عنوان زیبایی تاجیکستان میراث برای آینده برگزار گردید. قابل قید است که در کتابخانه ملی جمهوری قرقیزستان با نام علیقول عثمانوف ملاقات دو جانبه وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان ساتوریان مطلوبخان امانزاده با وزیر فرهنگ اطلاعات و سیاست جوانان جمهوری قرقیزستان برگزار گردید. ضمن ملاقات جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری های فرهنگی و گومانیتاری میان قرقیزستان و تاجیکستان را بررسی نمودند. توجه مخصوص به گسترش همکاری در ساحه های تئاتر، موسیقی، سینما، معارف، آثارخانه و کتابداری ظاهر کرده شد.
3: در دایره برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان در آثارخانه ملی صنعت تصویری جمهوری قرقیزستان به نام ITF نمایشگاه صنعت تصویری جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده، در نمایشگاه آثار هنرمندان معروف صنعت تصویری تاجیک اینچنین رسامان جوان به معرض گذاشته شد. با توجه مهمانان مجموعه نادر اثرهای رسامی و گرافیکی پیشنهاد کرده شد. در اثرهای پیشنهاد شده توجه مخصوص به منظره های باشکوه کوهستانی تاجیکستان صحنه های حیات مردم و فرهنگ عنعنوی میراث تاریخی نقش و نگارهای ملی و ارزش های معنوی خلق تاجیک ظاهر گردیده است. اینچنین در این روزها در تالار کلانی فیلارمونیای ملی جمهوری قرغیزستان همایش مذکور ادامه یافت. برگزاری چورابینی ها نمایندگان ساحه‌های فرهنگ، صنعت، ادبیات و سینما را به هم آورده برای تبادل فرهنگی و مکالمه سازنده ایجادی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. چورابینی مذکور با گسترش روابط دوستانه میان مردم دو کشور روانه گردیده است. گفت در ادامه ایرج رحمتوف سردار مرکز مطبوعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان:
4: روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان ضمن مراسم ابراز گردید که خلق‌های تاجیک و قرغیز را دوام عصرها مناسبت‌های حسن همجواری، نزدیکی معنوی و همکاری‌های چندین ساله فرهنگی به هم می‌پیوندد. فرهنگ همچون عامل مهمترین تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و اعتماد بین خلق‌ها برآمد نموده، برگزاری روزهای فرهنگ با رشد منبعی همکاری‌های گومانیتاری بین دو دولت مساعدت میکند. توجه مخصوص به اهمیت مکالمه فرهنگی، حفظ خاطره تاریخی و ارزش های معنوی، اینچنین تربیه نسل جوان در روح احترام به تاریخ و میراث فرهنگی مشترک ظاهر کرده شد. لایحه های مشترک فرهنگی، فستیوال ها، نمایشگاه ها، برنامه های تئاتر، روزهای سینما و ملاقات اهل ادب و صنعت در تحکیم رابطه های بین دولتی و بین فرهنگی نقشی مهم می‌بازد.
3: قابل ذکر است که برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در تحکیم منبعی فضای دوستی و حسن همجواری بین دو دولت برادر سهمی مهم می‌گذارد، زیرا فرهنگ عامل مهمترین تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و اعتماد بین خلق ها بوده. برگزاری روزهای فرهنگ بر رشد منبعی همکاری میان دو کشور مساعدت خواهد کرد.

0: ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مساله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه آب و اقلیم. این ساعت با شما دایر به آمادگی به برگزاری کنفرانس چهارم روند آبی دوشنبه که از 25 تا 28 می در کشورمان برگزار خواهد گشت صحبت میکنیم. امروز در نتیجه تغییرات اقلیم و افزایش اهالی، نیازمندی به آب آشامیدنی دوچند گردیده، تشویش جامعه جهانی را به وجود آورده است. با نظرداشت این، جمهوری تاجیکستان در پیشبرد روزنامه مساله های وابسته به آب در سطح منطقوی و جهانی جایگاه شایسته داشته، همچون مملکت پیشصف تطبیق کننده هدف های سطح جهانی در راه حل مشکلات ساحه آب شناخته شده است. جمهوری تاجیکستان همیشه جانبدار مکالمه آب در همه سطح ها می باشد و با مرام دیپلماتیای آب را پیش می برد. در این روند جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام الرحمن، همچون دولت تشبثکار سلسله اقدام

0: بین المللی عمل آب برای رشدی استوار سالهای 2018-2028 برگزار میگردد. در مرکز توجه اشتراکچیان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به دستاله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 چند سمت کلیدی قرار میگیرد. از جمله مدیریت استواری ذخیره های آب، تامین نمودن دسترسی بی خطر به آب و سانیتاریه، تاثیر تغییریابی اقلیم و آبشویی پریاخ ها به امنیت آب، انرژیتیکا، کشاورزی و خطرهای سیل و یارچ از جمله در منطقه آسیای مرکزی، تقویت همکاری و دیپلماتیای آب، استفاده روند آب دوشنبه برای هماهنگسازی موقع کشورها پیش از کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2026 و تشکل شریکی عهده‌داری‌های نو و لایحه‌های مشترک در دایره روزنامه عمل با آب، اینچنین جلب بخش خصوصی جامعه علمی جوانان و زنان به حل مشکلات آب از جمله توسط فورم‌های مخصوص که به سرمایه‌گذاری، اینوواسیا و حل اجتماعی و اکولوژی بخشیده می‌شوند. طوری از کاتبات کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید به ده ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 اطلاع دادند، در این چهارمین بین‌المللی زیاده از 2500 اشتراکچی بیش از 100 دولت جهان اشتراک خواهد نمود. این همایش سران دولت و حکومت‌ها، وزیران و دیگر نمایندگان سطح رهبریت، اینچنین ساختارهای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین‌المللی، نهادهای مالیوی، جامعه علمی، جامعه شهروندی، جوانان و بخش خصوصی را جمع می‌آورد. در این خصوص صنایع بایزاده، معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، ضمن نشست مطبوعاتی که چند پیش در وزارت مذکور برگزار گردید، صحبت نموده ابراز داشت که تا امروز زیاده از 110 هیئت رسمی از کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین‌المللی و منطقوی، این اینستیتوت‌های مالیوی و دیگر جانبهای دعوت شده اشتراکشان را در کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید به ده ساله عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که از 25 تا 28 می در دوشنبه برگزار میگردد تصدیق نمودند.
1: تاوی اطلاع دارید ما در آستانه برگزاری کنفرانس چهارم بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 قرار داریم که از 25 تا 28 می سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. این زمان آمادگی با کنفرانس با مردم ادامه داشته از جانب وزارت و اداره های داخلی کشور کارهای ضروری تشکیلی و محتوایی در سطح بلند عملی گرده استودن. برنامه های همه چهارمین کنفرانس در مرحله نهایی شبی قرار داشته، سخنگویان و دیگر سرگزاران جلسه های پلنری، نشست های موضوعی، پنل های مخصوص، فورم ها و چهارمین های کناری تصدیق کرده استودن. انتظار می رود که کنفرانس دوشنبه رهبران و نمایندگان بالا مقام حکومت ها، نیروهای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسه های مالیوی، دایره های علمی، جامعه شهروندی، بخش خصوصی، جوانان و دیگر جانب های منفعت‌دار را به هم آورد. تا امروز زیاده از 110 هیئت رسمی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و منطقوی، انستیتوت های مالیوی و دیگر جانب های دعوت شده اشتراک خود را در کنفرانس تصدیق نمودند. این جریان با مرام آمادگی و توجه وسیع بین المللی بار دیگر اهمیت جهانی و مقام بلند کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه را نشان می دهد. کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهم بین المللی برای تحکیم همکاری ها در سمت مدیریت استوار ذخیره های آب، مقاومت و تاثیر تغییرابی اقلیم، حفظ پریاخ ها و پیشبرد دیپلماتیای آب خدمت می نماید. آن با متحد ساختن تلاش های جامعه جهانی جهت تطبیق هدف های رشد استوار و خصوص هدف ششم، اینچنین تهیه راه های حل مشترک برای رفع مشکلات گلوبالی وابسته به آب مساعدت خواهد کرد.
0: به ذکر صنایع بایزاده، این جریان با مرام آمادگی و توجه وسیع بین‌المللی بار دیگر اهمیت جهانی و مقام بلند کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه را نشان می‌دهد. کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهم بین‌المللی برای تحکیم همکاری جهانی در سمت مدیریت استوار ذخیره‌های آب مقاومت به تاثیر

0: اغريو بيقليم هيفزي بريخ هو بيشبوردي دبلوماتي اوب خزمات من مويات
1: انتظار مرواتكي نتيجوي كونفرنس با بيشبوردي روزنامي جهاني اوب با تقويتي همكوريوي بينالمللي بار انسانت سامي نظراس بزوران تاوري معلومات کنفرانسی دوشنبه همچون یکی از مرحله‌های اساسی آمادگی و کنفرانسی اوبی سازمان ملل متحد در سال 2026 که با همراهی جمهوری سنگال و امارات متحده عرب برگزار می‌گردد خدمت خواهد کرد. همزمان سگمنت دوم موضوع کنفرانس و مشورت‌های اولین غیر رسمی کنفرانسی اوبی سازمان ملل متحد در سال 2028 بخشیده شده سگمنت سوم باشد و مبادله اولین غیر رسمی فکر و موعظه ها اوید با نقش آب در روزنامه روشتی بعد از سال 2030 بخشیده می شود.

0: иттилои саноҳии бойзодаи ин санадҳо паёмҳои калидии тавсияҳои стратегӣ ва иқдоми амалиро барои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об дар бар гирифта барои пешбурди минбаъдаи рӯзномаи ҷаҳонии об заминаи мусоид фароҳам меоранд.
1: در این زمینه جمع‌آوری پیشنهادها و اندیشه‌های اشتراکیان برای آغاز و تشکل آمادگی‌های مینبعده جهت برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2028 در شهر دوشنبه اهمیت مهم خواهد داشت. ما اطمینان داریم که در نتیجه همکاری سازنده با همه شریکان این چاره‌بینی بین‌المللی در سطح بلند برگزار گردیده ادامه منطقی تلاش‌های پیگیرانه تاجیکستان برای متحد ساختن جامعه جهانی در اطراف مسئله آب خواهد گردید. در نظر است که از روی نتیجه کنفرانس سه سند مهم جنبسته از جمله اعلامیه دوشنبه، خلاصه همرئیسان کنفرانس و سهم روند آب دوشنبه و کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 قبول کرده شوند. این سندها پیام‌های کلیدی، توصیه‌های استراتژی و اقدام‌های عملی را برای تحکیم همکاری‌های بین‌المللی در ساحه آب در بر گرفته، برای پیشبرد منبعه روزنامه جهانی آب زمینه مساعد فراهم خواهند آورد. ما امیدواریم که همه اشتراکیان کنفرانس از فضای سازنده، محتوای غنی و نتیجه‌های عملی آن تأثیرات نیک برداشته، با ایده‌ها و غایه‌های نو با کشورهای خود برمی‌گردند.
0: در نظر است که از روی نتیجه‌های کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند اوید به دستورهای بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 که در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، سه سند مهم جنبستی از جمله اعلامیه دوشنبه، خلاصه همرئیسان کنفرانس و سهم روند آب دوشنبه به کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 قبول گردد. طبق معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سنایی بایزاده ابراز داشت
1: و قید نمایم که کنفرانس بین‌المللی است، توجه به مسائل مهم بین‌المللی و گلوبالی بخشیده می شوند. موضوع همه چاره‌بینی ها از طرف همکاری معلقه مشخص گردیدن وابسته و موضوع علاهیده کتیبات کنفرانس، چون این شرایط فراهم بوارد است که طرف های هوسمند می توانند در دایره هدف های کنفرانس چاره‌بینی های علاهیده خود را برگزار نمویند، از جمله و شکل فرم ها که می توانند و موضوع های علاهیده بخشیده شوند و این چونین چاره‌بینی های کناری در اینجا ما امکانیت فراهم می آوریم و طرف های هوسمند که چاره‌بینی هایی که از نگاه آنها افضلیت دارد و این موضوع بخشیده شوند. وابسته به اشتراک ما زیاده از 400 دعوتنامه فرستادیم و کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، تشکیلات های بین المللی، انستیتوت های مالیوی و دیگر طرف های هوسمند. این چونین کنفرانس چرا که پیشتر قید کردیم کنفرانسی کشور است، طرف های دلخواه می توانند از قید در سالانه کنفرانس گذرند و در کار کنفرانس اشتراک کنند.
0: این زمان آمادگی به کنفرانس ادامه داشته، از جانب وزارت و اداره های داخلدار مملکت کارهای ضروری تشکیلی و محتوایی در سطح بلند عملی گردیده استادند. باید گفت که در سطح ملی از سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد سه کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018، 2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آب دوشنبه نام گرفتند با میدان استوار برای بررسی مسئله های وابسته به ذخیره های آب، سانیتاریه و تغییرابی اقلیم تبدیل یافتند. در این خصوص کارشناس مسائل آب و اقلیم سعید شریپوف اندیشه هایش را چنین بیان داشت.
2: Конференция чорумы байналмилали, ки 25 ва 26 май сол 2026 баргузор мегардад, дар сатҳи баланд ин ба дастулаи об барои рушди устувор бахшида шудааст ва ин конференс идомаи раванди оби душанбе мебошад, ки қаблан 3 маротиба баргузор карда шуда буд. Яъне ки аз соли 2018 ин оғози стратегияҳо буд ва 2022 таҳкими шарикӣ ва 2024 ин табдили уҳдадориҳо ба амал. Ва конференси соли 2026 дар заминаи бараси мушкилиятҳои глобалӣ баргузор мешавад. Яъне ки тағйирёбии иқлим яке аз сабабҳои камшавии об, афзоиши аҳолӣ, хавфҳои офатҳои табиӣ, норасоии об. Дар ҷаҳон тақрибан 10% аҳолӣ дар шароити танқисии шадиди об зиндагӣ мекунанд. Яъне ки ин конференс махсусан ба ин мушкилиятҳо бахшида мешавад. Яъне Тоҷикистон ҳамчун маркази дипломатияи байналмилали об шинохта мешавад ва чихеле ки мебинем ҳар сол яке аз муҳимтарин яъне чорабиниҳо ин конференсияҳои об ва соли гузашта ин конференсия барои пиряхҳо бахшида шуда буд. Яъне Тоҷикистонро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ айни ҳол ҳамчун як маркази дипломатияи об мешиносанд ва ба ҷумҳурии мо ин бисёр як такони ҷиддӣ мебахшад барои рушди соҳа дар ҷумҳурӣ на танҳо дар ҷумҳурӣ, балки дар ҷаҳон муаррифӣ мекунад.

0: کارشناس مسائل آب و اقلیم نامور قربانوف ابراز می‌دارد که مشکلاتی در پیش ایستاده آید به آب و اقلیم نه تنها به یک کشور بلکه به تمام انسانیت ربط دارد.
1: با مقصد تطبیق عملی و پایگیری آن هدف‌هایی که در دایره تشبث‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم و دیگر اقدام‌هایی که از جانب دیگر کشورها بیان کرده می‌شوند، البته همه آنها برای برطرف نمودن مشکلاتی در فشاروی انسانیت جای داشته و میان گذاشته شدند و برطرف نمودن و تطبیق عملی این تشبث‌ها و به دست آوردن هدف‌های محوری آنها می‌تواند که انسانیت را به سطح‌های دیگر و برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته راهنمون سازد. و در شرایط امروزه مشکلات گلوبالی که در پیش روی انسانیت ایستاده است، این مشکلات مربوط به یک کشور و یک منطقه نیست، این مشکلات انسانیت است. تنها با راه‌های مناسبت دو جانبه و بسیار جانبه جهت برطرف نمودن مشکلات مربوط به تغییر یابی اقلیم، اکولوژی، ذخیره‌های آب و عموما هر مشکلاتی که در پیش روی انسانیت است، تنها با راه‌های دیپلماتیک با راه‌های مناسبت‌های بین دولتی این مسئله‌ها می‌توانند که برطرف کرده شوند و برگزاری چنین همایش‌ها در سطح‌های منطقوی و بین‌المللی البته شرایط و امکانات‌های خوبی را برای مبادله دانش، برای مبادله تجربه، برای به هم آوردن هم سیاستمداران، هم دانشمندان و هم استفاده برندگان ذخیره‌های آب و اینچنین تصمیم گیرندگان نهایی یک پلتفرم‌های مهم را به میان می‌آورد و در حاشیه آنها که حجت های مهم قبول کرده می شوند و در این حجت ها البته خریده راه یا اینکه راه حل ها پیشنهاد کرده می شوند و در تطبیق عملی آنها باید همه آن تصمیم گیرندگان نهایی که در آن شرکت می ورزند اقدام گرفته باشند.
0: برگزاری کنفرانس مذکور با متحد ساختن تلاش های جامعه جهانی برای تطبیق هدف های رشد استوار و خصوص هدف ششم، اینچنین تهیه راه های حل مشترک برای رفع مشکلات گلوبالی وابسته به آب مساعدت میکند. ابراز میدارد در ادامه کارشناس مسائل آب و اقلیم نامور قربانوف.
1: در دایره پلتفرمی که از جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان روند آب دوشنبه پیشنهاد شده است، سه کنفرانس برگزار گردید و در دایره این کنفرانس ها یک قطار حجت های مهم قبول کرده شدند و اینچنین در فرجام هر یک کنفرانس دکلاراسیا ها و حجت های نهایی قبول کرده می شوند که آنها می توانند برای برطرف کردن این یا آن مشکلات زمینه و شرایط های مساعد را فراهم آورند و مسلم است که جمهوری تاجیکستان در پیشبرد هدف ششم رشد استوار که مربوط به بهداشت آب است نقش اساسی دارد و تمام آن مسئله هایی که مربوط به این علاقمند به این هستند به واسطه به اشتراک جمهوری تاجیکستان نمیگذرند. این از آن شهادت میدهد که علاقه جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی جایگاه و مقامی شایسته خود را دارد. و در دایره کنفرانس هایی که در قالب پلتفرم روند آب دوشنبه برگزار گردیدند، هر یکی آنها هدف های مشخص و محوری خود را داشتند. اگر ما از کنفرانسی قبلا یعنی سال 2024 برگزار گردیدند نتیجه گیری نماییم، این کنفرانس بیش از 9 فورم های گوناگون داشت که یکی از این فورم ها بواسطه به مشکلات مربوط به ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی نگرانیده شده بود. مسئله دیگر این مربوط به کشورهای آفریقایی بود که کشورهای آفریقایی که بواسطه به مشکلات نارسایی آب روبرو هستند، آنها توانستند که از این منبر برای رسیدگی کردن به آن هدف هایی که خود دارند برآمد نمایند. یعنی روند آب دوشنبه همچون پلتفرم گردید که برای مشکلات برای آفریقا مساعدت نمود. و کنفرانسی که قریب الوقوع در شهر دوشنبه برگزار میگردد، این زمینه میگردد برای یک کنفرانس دیگری که سال 2026 ماه شاید نویبر یا دکبر برگزار گردد. این کنفرانس بسیار سطح بلندی سازمان ملل متحد است که به واسطه تحت سرپرستی این نهاد دایر میگردد.
0: شنوندگان عزیز یادآور میشویم که کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به دستانه بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 می در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار گردیده، انتظار می رود که نتیجه های کنفرانس در پیشبرد روزنامه جهانی آب و تقویت همکاری بین المللی در این سمت سهم نظررس خواهد گذاشت. شنوندگان عزیز، شما برنامه آب و اقلیم را در رابطه با آمادگی به برگزاری کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه شنیدید. آن را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیا رحیم‌زاده، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

مردم تاجی با تاج کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاودان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاودانش زنده باد.

0: سلام شما نوان گرامی در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله کارگردان ابو منصور اسماعیل حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه
1: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کی در کجا خبرهای فوری از منابع رسمی اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
0: سرخط خبرها حیات تاجیکستان در جلسه 17 گروه بررسی تطبیقی کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید با مبارزه با کروپسیا اشتراک دارد. سفیر تاجیکستان با معاون وزیر کارهای خارجه عربستان سعودی ملاقات نمود. بیش از 300 خبرنگاری وطنی و خارجی کنفرانس آبی دوشنبه 2026 را انعکاس می نمایند. در قرارگاه سازمان ملل متحد روز جهانی فوتبال را تجلیل نمودند. شرح خبرها در شهر وین جمهوری استریا جلسه 17 گروه بررسی تطبیقی کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید با مبارزه با کروپسیا آغاز گردید که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون دایرکتور اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان فیروز کمالزاده اشتراک دارد. جلسه مذکور تا 22 می سال روان ادامه می‌یابد. در چورابینی فیروز کمالزاده موقع جمهوری تاجیکستان را اوید با جریان تطبیقی ثمرناک مقررات کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید با مبارزه با کروپسیا تحکیم شفافیت پیشگیری عامل‌های کروپسیونی و رشد همکاری بین المللی در این سمت منظور نمود. در شهر ریاض واخوری سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی اکرم کریمی با معاون وزیر کارهای خارجه پادشاهی عربستان سعودی در امور تشریفاتی عبدالمجید از سماری برگزار گردید. در ملاقات مسئله های مورد توجه مشترک بررسی شدند. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده واسطه‌های اخباری عامه از جمله زیاده از 100 روزنامه‌نگاری بین المللی کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 را که از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می گردد انعکاس نمایند. در نظر است که کنفرانس از جانب خبرنگاران از آژانس‌های بانفوذ اطلاعاتی جهان شبکه‌های تلویزیونی و نشریه‌ها و دیگر واسطه‌های اخباری عامه بانفوذ انعکاس کرده شود. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشبث نمایندگی‌های دائمی تاجیکستان، بحرین و لیبیا و در همکاری با دیگر هیئت‌ها روز جهانی فوتبال تجلیل کرده شد. نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد جانبیک حکمت در افتتاح چهارمینی دایر به قدرت متحد کننده ورزش و اهمیت جهانی قطعنامه 78/280 که سال 2024 با ابتکار تاجیکستان، بحرین و لیبیا با اتفاق آرا قبول شده بود سخن گفت. جانبیک حکمت تاکید کرد که این قطعنامه نه تنها جشن ورزش بلکه زبان مشترک است که هر ملت برای صلح رشد و توانمندی زنان و دختران استفاده میبرد و فوتبال از مرزها، هویت و تفرقه های سیاسی فراتر میرود. اینچنین عهده‌داری تاجیکستان برای رشد فوتبال در سطح ملی تاکید گردیده ابراز شد که در کشور که اهالی اساساً جوان دارد این نوع ورزش با سرمایه‌گذاری استراتژی در تقویت وحدت اجتماعی و ایجاد امکانات نو تبدیل یافته است. شنوندگان گرامی شما خبرهای داخلی کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.

0: رشد اقتصاد در زمانی استقلال، بنیادی کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصادی قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصادی ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: شنوندگان گرامی، شما ادامه برنامه های ما را از موج 105.5 FM بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک میشنوید. موضوع نوبتی برنامه ما جلب سرمایه خارجی در تاجیکستان عنوان گرفته است. سرمایه‌گذاری یکی از امیل‌های نهایت مهمی تأمین کننده رشد اقتصادیات دلخواه دولت به حساب می‌رود. از این رو حکومت جمهوری تاجیکستان رشد بخش خصوصی، صاحب‌کاری و سرمایه‌گذاری را در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 همچون وسیله اساسی نائل شدن به هدف‌های ملی معین کرده است. در سال‌های اخیر تاجیکستان توانست توسط برنامه‌های استراتژی دولتی، روابط اقتصادی دو جانبه و همکاری های بین المللی مقدار معینی سرمایه خارجی را جلب نماید. تطبیق اصلاحات اقتصادی، ساده کردن رسمیت با قیدگیری تجارت و پیشنهاد سبوکی ها برای سرمایه گذاران از جمله عوامل هایی می باشند که جلب سرمایه را در کشور افزایش دادند. همچنین نقش سازمان های بین المللی از قبیل بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و بانک اوراسیایی در پیش برد لایحه‌های سرمایه‌گذاری مهم ارزیابی می‌شود. در رابطه با این گفته‌ها، جوراخون بوبویف، سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
2: باید گفت که با امضا رسیدن سازشنامه‌های دو جانبه اوید به بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری با 40 دولت‌های دنیا، عملی گردیدن زیاده از 90 لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری برای بنیاد انفراستراکتور ضروری در حجم بیشتر از 51 میلیارد 800 میلیون سومانی و پیشبینی گردیدن 110 نمود کفالت و امتیازهای اندازی و گمرکی با مقصد رشد بخش خصوصی و فعالیت صاحبکاری، مخصوصا فعالیت صاحبکاری استحصالی، تشکیل 5 منطقه آزاد اقتصادی که هدف اساسی از تشکیل منطقه آزاد اقتصادی این بیشتر نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی و جلب بیشتر سرمایه خارجی در برابر این افزایش اقتدار صادراتی کشور به شمار می رود که همه این در مجموع به فعالیت سرمایه گذاری علاقه‌مندی بیشتر دارد.
1: جمهوری تاجیکستان در دوام سالهای صاحب استقلالی پیوسته برای شرایط مناسب فراهم آوردن رشد فعالیت صاحبکاری و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری یک چند سندهای معیاری و حقوقی را قبول نموده است. هدف از آن ثمرناک استفاده بردن سرمایه جلب گردیده که نتیجه فعالیت ساحه‌ها از آن گواهی می‌دهد که امروز در شرایط اقتصادیات جمهوری تاجیکستان حصه ساحه‌های صنعت و کشاورزی و نقلیات انرژتیکا در مجموع محصولات داخلی افزایش یافته ایستاده است. امروز بیشتر سرمایه خارجی به بخش های انرژتیکا، ساختمان، منطقه های آزاد اقتصادی، صنعت سبوک و انفراساختور روانه می شود. جوراخون بوبویف در ادامه چنین گفت:
2: در برابر این، در دوام سالهای صاحب استقلالی در سمت تطبیق سیاست انرژتیکی که یکی از هدف‌های استراتژی حکومت مملکت به حساب می‌رود، یک چند موفقیت‌های نظر است به دست آورده شده است که این به واسطه نتیجه جلب سرمایه خارجی به حساب می‌رود. بنیاد نظام یگانه انرژتیکی، با کار انداختن اقتدارهای بزرگ گیدره انرژتیکی به مانند نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک، سنگتوده دو، اگرگات نیروگاه برقی آبی روغن، اینچنین اقتدارهای موجود نیز در دایره تطبیق سیاست انرژتیکی با اتحادیه اروپا، جمهوری مردمی چین و یک قطار نهادهای بین المللی مالیوی به مانند بانک جهانی، بانک اسلامی روس، خزینه اوپک، فوند کوایتی رشد اقتصادی عربی و دیگر شریکان استراتژی تجدید کردیدند. غیر از این رهبریت حکومت مملکت در دوام 34 سالی صاحب استقلالی برای تامین استقلال انرژتیکی و استفاده ثمرناک نیروی برق و عموما رشد انرژی سبز 87 میلیارد 500 میلیون سومونی روانه نموده است که این یکی از هدفهای نهایت برای رسیدن به هدفهای مهمی حکومت مملکت زمینه مساعد گذاشته می‌تواند.

0: هر یک لایحه سرمایه‌گذاری کلان امکان می‌دهد که صدها تا هزارها جای نوی کاری برای اهالی محلی تأسیس یابد. این حالت مخصوصاً در بخش‌های ساختمان، صنعت و کشاورزی به مشاهده می‌رسد. همزمان واردشوی تکنولوژی‌های نو و بالاروی ملکه کارمندان نیز به رشد بازار مهنت مساعدت می‌کند.
1: سرمایه‌گذاری با رشد همه شاخه‌های اقتصادیات با رشد فعالیت صاحبکاری یک تکون جدی بخشیده میتواند و صاحبکاران نیز در نوبت خود برای تأسیس کارگاه و کارخانه‌های استحصالی برای تامین شهروندان با شغل پرمحصول از همه امکانات‌ها ثمرناک استفاده برده شدند.

0: Тоҷикистон имкониятҳои муайян дорад, хусусан дар соҳаи энергетика, об, туризм ва кӯҳкорӣ. Афзалияти асосии Тоҷикистон субути сиёсӣ ва мавқеи географӣ барои пайванд кардани бозорҳои Осиё бо Чин ва Афғонистон аст. Шароити муносиб барои сармоягузорон имконият фароҳам оварданд, ки теъдоди лоиҳаҳои сармоявӣ дар кишвар афзоиш ёбад.
1: از روی نشان دهنده های آماری در دوام سال گذشته سال 2024 با اقتصادیات مملکت بیشتر از 4 میلیارد 900 میلیون دلار آمریکایی همچون سرمایه خارجی وارد گردیده است و اساسا سرمایه های خارجی در دایره هدف های استراتژی حکومت مملکت برای تامین استقلال انرژتیکی برای رهایی از بن‌بست کامونیکاسیونی و تبدیل دادن توجستان به کشوری ترانزیتی، برای تامین امنیت آزوقه‌واری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت، اینچنین در ساحه صنعت برای صنعتی کنونی با سرعت کشور و تامین شهروندان با شغل پرمحصول روانه می‌گردند. حالا در پایتخت عملی گردیدن 17 لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ 3 میلیارد 200 میلیون سومونی ادامه دارد که تا امروز بیشتر از 2 میلیارد 300 میلیون سومونی یعنی که 72% سرمایه خارجی یعنی در دایره همین مقدار سرمایه جلب گردیده کارها به انجام رسانیده شدند.

0: سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها برای رشد بخش‌های مختلفی اقتصاد، بلکه برای بالاروی نشان‌دهنده‌های عمومی ماکرواقتصادی نیز تأثیر مثبت گذاشته است. جوراخون بابایف، کارشناس مسائل اقتصادی، بر آن نظر است که جلب سرمایه در سال‌های آخر با رشد مجموع محصولات داخلی و دیگر نشان‌دهنده‌های کلیدی مساعدت نمود. طوری که نام برده گفت:
1: باید گفت که نتیجه مقصدناک استفاده سرمایه گذاری های خارجی بود که در نتیجه جنبست گردیدن سال مالیوی 2024 حجم مجموع محصولات داخلی به 153 میلیارد و 700 میلیون سومانی برابر گردید و شاخه های واقعی اقتصادیات ملی نیز دوره به دوره به دستاوردهای نظررس نایل گردیدند. از جمله در دوام 5 سال اخیر حجم استحصال محصولات کشاورزی از 39 میلیارد سومانی سال 2019 به 74 میلیارد سومانی رسانده شد و حجم استحصال محصولات صنعتی نیز با در نظر داشت هدف استراتژی بودن صحای صنعت که هدف چهارم ملی به حساب می رود، حجم استحصال محصولات صنعتی توسط سرمایه گذاری مقصدناک از 27 میلیارد سومانی سال 2019 به 53 میلیارد 800 میلیون سومانی رسانده شد و در مجموع همه این دستاوردها وابستگی دارن به تطبیق برنامه های دولتی و قبول استراتژی های حکومت جمهوری تاجیکستان، تشبث های سازنده پیشگوی معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم عمر رحمان و البته تا اندازه به جلب بیشتری سرمایه خارجی و مقصدناک استفاده گردن آنها در شاهد.

0: шароити норуми ҷаҳон аз ҷумла ҷангҳо, таҳримҳо ва тағйирёбии иқлим ба фазои сармоягузорӣ бетаъсир намемонад. این امیل ها می توانند با کوهش اعتمادی شریکان استراتژی و کم شدن جلب سرمایه در کشورهای رو به رشد سبب شوند.
1: از طرف دیگر برابر افزایش گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر که این روند باعث ویران شدن توازن گرمی زمین گردیده است و به حیات بشریت و اقتصادیات دولت‌های جهان فشارات جدی وارد کرده شده است و می تواند که عواقب‌های زیادی منفی در روزمره را نیز به بار آورد. بنابراین موافق پیشنهاد کارشناسان تشکیلات‌های مالیوی بین‌المللی برابر تغییریابی افزای سیاسی جامعه جهانی و تغییریابی سطح نرخ‌های اشیای خام استراتژی داشته در بازارهای بین‌المللی تغییریابی با سرعت اقلیم برای کشورهای روبه ترقی ضرور است که بیشتر با سکتور خصوصی صاحب کاری خرد و میانه و کارخانه های استحصالی مبلغ گذاری نمایند.
0: در شرایط ناآرام جهان محض با تامین ثبات داخلی امضای سازشنامه‌های بین‌المللی درباره حفظ سرمایه‌گذاری، سوغورتکنی لایحه‌ها و پیشنهاد کفالت‌های دولتی می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داد. با ادامه اصلاحات اقتصادی و بهتر شدن فضای حقوقی، جمهوری تاجیکستان می تواند به یک کشور جالب سرمایه‌گذاری تبدیل یابد. افضلیت‌های طبیعی، قوای کاری جوان و موقع استراتژی می تواند در 5 سال آینده تاجیکستان را به یک نقطه جالب سرمایه‌گذاری تبدیل دهند.

شما مندگونی گرامی شما برنامه اقتصادی ملی رو راجع به جلب سرمایه خارجی در تاجیکستان از بخش تاجیکی رادیو آوازی تاجیک شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: برنامه آثار باستان.
2: ای هموطن، اصالت تاریخ را شناس، دیروز را نظر کن و امروز را شناس.
1: آثار باستان، نظر به فرهنگ پرغناوت و سیر در مکانهای مقدس تاجیکستان.
2: آثار باستان، آینه تاریخ از رادیوی آوازی تاجیک.
3: ادامه برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک. سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه آثار باستان. این ساعت در برنامه شما را با تاریخ راهی بزرگ ابریشم آشنا خواهیم کرد.

0: راه بزرگ ابریشم یکی از اولین راه‌های کاروانگذر عهد قدیم و عصرهای میانه بود که سرزمین اجدادی ما را با چین و هند، مصر قدیم و بابل، آشور و ماد، بلاد فارس و روم می‌پیوست. طبق گفته تاریخ نگاران، باختر عهد قدیم و سوق باستانی در چهارسوی شاهراه بزرگ ابریشم قرار داشته، قافله کاروان‌های بی‌شمار از رسته‌های خوشتر و بازارهای آباد این سرزمین پهناور نیاگان تاجیکان جانب مشرق و مغرب می‌شتافتند. مرزهای باختر و سوق از روزهای نخستین تشکل تمدن و دولتداری چون عبورگاه برخورد منفیت‌های اقتصادی و تجارت، سر به سر آمدن ارزش‌های فرهنگی و سنت‌های ملی، چهارسوی میدان مبارزه‌های بزرگ قرار گرفته، در همه دور و زمان هویت و اصالت ملی، سیمای تاریخی، دستاوردهای معنوی و ارزش‌های فرهنگی تاجیکان را صرف نظر از هنگامه‌های تاریخ پاک و بی‌گزند نگاه داشتند. راه بزرگ ابریشم البته یک بار تشکل نیافته است و آن علاقه های تجارتی که هنوز پیش در بین مملکت ها و خلق های گوناگون همسایه وجود داشت اساس شدند. مس همان گونه مناسبت های تجارتی همسایگی انکشاف یافته، آهسته آهسته هنوز در زمان دنیای قدیم خلق های سه قطعه های عالم، آسیا، اوروپا و افریقا را با هم پیوسته است. تشکلیابی راه بزرگ ابریشم اساساً به عصر دو پیش از میلاد راست می آید. همصحبتمون عبدالرحمن پولادوف، دیرکتر آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان در نزد اینستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی اینهای تاجیکستان، ضمن صحبت ابراز نمود که از دستخط ها و سرچشمه های خطی عصر چار معلوم است ساکنان بومی آسیای مرکزی از جمله سوغدیان در عصر چار در شمال چین نفوذ خوب داشتند. تجارت توسط راه بزرگ ابریشم صورت می گرفت.
1: راه بزرگ ابریشم یک مفهومی است که عادتا در برای درک تجارت قدیم استفاده برده می شد، ولی این یک راه نیست. این مفهوم گرچنده که در عصرهای 18-19 وارد علم شده باشد، ولی خود راه بزرگ ابریشم منشأ می‌گیرد از آخر عصر تا میلاد و تا عصرهای 8 میلادی رونق می‌یابد. این یک چند شاخه ها بودند، راه های بودند که کاروان ها رو با هم می‌پیوستند. در یک نوبت شرق رو با غرب، غرب رو با شرق از لحاظ فرهنگی، اقتصادی پیوست می‌نمودند که در این جا نقش تاجران خیلی مهم بود و ما علاقه از دستخط ها از سرچشمه خطی عصرهای چور می دانیم که ساکنان بومی آسیای مرکزی از آن جمله سوغدیان که اجدادان گذشتگان تاجیکان هستند در عصر چور نفوذ به نهایت خوب داشتند در شمالی چین و روابط سرزمین خود را با چین برقرار نموده بودند و در رشد فرهنگ چینی نیز یک جایگاهی خود رو نیز دارن و این همه گفته ها در اساس بازیافته باستانشناسی که از شمال چین پیدا شدن و راه بزرگ ابریشم محض طریق سوداگران آسیای مرکزی یعنی سعودی ها، باختری ها زیر نظارت بود و که آنها توانستن در برابر تجارت با شرق و غرب، با شمال و جنوب در مرکز یعنی که در آن جای گریه راه بزرگ ابریشم که آسیای مرکزی از آن جمله سود بود یک فرهنگ نادری رو بنیاد سازند و همین بزرگی هر یک خلق، بزرگی هر یک ملت در آن تجسم یابد که با آسانی به فرهنگ وارد می شود یک عنصری بیگانه و در نوبت خود یک فرهنگ به نهایت نادر بنیاد می شود و همین گفته ها خاصی عصرهای 58 بود، زیرا تجارت در اوج اعلا رسیده بود. وقت از اونه که تجارت به اوج اعلا می رسد اقتصادیات، فرهنگ همه چیز رشد می کند. از اون جمله در همین عصر 58 میلادی ما در شهرهای بزرگ آسیای مرکزی از اون جمله بخارا، سمرقند و پنجکنت قدیم، استرافشان، دیگر قسمت ها مثلا کیش، شهرها، کوشک های به نهایت زیبا رو مشاهده می نماییم که این نتیجه همان رشد اقتصادی و اجتماعی دوران بود که جایگاه مخصوصی تاجران سوداگران بومی خیلی خوب مشاهده کرده می شود.

روحی پیشین در دوران هنوز تا میلاد از سلسله راه‌های کاروانگرد عبارت بود که در غرب از روم قدیم و در شرق تا به دربار سلطنت چین طول می‌کشید. روحی ابریشین

0: خطی آسیا اوج می گیرد. سرچشمه های خطی که از چین پیدا گردیدند و عصرهای 4 میلادی تعلق داشته، بازگو کننده آن است که یک قسمت اهالی آسیای مرکزی از جمله سوغدیان در شمال چین حیات به سر می بردند. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدالرحمن پولوتوف.
1: و سرچشمه های خطی که از چین پیدا شدن آنها به عصرهای 4 میلادی تعلق دارند، آنها بازگو از آن هستند که یک گروه اتنیکی، یک قسمتی از اهالی آسیای مرکزی از آن جمله سوغدی ها در شمال چین به سر می بردند و آنجا جمعیت مخصوص خودشان را داشتند که با عرف و عادت های سرزمین خودشان، اجدادی خودشان زندگی می کردند و با خط سوغدی استفاده می بردند و در زندگانی در چین خیلی برای آنها دشوار هم بود، زیرا فرسخ ها دور از سرزمین اجدادی خودشان، آنها می توانستن به هر گونه مشکلات های روزمره دچار شوند و به همه این نظر نکرده جایگاه خودشان را در تاریخ بشریت معین کردند که این انا همون عامل اساسی آن روح بزرگی ابریشم. البته روح بزرگی ابریشم چون که در بالا گفته گذشتیم، این یک اندیشه عصرهای 18 19 است که ربط دارد به تجارت، به یک زنجیره تجارتی که در دنیای قدیم از عصر 1 میلاد تا عصر 8 میلادی به اوج رسیده بود در بر میگیرد، ولی زمینه های روح بزرگی ابریشم ملکه در عصرهای 5 6 تا میلاد نیز به وقوع پیوسته بودند و با آسیای مرکزی ورود شدن اسکندر مقدونی و وارد شدن به این سرزمین ها عنصرهای فرهنگی یونانی بازگو از آن بود که الکای بعد از اسکندر مقدونی هم تاجران محلی و هم تاجران یونانی با هم یک روابط اقتصادی رو هم به وقوع پیوسته بودند که هند رو طریق آسیای مرکزی با بحر میانه زمین پیوست میکرد.
0: توسط شاهراه بزرگ ابریشم به سرزمین اجدادی ما نه تنها مال و متاع و مواد روزگار انتقال و مبادله می گردید، بلکه آثار تمدن و فرهنگ و ارزش‌های معنوی راه می یافت. راه بزرگ ابریشم با راه و پیرهه‌های سرشمارش در جسم سرزمین نیاگان ما باختر و ساخت قدیم مثل رگ‌های خونگردی بود که حیات مدنی و اقتصادی شهرها را به گردش می آورد. بنیاد بازار و کاروان سرایها را تقاضا می کرد و رشد و نموی ساحه های مختلف هنرمندی مساعدت می نمود. صدای زنگوله های کاروان های باختریان و سوغدیان از دوش کوه های بدخشان بلند شده تا پناه های دشت قزاق، ساحل های بحر خزر و بلاد فارس، از چین و تیبت تا مرزهای همیشه سبز هند و کشمیر می رسید. هزارها شهرهای خرد و بزرگ، کاروانسرایهای آباد و نظرربا، رسته‌های تجارت و سودا، بازارهای آوازدار و گذرهای هنرمندان و کاسبان در سر چهارراه‌های راه بزرگ ابریشم قامت افراخته بودند. نفوذ تاجران آسیای مرکزی در منطقه های چین و هند زیاد بود. ابراز می‌دارد عبدالرحمن پولوتوف.
1: گذشتگان تاجیکان در بنیاد نه تنها یک فرهنگ نادر امروز به ما میراث مانده است، اینچنین در بنیاد اقتصادیات زمان، تجارت و پیوند نمودن تمدن‌های گوناگون جایگاه مخصوص را دارند که این نه تنها در گفته‌های خشک خالی، بلکه در موادهای باستانشناسی، در سرچشمه‌های معتمد باستانشناسی و تاریخی خوب درج یافتند که امروز تمام علمان دنیا این رو اعتراف کردن و همین است یک نقشی مردم ما، گذشتگان ما، اجدادان ما در پیوند نمودن فرهنگ های کاملا مختلف غرب و شرق یا دشت های شمال و هند که این در اینجا و در تیبت در هندوستان نیز این دستخط ها پیدا شدند که با سوغدی نوشته شدند. این بازگو از آن است که نفوذ تاجران آسیای مرکزی در این منطقه ها در زمان های مختلف موجود بود و آنها سهم خود را در روابط مسائل تجاری و اقتصادی و اجتماعی خوب گذاشتند.
0: توسط راه بزرگ ابریشم مناسبت های تجارتی

0: همسایگی انکشاف یافته، آهسته آهسته هنوز در زمان دنیای قدیم خلقهای سه قطعه های عالم، آسیا، اروپا و افریقا را با هم پیوسته است. مثلا آغاز علاقه تجارتی بین ملکهای آسیا میانه با بین النهرین به هزار ساله سیوم پیش از میلاد راست میآید. مس در همین دور لالی بدخشان در بین النهرین علاقه شهرت پیدا کرده بود. در هزار ساله دو پیش از میلاد راههای تجارتی علاقه از شهرهای بین النهرین به واسطه ملکهای ایران، ترکمنستان جنوبی تا فرغانه رسیده بود. راه دیگر از فرغانه به واسطه دیگر ملکهای قراتگین و اولای به سوی چین میگذشت. در آن دور مالهایی که تاجران برای معاملات میکشانیدند، سنگهای قیمتبها مخصوصا لعلی بدخشان، استخوان فیل، جواهرات، اسباب‌های آهنی، غله، چاروای خرد و غیره بودند، میگوید عبدالرحمن پولاتوف در ادامه صحبت.
1: لاجورد این از کوههای پامیر پیدا میشوند و در پهناها طریق تاجران و با تجارت برتری دادو گرفت براه مانده شدن، زیرا در زمان برنجی عنصرهایی نبودند که قیمتی جای پول امروز را گیرند. و در عصر 7-6 تا میلاد سکه زنی آغاز میشود، معاملات پولی آغاز میشود. ما الان مدرکی نداریم که بازگو از نقش پول را بازی میکردن یا اون اشیاء باشد. فقط تنها گفته می توانیم که در آن زمان تجارت طبیعی دادو گریف موجود بود و حتی همین راه لاجورد که تاجیکستان این روز که ما زندگی داریم که قسم های جدا نشوند با یادگاری خود این راه را تشکیل می دهد. خیلی جایگاه خودش را بازدست که لوی زرافشان در هزار ساله سیم پیش از میلاد علاقه از بین النهرین پیدا شدند که این هم بازگو از زمان است که تجارت در هزار ساله سی تا میلاد بین ساکنان آسیای مرکزی، ساکنان ساحل های دریای زرافشان و بین النهرین که علاقه در شرق نزدیک وجود داشت.

0: روحی ابریشیم در سمت تشکل ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشورها تأثیر خود را گذاشت. بدین وسیله در شهر و کشورهای گوناگون مرکزهای تجارتی بنیاد گردیدند. خصوصاً در راه کاروانگذاری آسیای میانه در شهرهای مرو، سمرقند، ترمیز، خیوه و غیرها نه تنها مرکزهای تجارتی، اینچنین مرکزهای علمی و فرهنگی رواج یافته بودند. طریق راه بزرگ ابریشیم در عصرهای 7-8 میلادی به آسیای مرکزی نمونه‌های بهترین تمدن‌های اطراف وارد گردیدند. ابراز داشت عبدالرحمن پولاتوف، دایرکتور آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان در نزد اینستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمدی دانش اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان.
1: و در راه بزرگی ابریشیم که مول اساسی مثلا شاهی بود، که ابریشیم بود، ولی در برابر مال‌های ابریشیمی متاعی اینچنین مال‌های دیگر بودن از قبیل زر، ظرف‌های نقره، طلا و دیگر حتی زراعت دانه‌هایی که در دیگر جا می‌رویدن آنها هم انتقال داده می‌شدن در برابر متاع‌های شاهی اینکه ابریشیمی و همه این یک عنوان عمومی هستند، ولی در داخلشون تمام نمودی تجارت، تمام نمودی آمیزش رخ می‌داد. در عصر 7-8 میلادی با آسیای مرکزی نمونه‌های بهترین تمدن‌های اطراف وارد شدن طریق روی بزرگی ابریشیم. سوداگرها وقت از آنی که رفتن در دیگر سرزمین‌ها اون حشمت، اون زیبایی رو دیدن، از اونجا اندیشه گرفتن، یعنی ایده آوردن، در سرزمین خودشون تطبیق نمودن، که در نتیجه ما می‌بینیم که بهترین نمونه صنعت رو آفریدن آنها. و همین است اینها سوداگران آوردن، آنهایی که از جهت اقتصادی تامین بودن، آنهایی که تنها برای رشد اقتصادیات میکوشیدن و آنهایی که پول داشتن. در تجارت حق اساسی این مبلغ است، مبلغ رو به دست آوردن یا که هم تجارت رو پیش بردن و هم از اون تجارت یک منفعتی به خود گرفتن. و این تاجرانی که در آسیای مرکز زندگی میکردن خوب درک میکردن، یعنی یک مهارتی هم تجاری داشتن و هم دانش های کافی هم داشتن برای اون رو تطبیق نمودن. و اونها توانستن که از گلچین فرهنگ ها رو از دیگر مناطق آورن و به فرهنگ اجدادی خود وارد نمایند و در نتیجه یکی از مهمترین و ارزشمندترین فرهنگ های بشری را در نمی سرزمین بنیاد سازند، که این سهم بی‌نهایت بزرگ همون تاجران بود. این گمان میکنم از همون ابتدا تجارت، از آغاز داد و گرفت طبیعی میرفتن، برای طلا زراعت میگرفتن، چی تجارتی داشتن، ولی در برابر همون اندیشه ها نیست معاملات بودن، در رفت و آمد بودن و از یک منطقه به یک منطقه دیگر انتقال می‌شدن.

حتی در مرزهای بدخشان عهد قدیم که کنارترین و دوردسترین حدود سرزمین اجدادی ما بود، تجارت و هنرمندی، استخراج معدن و سنگهای گرانبها اوج گرفت. کاروان سرای و منزلگاه ها و قلعه و شهرستان ها بنیاد شدند. راه تجارتی لاجورد، راه بزرگ ابریشم و چندین راه های خرد و کلان در عهد قدیم و جدید برای از ورطه کسادی و بحران های شدید رهانیدن کشور و پایه بلندتر رسیدن تمدن و آیین‌های دولت‌داری ما و نهایت در تشکل و پیشرفت دستاورد فرهنگی و ارزش‌های معنوی ملت فرزانه تاجیک خدمتی واقعاً تاریخی دارد.

شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه آثار باستان. در برنامه مذکور با شما دایر به تاریخ راه بزرگ ابریشم صحبت نمودیم. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر زلفیه رحیمزاده، راوی مختار ظریفی. شاد و سربلند باشید.

شنوندگان گرامی برنامه های بخش تاجیکی به انجام می رسند. تا این دم مسئول برنامه های روز زلفیه رحیمزاده، کارگردان ابو منصور اسماعیل، راوی من فتح الله رحمت الله با جمع دیگر همکارانمان پای خدمت شما قرار داشتیم. اونهایی که برنامه های ما را شنیده نتوانستند امکان دارند تکرار آن را از ساعت 19 تا 21 شب به وقت دوشنبه گوش کنند. همزمان سامانه ما را با سراغه www.tg پیگیری کنید. حالا همکارانمان از بخش فارسی برایتان برنامه های خود را پیشنهاد می نمایند. با موجی ما بیمانید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

بارز سلام و بردم های بخش فارسی رادیو تاجیک را آغاز میکنیم. با شما من ملوین خوشخدم هستم و آغاز میکنیم از بخش خبری. سرخط مهمترین خبرها، دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا. هیئت تاجیکستان با نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار کرد. ترامپ گفت است که مذاکرات با ایران به مراحل پایانی رسیده و اگه توافق نکند حمله میکنیم. و پزشکان هم گفت است که وادار کردن ایران به تسلیم با استفاده از زور توهم است. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها.

در شهر دوشنبه وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری الدین با دبیر سازمان امنیت و همکاری اروپا فریدون سینیزلی اوغلو دیدار نمود. در جریان مذاکرات طرفین وضعیت فعلی و چشمانداز همکاری بین تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای، تقویت مرزها، مقابله با تهدیدات مدرن و توسعه همکاری‌های بین منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند. توجه ویژه به برنامه‌های مشترک در زمینه‌های تضمین ثبات، مبارزه با جرایم فراملی، امنیت سایبری و حمایت از توسعه شمو اقتصادی مبذول شد. وزیر بر اهمیت همکاری عملی با سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد و نسبت به گسترش بیشتر آن در زمینه‌های اولویت دار مورد علاقه متقابل ابراز علاقه نمود. دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا از سهم تاجیکستان در تقویت صلح و ثبات در منطقه بسیار قدردانی کرد و آمادگی این سازمان را برای ادامه گفتگوی سازنده و اجرای ابتکارات مشترک تأیید کرد و بر اساس نتایج این دیدار طرفین بر تعهد خود به توسعه مشارکت و حفظ تماس‌های منظم در سطوح مختلف تأکید کردند. در تاریخ 20 می علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت از جمهوری تاجیکستان به سرپرستی عثمان علی عثمان زاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشمانداز توسعه روابط تاجیکستان و آذربایجان از جمله مسائل مربوط به گسترش همکاری در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژی، حمل و نقل، آموزش، فرهنگ و سایر بخش‌های مورد علاقه متقابل را مورد بحث و سی قرار دادن. توجه ویژه به 8 نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که در تاریخ 21 می سال جاری در باکو برگزار می شود مبذول شد و در این زمینه بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری های عملی بین دو کشور و اجرای توافقات حاصل شده تاکید شد. بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست وابسته به دولت تاجیکستان در نشست گروه دوستان یخچال‌های طبیعی که به ابتکار هیئت تاجیکستان در مخر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد گفت که ذوب سریع یخچال‌های طبیعی دسترسی به آب، اکوسیستم‌های کوهستانی و زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. در نشست گروه دوستان یخچال‌های طبیعی خاطرنشان شد که تاجیکستان تحت رهبری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دائما ابتکارات جهانی را در زمینه آب و اقلیم ترویج می‌دهد. در این جلسه مسائل مربوط به حفاظت از یخچال‌های طبیعی، تغییرات اقلیم و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مطالعه و حفاظت از کریوسفر مورد بحث قرار گرفت. کنفرانس علمی و عملی بین المللی تاجیکستان و 4 کنفرانس آب به ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در مصر و با همکاری مرکز مطالعات سیاسی و رسانه‌ای در قاهره برگزار شد. نمایندگان رسانه‌های مصری، نهادهای اقتصادی، آب، اقلیم و محیط زیست کشور میزبان در این کنفرانس شرکت کردند. پرویز میرزازاده، سفیر فوق‌العاده و تمالخچار تاجیکستان در مصر، اهداف اصلی 4 کنفرانس بین المللی سطح بالای دهه بین ملل اقزام و برای توسعه پایدار 2018-2028 که از 25 الی 28 می در دوشنبه برگزار می شود را توضیح داد و از رسانه ها و کارشناسان مصری دعوت کرد تا در پوشش این رویداد مشارکت فعال داشته باشند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفته که مذاکرات با ایران به مراحل پایانی رسیده، اما هشدار داده که اگر تهران با توافق موافقت نکند حملات بیشتری انجام خواهد شد. آقای ترامپ این هفته هم گفته بود که تا آستانه صدور دستور حملات بیشتر پیش رفته است، اما برای دادن فرصت بیشتر به مذاکرات از این اقدام خودداری کرده است و او روز گذشته به خبرنگاران گفته است که ما در مراحل پایانی مذاکرات با ایران هستیم، خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد، یا به توافق می رسیم یا کارهایی خواهیم کرد که کمی ناخوشایند خواهد بود، اما امیدوارم به آنجا نکشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده نوشته است که وادار کردن ایران به تسلیم با استفاده از زور توهم است. او در این پیام آورده است که ایران پیوسته به تعهدات خود پایبند بوده و هر راهی را برای جلوگیری از جنگ بررسی کرده است. همه راه ها از طرف ما باز است. در ادامه این پیام آمده است که وادار کردن ایران به تسلیم از طریق زور چیزی جز یک توهم نیست. احترام متقابل در دیپلماسی بسیار عاقلانه‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر از جنگ است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه همزمان با سفر وزیر کشور پاکستان به تهران اعلام کرده که ایران پیشنهاد جدیدی از سوی ایالات متحده دریافت کرده و در حال حاضر مشغول بررسی آن است. آقای بخایی گفته است که ما دیدگاه های طرف آمریکایی را دریافت کردیم، در حال حاضر مشغول بررسی آنها هستیم و حضور وزیر کشور پاکستان با هدف تسهیل در تبادل پیام ها صورت گرفته است. او بار دیگر بر خواسته های ایران در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ از جمله آزادسازی دارایی های بلوک شده ایران در خارج از این کشور و پایان دادن به محاصره بندرهای ایران توسط آمریکا تاکید کرد. چند خبر تازه بود از داخل و خارج کشور. از همراهیتان سپاسگزاریم و بازم در ادامه برنامه‌های بخش فارسی با ما همراه بمانید.

رادیو آواز تاجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

گوی یک صدا کافی هست تا سکوت صبح شکسته شود. یک صدا که از میان امواج رادیو راهش را پیدا می کند و به گوش شما برسد. شاید اکنون در مسیر کار باشید، شاید کنار پنجره نشسته باشید و یا در میان شلوغی شهر قدم بزنید. اما همین حالا در این لحظه صدای ما و شما در یک نقطه به هم می رسد.

بازم در برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک در خدمت شما هستیم، جایی که فاصله ها کوتاه می شوند و لحظه ها با موسیقی، گفتگو و قصه های شنیدنی جان می گیرند. و من مروین خوشقدم هستم، پروی و مجری و تهیه کننده برنامه های امروزی، با همراه کارگردان عزیزمون آقای ابومنصور اسماعیل، و خوشحالیم که در این دقایق همراه شما هستیم.

امیدوارم شما عزیزان هم در هر کجا از این گوشه دنیا که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب و لبخند بر لبانتون باشد.

خب امروز هم امیدوارم با ما همراه بمونید تا دقایق آخر برنامه های بخش فارسی رادیو و تاجیک و همچنین آقای کارگردان هم براتون موسیقی و ترانه های زیبایی آماده کرده است که در لابلای بخش و برنامه های امروزمون تقدیمتون می شوند.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، عبدالرفیع شریفشان هستم و گزارشی داریم از برگزاری میزگرد در مرکز مطالعات استراتژیک. دیروز 20 می میزگرد در مرکز مطالعات استراتژیک زیر نظر ریاست جمهوری تاجیکستان در موضوع نوآوری و دیجیتال شدن به عنوان پایه‌ای برای توسعه پایدار اقتصاد ملی به مناسبت اعلام گردیدن سالهای 2025-2030 به عنوان سالهای توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری برگزار شد. کارشناسان وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه از جمله وزارت توسعه اقتصاد و تجارت، وزارت صنایع و فناوری‌های نوین، آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال و خدمات ارتباطات در این کنفرانس شرکت و سخنرانی کردند. نوآوری و دیجیتال شدن در حال حاضر نقش مهمی در توسعه اقتصاد جهانی ایفا می‌کند و تاجیکستان نیز به این امر و اجرای آن در کشور بسیار علاقه‌مند است. یکی از حوزه‌های مهمی که دیجیتال شدن می‌تواند سهم قابل توجهی در توسعه آن داشته باشد، صنعت است. جمشید صالحوف، کارمند مرکز مطالعات استراتژیک، در مورد این موضوع و اهمیت برگزاری چنین کنفرانس‌ها چنین اظهار نظر کرد.
1: یکی از سمت‌های کلیدی که وابسته به رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا تاثیر بی‌وسه می‌رسند این صنایع صنعت به شمار می‌رود که امروزها صنعت یکی از سمت‌های مهم و افسردنک برای حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده است و یکی از هدف‌های عالی کشور عزیزمان نیز این صنعت کنونی به صورت کشور عنوان گرفته است. در دایره صنعت کنونی به صورت کشور و رشد سال‌های صنعت سال‌های 2022-2026 در دایره این نیز یکشان اقدام‌های نجیب وابسته به رقم کنونی اقتصادیات، اینچنین آن کارخانه ها و کارگاه هایی که در سمت کارکرد اشیای خام، یعنی صنعت استخراج، صنعت معدن، صنعت ماشین سازی، صنعت خوراکواری، صنعت سبک اقدام ها رو اندازی میگردد، به واسطه با براه ماندن یعنی تجهیزات های اینوواسیونی و موثر رو اندازی میگردند. و این مطلب نیز در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که 16 دکمبر سال 2025 به مجلس عالی کشورمان ارائه گردید، این پهلوها نیز بررسی گردیدند و پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان آن وزارت و اداره ها را سفارش دادند که در سمت هر چه زودتر گذشتن به اقتصاد رقمی و اینوواسیا کارهای معینی را اجرا نمایند و بلند برداشتن معرفت مالیوی شهروندان است یکی از مسئله های محوری به شمار می رود. تجربه نشان می دهد که آن کشورهایی که در سمت رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا اینچنین ذهنی سودی موفق هستند، پیش از همه روند مذکور را یکی از افضلیت توی استراتژی کشور خود قرار دادند و این اگر از یک جانب جهت فراهم آوردن جاهای نوی کاری خدمت نماید، از جانب دیگر این بی‌واسطه در سمت رشد اقتصاد ملی آن کشورها نیز زمینه استوار می‌گذارد و جمهوری تاجیکستان نیز در این روند قدم‌های استوار می‌گذارد و مسئله مذکور نیز یکی از هدف‌های استراتژیک قرار داده است و امید داریم که با برگزاری چنین چاره‌بینی‌های کلیدی در سمت فراهم آوردن آن امکانیت‌ها، اینچنین برای ارزیابی آن هدف‌های را که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد اقتصاد رقمی معین نموده است، جهت اجرای باثمر دستور سفارش‌های پیشوای معظم ملت و در روند برگزاری چنین همایش‌ها مسئله‌های نیز مطرح می‌گردند که برای رشد هم حیات اقتصادی، حیات اجتماعی و سیاسی کشورمان تاثیر مثبت می‌رسانند.
0: در دوران مدرن، نوآوری و دیجیتال شدن به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی پایدار شناخته شده است. در عصر جهان شدن، کشورها در تلاشند تا با استفاده از جدیدترین فناوری‌ها توسعه پایدار اقتصاد را تضمین کنند. در قرن 21 فناوری‌های دیجیتال به بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر تبدیل شدند و امروزه در بسیاری از کشورها خدمات دولتی، سیستم بانکی، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی به صورت دیجیتالی اداره می شوند. تاجیکستان نیز در این مسیر گام‌های محکمی برداشته است و حتی سال گذشته ابتکار جهانی تاجیکستان در راستای نوآوری و دیجیتالی شدن توسط سازمان ملل متحد تصویب شد. با توجه به این موضوع، در این مسیر مشکلاتی در کشور وجود دارد و شریف رحیم‌زاده، کارمند مرکز مطالعات استراتژیک، در مورد مشکلات جای داشته و راه حل آنها این گونه بیان کرد.
2: اگر تمامی خواجگی که ما در تاجیکستان داریم درست حسابداری رو برامونند، پس ما درست معین کرده میدونیم که اقتدار اقتصادیمون چقدر است، اقتدار مالیاتیمون چقدر است، خواجگیمون چقدر در اصل استحصال میکنند، کدام مشکلی است و غیره و غیره. برای همین در تمام جهان به حسابداری در من سمت اقتصادی اهمیت اولین درجه داده می شود. پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و توسعه امکانات های ذهنی سنی در اقتصاد تطبیق کرده شود. ما باید از این استفاده بریم و برای این ذهنی سنی نمیتواند به مخزن اطلاعات کار کند. مخزن اطلاعات باشد اساسش حسابداری است. سیاست اقتصادی وظیفه های زیاد دارد و یکی از وظیفه های آن این درست برای ماندن حسابداری است. نوکفایگی انفراستراکتور رقمی است. شروع از همون سرور یا از سپوتنیک و از بالا سر کرده تا پایان تا سطح آدمان عادی. ما در شهر ممکن همه ما تلفن داریم، شروع از آیفون پایان رفته تا تلفن های خطایی که می توانند این عملیات ها رو اجرا کنند، ولی اگر از شهر بیرون برایید دیگر مردم یا ندارد یا دارد و امکان استفاده ندارد، چون که این کشور ما همه کوه هست و علاقه در همه جا نیست. ما اینترنت فراخ مجرا نداریم و داشتن سرور ها مثلا برای نگاه داشتن همه این اطلاعات، برای گذشتن از حسابداری کاغذی و حسابداری رقمی سرور ها در کار، باید همین خواجگی ها همه داشته باشند که همه این اطلاعات در اون نگاه دارن. نکفایگی معرفت مالیوی هست، یعنی مردم حالا یکم اینکه با منفعت های مولوی پر صرف هم نمی رود، چون که ما رو تربیه نکردن در این روح، نه در دوره سویتی نه بعد. معرفت مولوی در مکتب و تعلیم داده نمی شود. مثلا بینید در خارجه اگر با کودک پول می دهند، او قریب که حساب دهنده است، این پول را کجا کرد؟ مثلا پسر که در دانشگاه می خواهد پول می دهیم، با پگه با می دهیم، با روز دیگر با می دهیم و غیره و غیره، ولی هیچ گاه قریب که حساب طلب نمی کنیم. باید که رقمی کنونی، حسابداری و گزارش با حجت گذاری الکترونی پورا به راه مانده شود. باید که شرایطی باشد که خواجگی دیگر مثلا با کارمندی انداز روبرو نشود. هر یک توازن باید مطابق قانون باید در آخر سال اودیت شود از طرف شرکت های مستقل. استاندارد تکنونی باید باشد، چون که ما در نظام یگانه جهانی هم باید که استانداردهای جهانی رعایت شوند. باید متخصصان بلند اختصاصی صاحبی را ما باید آماده کنیم. مثلا محاسب باید آی‌تی دان باشد، برای اینکه از ذهن سنی استفاده برد، برای اینکه از برنامه‌های کامپیوتری استفاده برد، برای اینکه حساب دهنده درست باشد، برای اینکه تحلیل کرده تواند و غیره و غیره.
0: هدف از این کنفرانس تحلیل و ارزیابی دستاوردها، شناسایی فرصتها برای توسعه بیشتر اقتصاد دیجیتال و معرفی فناوری‌های نوآورانه و همچنین بررسی مسائل فوری مربوط به تضمین توسعه پایدار ملی در شرایط مدرن است. در ادامه کنفرانس مسائلی مانند نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصاد ملی، نوآوری به عنوان عامل اصلی توسعه اقتصاد کشور، استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته در زمینه دیجیتال سازی و هوش مصنوعی، سازماندهی و توسعه زیرساخت‌های نوآورانه و سایر موضوعات مورد بحث قرار گرفتند. لازم به ذکر است که توسعه اقتصاد دیجیتال و نوآوری برای کشورمان از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال‌های اخیر اقدامات مهمی برای پیاده‌سازی فناوری‌های مدرن، افزایش سرعت اینترنت، خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال انجام شده است. دولت توجه ویژه‌ای به توسعه اقتصاد دیجیتال داشته و این فرایند را به عنوان یکی از حوزه‌های اولویت‌دار سیاست دولتی شناسایی کرده است.

رادیو اوز توجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شود. اوز توجیک.

0: خوش قدم از بخش فارسی آواز تاجیک.
1: دنیای فناوری های جدید برنامه است که هر هفته شما را با جدیدترین اختراعات، کشفیات و تازه های جهان تکنولوژی آگاه می سازد. هر هفته سه شنبه ها با ملوینه خوشقدم از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک.
2: دوست عزیز، امروز ما در برنامه مون به دنیای فناوری های نوین و به ویژه هوش مصنوعی میپردازیم. هوش مصنوعی دیگر فقط یک موضوع علمی و تحقیقاتی نیست، بلکه به سرعت در زندگی روزمره، اقتصاد و سیاست کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان نفوذ کرده است. و در این راستا افتخار داریم که با فیروز صادقوف، معاون مدیر هوش مصنوعی، یکی از متخصصان برجسته حوزه فناوری های نوین در تاجیکستان، گفتگوی صمیمی و مفصل داشته باشیم و قرار هست که در این مصاحبه هم درباره وضعیت فعلی هوش مصنوعی در کشور، چالش ها و فرصت ها

0: استودیو. خب و پس از آن در مورد وضعیت کنونی توسعه هوش مصنوعی در تاجیکستان میخواهم که نظرتون رو بگین که اون رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
1: به شما نیز تشکر برای دعوت. این امکان به حد خوب است که ما در باره هوش مصنوعی که چهلیک میگن ذهنی سونی سخن گپ زنیم. عین حال تاجیکستان در یک موقع خیلی خوب جایگیر است که ما در یک چند دستاوردها اوید به ذهنی سونی داریم. برای اینکه ما رشد ذهنی سونی یعنی هوش مصنوعی را از بروقت آغاز کردیم و که سال 2022 استراتژی ذهنی سونی تازه سال 2004 قبول شده است و این یک دستور برای هر یک ساختارهای دولتی و بخش خصوصی برای رشد این ساحه می باشد و این زمان در تاجیکستان زیاده از 10 شرکت هایی که وابسته به هوش مصنوعی فعالیت می کنند، 10 سمت های گوناگون از مالیه، خدمات رسانه‌های دولتی، رشد و تحقیقات فعالیت می برند که این باعث خرسندی ما است که همچون تکنولوژی پیشرفت در تاجیکستان اجرا شده ایستاده است.
0: خب حالا چون گفتین که یک استراتژی هم هست در این مورد که فعال هست، نقش دولت در حمایت از هوش مصنوعی یعنی چگونه است و تا چه حد پررنگ است، یعنی که نقش دولت در حمایت از فناوری های نوین؟
1: درست خیلی استراتژی که قبول شده است در جمهوری تاجیکستان، این اولین استراتژی در منطقه آسیای مرکزی می باشد و این حجت اساسی که تمام سمت های رشد ذهنی سنی را در بر می گیرد و نقش دولت در رشد ذهنی سنی خیلی مهم است، برای اون که به دستگیری دولت به ساختن امکانات ها برای شرکت ها الخصوص بخش خصوصی رشد این ساحه امکان ناپذیر است. و خرسندانه اون است که جمهوری تاجیکستان در سیمای پیشوای ملت، در سیمای حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری پوره این ساحه را پوره براه مانده ام که برای بخش خصوصی، شرکت های بخش خصوصی، برای شروع ذهنی سنی و دیگر اشتراکچیان این روند خیلی مهم است.
0: یعنی که امروز همچنین توجه خاصی مبذول شده به این موضوع، به هوش مصنوعی و برای توسعه آن کارهای زیادی نیز انجام می شود.
1: البته.
0: و حالا هوش مصنوعی چگونه می تواند که در رشد اقتصاد دیجیتال در تاجیکستان کمک کند؟ چون امروز از دیجیتال، اقتصاد دیجیتال هم زیاد صحبت می شود و حالا در این مورد هم می خواهیم که صحبت داشته باشیم.
1: بله. اگر که در عموم ما بها گذاری کنیم، خود رقمی کنانی یک امکانیت وسیع برای رشد همه ساحه ها خصوص ساحه اقتصادی است و وقتی که هوش مصنوعی پیدا شد، امکانیت های وارد کردن در ساختار رقمی کنانی هوش مصنوعی این علاقه سطح دیگر را برای رشد اقتصادی ارزیابی کرده می شد. برای چی؟ برای آنکه یکی از مقصدهای اساسی ذهنی سنی این کامیاب کردن یا که کم کردن ذخیره هایی که به رشد اقتصادی صرف کرده می شود استفاده از ذهنی سنی می شود. مثلا اگر که مثلا ما در یگان خدمت رسانی بخش خصوصی در شرکت های تلکام مثال آوریم، همچون آنها در آنجا چند نفر آدمان برای خدمت رسانی فعال می بودند و وقتی که شما مشتری می باشید باید انتظار باشید که تا اینکه نوبت شما بیاید و با جاری کردن هوش مصنوعی این معما تیز روی خود رو می‌یابد تا اینکه مثلا چت‌بات‌ها هستند یا که دیگر خدمت‌رسان‌ها هستند که برای درخواست‌های مشتریان قانع شده می‌توانند.
0: بله.
1: و این یک مثال از همه خوردترین.
0: بله. خب حالا در کدام بخش‌های اقتصادی تاجیکستان بیشتر امکان استفاده از هوش مصنوعی است؟ مثلا در کشاورزی است، حمل و نقل یا که انرژی، در کدامش بیشتر از آن استفاده می‌شود و امکانش وجود دارد؟
1: یکی از اولین ساحه‌هایی که هوش مصنوعی در سمت اقتصاد استفاده شد، این ساحه مالیوی، خصوص در بخش بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی. تاریخاً در همین شرکت‌ها سکورینگ قرضی وجود دارد که از طرف شخصان مسئول اجرا کرده می شود که برای هر یک مشتری اخلاً یک روز یا دو روز صرف کرده می شود که تا اینکه آن مشتری را واگذاری کنند. با وارد کردن ذهنی سنی یعنی هوش مصنوعی به این روند، این سمت قریب که تا 30 دقیقه دوامناکی یک خدمت رسانی تا 30 دقیقه کم کرده شد که علاقه سرعت و صفت خدمت رسانی برای مشتریان این شرکت ها، این که تشکیلات ها بهتر گردانده شد و تاجیکستان این را از شروع از سال 2022 آغاز نمود که علاقه اکثریت بانک‌ها و تشکلات قرضه این تکنولوژی را استفاده می‌برند.
0: خب و حالا در دانشگاه‌های تاجیکستان نیز یعنی که راه اندازی شده است این رشته و حالا بگین که یعنی که دانشگاه‌های تاجیکستان رشته مربوط به هوش مصنوعی و علوم داده را به طور جدی دنبال می‌کنند؟
1: 100% برای آنکه در عین حال زیاده از 10 دانشگاه‌های جمهوری مربوط به

0: بوشني ماستيف هولاند بران و يعني متخصصون این سوهارا آماده میدونم و مقصد اساسی این امکانات های وسیع پیشنهاد کردن برای جوانان کشور تا اینکه آنها در آینده متخصص اوید به همین سوها شوند.
1: آیا کافی هست مثلا تحصیل در فقط دانشگاه های تاجیکستان یا که برای مثلا تربیت متخصصان داخلی برنامه های خاصی یا شاید برای بیرون از کشور نیز در نظر گرفته شده است یا که یعنی لازم هست برای این کار یا فقط تحصیل در دانشگاه تاجیکستان برایشان کافی هست برای فراگیری و آموختن این؟
0: خیلی مهم است که دانشجویان ما در خارج کشور نیز هم تحصیل کنند و هم دانشجوی نو از آنجا آموزند. برای اینکه اگر ما به خریده شرکت های گلوبالی یا اینکه خریده تکنولوژی رشد ذهنی سنی مشنی مصنوعی نگاه کنیم، اکثریت ها از خارج کشور میان، خصوص آمریکا، اروپا. و مهم است که وقتی که متخصصان ما دانشجویان ما در آنجا تحصیل میکنند یا اینکه تجربه آموزی میکنند تا اینکه کشفیات های نوی که در آنجا استفاده بوده میشود روز از روز به وطن برگردند و اون رو در کشور ما استفاده برند.
1: فعالیت های مثلا بعضی ساختارها که لازم هست. یعنی که برای تقویت دانش همیشه نیاز به باز آموزی هست و از تجربه بعضی از کشورها که در این زمینه پیشرفت های بیشتری دارند لازم هست.
0: البته.
1: خب و حالا چه اقداماتی برای توسعه ابزارهای هوش مصنوعی به زبان تاجیکی انجام می شود؟ یا که انجام شده است؟
0: عین حال یکی از مهمترین تکنولوژی که در هوش مصنوعی همه روزه در عام استفاده بوده می شود این زبانهای کلانی هوش مصنوعی یعنی با زبان انگلیسی LLM می گویند. ما هر یکی ما می دانیم که ما چقدر چت جی پی تی را استفاده می بریم و دیگر پلتفرم های دسترس را استفاده می بریم. عین حال در کشور یک چند زبان های کلانی تاجیکی کار کرده شده، یکی از آنها این سارا. مقصد اساسی آن پر را وارد نمودن زبان تاجیکی با همه تاریخ نیاگان و فرهنگ ما تا اینکه وقتی که ما در آن پاسخ و سوال میگذاریم آن باید استفاده از همه مدنیت بای ما یعنی تاریخ بای ما و ما جواب گرداند و وقتی که آن پر را آماده میشود آن در تمام ساحه ها الخصوص ساحه های معارف، ساحه های مالیه و دیگر ساحه های دسترس استفاده بودشون میتوند که پر را با زبان تاجیکی هوش مصنوعی آزاد صحبت میکند و در قدم اول این در نمونه خطی میبوشن یعنی وقتی شما خطی سوال مینویسید جواب میکنند و در آینده این با استفاده از آواز، استفاده از ویدیو رشد خواهد یافت.
1: خب و آخران این موضوع هم مورد بحث وزیر صنایع و تکنولوژی های نوین با همتایانش در هندوستان نیست بود نه؟ خب اولا همکاری در این زمینه چگونه صورت میگیرد و چگونه تاجیکستان از تجربه دیگر کشورها میآموزد و چه همکاری رو بر راه مانده است با کشورهای خارج؟
0: شما درست کردید از 16 تا 20 فوریه سال جاری یکی از مهمترین رویدادها در عالم ذهنی سنی هوش مصنوعی در هندوستان برگزار کردید. در آنجا AI Impact Summit رویداد که تمام پیشوایان رشد ذهنی سنی را اینجا جمع کرد. در آنجا تمام شرکت های گلوبالی جهانی حضور داشتند و فکر عقیده های خود را نسبت آینده هوش مصنوعی بیان کردند. و در دوره این سفری کاری وزیر صنعت و تکنولوژی نو برگزار گردید که در آنجا یک چند واخوری های مهم خصوص با شرکت های اوپن ای آی، مایکروسافت برگزار گردید که رشد همکاری های دنجانی برای تاجیکستان و با این شرکت ها را در سالهای نزدیک معین کرد.
1: حالا بزرگترین چالش هایی که تاجیکستان در مسیر توسعه هوش مصنوعی دارد چه هست؟ مثلا
0: یکی از سمت های اساسی برای رشد هوش مصنوعی این استفاده مرکز های داده ها استفاده از چیپ های شرکت انویدیه یعنی برای آماده نمودن مدل های ذهنی سنی و پیشرفت تکنولوژی و در این سمت ما کار را سال گذشته آغاز نمودیم و بسیار کارهای هستند که باید انجام دهیم تا اینکه چنین امکانات ها چنین تکنولوژی ها در کشور وجود داشته باشد تا اینکه آن شرکت هایی که نو پیدا می شوند آن جوانانی بالایختی ما که می خواهند در این سمت یکان سهم خود را گذارند دسترسی به این گونه تکنولوژی به این گونه تجهیزات ها داشته باشند تا اینکه ما وابسته به رشد خدمات رسانه های نو یعنی که رشد مسائل های نو فعال باشه.
1: خب در این حال آیا همون زیر ساخت های دیجیتال کشور پاسخگوی یعنی که توسعه هوش مصنوعی هستند؟
0: هستند بلای آنکه آن تجهیزاتی که آورده شدن این تجهیزات پیشرفته حاضر زمان می باشند مقصد اساسی اینجا در باره شماره گپ می رود و شمارهش باید زیاد کرده شود، چون که عین حال وقتی که ما مثلا چخلی قید کردیم همون زبان تاجیکی رو در سارا جابجا میکنیم و اون رو پر آماده میکنیم، در آنجا طلبات های زیادی انفراستراکتوری به وجود می آید که ما باید به با آن آماده باشیم، چون که اگر که ما خواهیم که پر یعنی قسم زیادی اهالی از آن استفاده برد انفراستراکتور پر آماده باید باشد.
1: خب حالا شما در 5 تا 10 سال آینده تاجیکستان رو در این حوزه چیگونه میبینید؟
0: چیگونه تغییرات ها میشود؟ البته گفتن خیلی دشوار است، چون که ناوگانی ها روز از روز
1: میافزاید.
0: یکی با باید چی دانیم که هوش مصنوعی یکی از قسمتی اساسی حیات ما میشود، برای اینکه هر روز ما ببینیم که در ساحه های نو علاقه هوش مصنوعی فعال شده است، از زمین استفاده بری تلفن های موبایلی تا اون تجهیزاتی که ما در خانه استفاده می کنیم. و از سبب اینکه تاجیکستان در موقع خوب و امکانات های وسیع دارد، ما باید اونو پر استفاده کنیم که تو اینکه وقتی که این تکنولوژی پر رشد می‌یابد، ما نباید که تنها استفاده برنده باشیم، ما الخصوص کشوری باشیم که محصولات های خود را برای دیگران پیشنهاد میکنیم تا اینکه از آن استفاده برند.
1: خب در این حال مثلا بیشترین نیاز تاجیکستان در این حوزه چه هست؟ مثلا در چه حوزه بیشتر تاجیکستان باید ذهن صنعی را توسعه بدهد؟
0: البته ما باید فکر کنیم که تا کدام اندازه متخصصانی بلند سطح رو آماده میکنیم تا اینکه آنها کشفیات های نو یعنی فعال باشند در آموزش ذهنی سنی و استفاده بری آن سمت های گوناگون. یعنی امکانیت های تاجیکستان برای استفاده بری هوش مصنوعی خیلی کلان است، مثلا در خارج قشلاق که کشور ما یکی از پیشرفتان هستند، استفاده ذهنی سنی برای رشد این ساحه یکی از امکانیت های وسیع میباشد و چون ما در انرژتیک هم بایگری زیاد داریم، می توانیم یکی از دولت های شویم که خدمت رسانی اوید به داتا مرکز ها یعنی مرکز های داده ها برای شرکت های گلوبالی جهان پیشنهاد نماییم.
1: خب و همونطور که می بینیم روز از روز یعنی که همه حوزه هایی که در اون هوش مصنوعی استفاده می شود می افزاید و در همین همونطور که شما هم اشاره کردین از کارگاه تا خانه هامون ما در همه چیز میبینیم که چطور از هوش مصنوعی استفاده میشود و اون برای تسهیل کار خودمون، برای تسهیل زندگیمون، یعنی که برای ساده سازی زندگیمون به ما کمک میکند. یعنی که فواید زیادی دارد هوش مصنوعی در زندگی امروزمون، اما در برابر این یعنی که چه مشکلاتی میتوند که بیارد برامون؟
0: این روزها بحثا بسیار هستند نسبت این مسئله، برای اینکه هر یک از وقتی که یگان چی مهم میشود درباره خوفهای آن استفاده میبرد. البته ما باید طرز درست استفاده بری هوش مصنوعی را دانیم، خصوص برای جوانان، چون که درست است که امکانیت آن وسیع است، لیکن در هر حال ما باید آماده باشیم که در بعض جاها نفهمی ها ممکن پیدا شود. برای اینکه اگر که شما متخصص خوب نباشید، یکان مدد را نادرست آماده کرده به استفاده برنده پیشنهاد کنید، آن میتواند مثلا یکان قرار نادرست قبول کنید، خصوص مثلا دست های تیب یکی از بحث های به حد مهم رفته ایستادن که وقتی که مثلا مدل های هوش مصنوعی یکان قرار را نادرست قبول میکنند، جوابگر کی است؟ و در این خصوص یعنی موقع ما در آن است که در دوره خطنامه ذهنی سنی که از طرف سازمان ملی متحد قبول کرده شد، ما موقع پرینسیپ هایی با مسئول رو پیشبری میکنیم که در آنجا وقتی که شما علاقه یکان مده رو آماده میکنید، پیش از اونی که آن به استفاده برنده دسترس میشود، باید همه جانبه تصدیق کرده شود که قرارهای آن درست است.
1: خب و امروز همه تکیه بر چت جی پی تی میکنند و پاسخ سوال هایشون را از چت جی پی تی میجویند، اما چت جی پی تی و دیگر ها یعنی که نه همیشه پاسخ های درست میگویند، یعنی که بعضی وقت میشه که پاسخ های بدن که نادرست باشد، اما وقتی شخص نمیدونه پاسخ درست را از اونها کار میگیرد که میتوند که با مشکل نیز روبرو کند اون شخصی که دنبال سوال میگرده. نه
0: در این خصوص یکی از مثلا وصیت هایی که ما عادتان می دهیم دیگر در تاجیکستان مثلا در داری همکاری های بخش خصوصی و خودی وزارت صنعت و تکنولوژی نو شرکت پرپلکسیتی یعنی به مانند چت جی پی تی استفاده می شود. این فرقیت اساسی آن در آن است که وقتی که آن پاسخ می دهد آن در اساس منبه هایی که علاقه تصدیق کرده شدن یعنی که منبه هایی که وجود دارند پاسخ ها پیشنهاد کرده می شود و این خف خطا بودن معلومات رو پاس میکنند. در حالی که در چت جی پی تی وقتی که شما پاسخ میگیرید اکثر وقت منبع ها در آن نیستند، یعنی خود چت جی پی تی جواب را آماده نموده است که باعث شبهه یعنی که باعث خطایی میشود. و در همین حال در عموم کدامی که شما استفاده نمید خود چت جی پی تی باشد خود دیگر پلتفرم باشد تصدیق آن میتوانید درخواست کنید که کدام منبع ها برای آماده نمودن پاسخ استفاده برده شدند و از سبب امکانات های وسیع حتی میتوانند همون سامانه همون پاسخ رو به شما پیشنهاد کنند و شما خودتان میتوانید اونا تصدیق کنید که همین پاسخ در اساس یگان معلومات ریالی یعنی حقیقی آماده شده است، یعنی که خود چت جی پی تی یگان ایجاد کارانه کار کرده است.
1: خب این کار هم خیلی زیاد میشوند چون بعضی وقت وقتی چت جی پی تی پاسخ به سوال پیدا نمی کند خودش پاسخ آماده می کند که هیچ تصدیقی ندارد، مثلا هیچ منبع به گفته خودتون استفاده نکرده است و تنها به قول خودتون ایجاد خود چت جی پی تی هست. یعنی که در این مورد باید خودشون یعنی خود شخص نیز خیلی دقیق کارانه کار کند و از منبع ها جستجو کند تا اینکه مثلا از اون پاسخی که چت جی پی تی بهش داده کار بگیرد. خب حالا این زمان شما روی چه پروژه هایی کار میکنید؟ چه کارهایی دارین انجام میدین برای توسعه هوش مصنوعی در کشور؟
0: یکی از لایه های اساسی ما عین حال این جاری نمودن فن ذهنی سنعی یعنی هوش مصنوعی در مؤسسه تعلیمی میانه میباشد و عین حال 100 مکتب در سطح جمهوری در بر میگیرند که بعد از درس های اساسی خوانندگان هوش مصنوعی را می آموزند و این برای ما خیلی مهم است چون که آینده جوانان است و ما می خواهیم از همین زینه های مکتبی متخصصان را آماده نمونیم که علاقه آنها دانند که هوش مصنوعی چی است، چی کارها باید انجام دهیم تا اینکه از آن استفاده بریم. این یکی از سمت های اساسی. سمت های دیگری که ما پیش بردیم از همکاری های بین المللی، یعنی ما در یک حتی شرکت های جهانی عین حال همکاری میکنیم تا اینکه لایه های مشترک در تاجیکستان با اشتراک بخش خصوصی کشور و شرکت های گلوبالی که عین حال در جهان فعالیت میبرند تا اینکه یک محصولات دو جانبه پیدا شود و آن هم برای استفاده برندگان در داخل کشور و همچون صادرات از تاجیکستان تکنولوژی ذهنی سنی پیش برده شود. یعنی مقصد اساسی ما در عموم این تبدیل دادن تاجیکستان یک خب صادراتی برای تکنولوژی های ذهنی سنی است.
1: خب و نیاز شما در این حوزه به چه هست؟
0: نیاز ها کن آماده نمودن متخصصان تا این برای آنکه ما عین حال اکادمی هوش مصنوعی داریم که متخصصان آماده نموده است و به ما با زبان انگلیسی سینیر یعنی سطحی بلند متخصصان لازمی باشند که علاقه نه تنها تجهیزات ها یعنی که مدل های آماده شده را استفاده برند بلکه مدل های نوی که یکان کشفیات به هوش مصنوعی وارد میکنند آماده کنند تا اینکه ما وقتی که در بازار جهانی رقابت پذیری میکنیم ما باید یک خاصه در خود داشته باشیم که وابسته به دیگر شرکت ها یا که دیگر دولت ها آن خاصه برای ما بهبودی در صادرات کردن محصولات هوش مصنوعی خدمت کند.
1: خب و حالا با این سرعتی که مثلا هوش مصنوعی رشد میکند در همه کشورها و حتی در همه حوزه ها آیا در آینده میتوند که جایگزین انسان ها شود؟
0: این سوالی است که این روزها بسیار بحث میشوند. البته در بعضی سمت ها هوش مصنوعی میتواند انسان را عوض کند. در کدام سمت ها؟ در سمت هایی که یک عمل هایی که تکراراً به واسطه تکرار میشوند و آن عمل ها آسان است اجرا کنند. لیکن در دایره مثلا ایجاد کاری یا که در دایره روند هایی که خود فکرانی انسان ضرور است در این سمت حالا هوش مصنوعی آماده نیست که انسان را عوض کند و در آخر ما باید دانیم که خود اختراع‌کار هوش مصنوعی انسان است و به واسطه همه روزه ما وقتی که استفاده میبریم آن را باید در بندی درستی استفاده بری خرید کنیم تا اینکه انسان حس خود را در آن گذارد.
1: خب و میتواند که هوش مصنوعی باعث تنبل شدن افراد گردد؟ چونکه امروز ما دنبال ورق زدن و کتاب نمیگردیم.
0: تاکی ما فکر میکنیم که وقتی که انقلاب صنعتی اولین مرتبه در جهان روی داده بود، یعنی وقتی که اولین تجهیزات ها پیدا شدن یا که خودی مثال تلویزیون پیدا شد، بحثا در آنجا بود که همین تلویزیون بایستی تنبال شدنی شخص میگردد و امروز نیست، چون ما تکنولوژی نو رو کشف کرده شدیم، این بحثا هستند. من فکر میکنم که وابسته به خودی مسئولیت انسان است. در به اشتراک هوش مصنوعی اگر که انسان تنبلی کند، میتواند از دیگر عامل ها سبب تنبلی او گردد. و البته وقتی که شما مسئولیت دارید و شما وظیفه خود را در وقت اجرا میکنید، این سبب شد نمیتواند که ما گوییم که هوش مصنوعی باعث تنبل شوی خود انسان شد.
1: یعنی نمیشود.
0: به فکر من نیست.
1: تا جایی
0: باشد اگر اون حسی داشته باشد، لیکن اگر که شما حفظ مسئولیت ناکی وابسته به کار خود و وظیفه های خود داشته باشد، یعنی این نباید سبب شود که شما اون رو گوید که این سبب اساسی.
1: خب خیلی ممنون از شما و از اینکه اومدین و چنین صحبتی انجام دادین. خب و حالا پیام شما چه هست برای دوستای عزیز؟ یا شاید چیزی میخواستین در این موضوع بگوین و سوالی بود که من نپرسیدم؟
0: پیام من همین که ما موقع نگیریم که باید این تکنولوژی رو رد کنیم، برعکس از آن استفاده بریم و راه های تا درجه ای که ما برای منفعت های خود، برای منفعت های بخش خصوصی اینکه ساختار های دولتی استفاده بریم، برای آنکه ما این را یکی از عامل های رشد همه جانبه اقتصادی میبینیم و این تکنولوژی آینده میتواند تاجیکستان را یکی از کشورهای پیشقدم در سایه تکنولوژی پیدا کند.
1: بازم از شما تشکر میکنم از اینکه اومدین به برنامه و صحبتی در مورد توسعه هوش مصنوعی و نقش آن در اقتصاد صحبت کردیم و همچنین کاربرد آن در کشور صحبت کردیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
0: تشکر.
2: میکاسی مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها: دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا. هیئت تاجیکستان با نخست وزیر جمهوری آذربایجان دیدار کرد. ترامپ گفت است که مذاکرات با ایران به مراحل پایانی رسیده و اگه توافق نکند حمله میکنیم. و پزشکان هم گفت است که وادار کردن ایران به تسلیم با استفاده از زور توهم است. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها.

در شهر دوشنبه وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری‌الدین با دبیر سازمان امنیت و همکاری اروپا فریدون سینیزلی اوغلو دیدار نمود. در جریان مذاکرات طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری بین تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای، تقویت مرزها، مقابله با تهدیدات مدرن و توسعه همکاری‌های بین منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند. توجه ویژه به برنامه‌های مشترک در زمینه‌های تضمین ثبات، مبارزه با جرایم فراملی، امنیت سایبری و حمایت از توسعه شمو اقتصادی مبذول شد. وزیر بر اهمیت همکاری عملی با سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد و نسبت به گسترش بیشتر آن در زمینه‌های اولویت دار مورد علاقه متقابل ابراز علاقه نمود. دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا از سهم تاجیکستان در تقویت صلح و ثبات در منطقه بسیار قدردانی کرد و آمادگی این سازمان را برای ادامه گفتگوی سازنده و اجرای ابتکارات مشترک تایید کرد و بر اساس نتایج این دیدار طرفین بر تعهد خود به توسعه مشارکت و حفظ تماس‌های منظم در سطوح مختلف تاکید کردند. در تاریخ 20 می علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت از جمهوری تاجیکستان به سرپرستی عثمان علی عثمانزاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. در این دیدار طرفین وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط تاجیکستان و آذربایجان از جمله مسائل مربوط به گسترش همکاری در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعت، انرژی، حمل و نقل، آموزش، فرهنگ و سایر بخش‌های مورد علاقه متقابل را مورد بحث و سی قرار دادن. توجه ویژه به 8 نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که در تاریخ 21 می سال جاری در باکو برگزار می شود مبذول شد و در این زمینه بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری های عملی بین دو کشور و اجرای توافقات حاصل شده تاکید شد. بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست وابسته به دولت تاجیکستان در نشست گروه دوستان یخچال‌های طبیعی که به ابتکار هیئت تاجیکستان در مخر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد گفت که ذوب سریع یخچال‌های طبیعی دسترسی به آب، اکوسیستم‌های کوهستانی و زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. در نشست گروه دوستان یخچال‌های طبیعی خاطرنشان شد که تاجیکستان تحت رهبری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دائما ابتکار جهانی را در زمینه آب و اقلیم ترویج می‌دهد. در این جلسه مسائل مربوط به حفاظت از یخچال‌های طبیعی، تغییرات اقلیم و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مطالعه و حفاظت از کریوسفر مورد بحث قرار گرفت. کنفرانس علمی و عملی بین المللی تاجیکستان و 4 کنفرانس آب به ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در مصر و با همکاری مرکز مطالعات سیاسی و رسانه‌ای در قاهره برگزار شد. نمایندگان رسانه‌های مصری، نهادهای اقتصادی، آب، اقلیم و محیط زیست کشور میزبان در این کنفرانس شرکت کردند. پرویز میرزازاده، سفیر فوق‌العاده و تمام‌اختیار تاجیکستان در مصر، اهداف اصلی 4 کنفرانس بین المللی سطح بالای دهه بین المللی اقزام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که از 25 الی 28 می در دوشنبه برگزار می شود را توضیح داد و از رسانه ها و کارشناسان مصری دعوت کرد تا در پوشش این رویداد مشارکت فعال داشته باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که مذاکرات با ایران به مراحل پایانی رسیده، اما هشدار داده که اگر تهران با توافق موافقت نکند حملات بیشتری انجام خواهد شد. آقای ترامپ این هفته هم گفته بود که تا آستانه صدور دستور حملات بیشتر پیش رفته است،
اما برای دادن فرصت بیشتر به مذاکرات از این اقدام خودداری کرده است و او روز گذشته به خبرنگاران گفته است که ما در مراحل پایانی مذاکرات با ایران هستیم، خواهیم دید که چه اتفاقی میفتد، یا به توافق میرسیم یا کارهایی خواهیم کرد که کمی ناخوشایند خواهد بود، اما امیدوارم به آنجا نکشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده نوشته است که وادار کردن ایران به تسلیم با استفاده از زور توهم است. او در این پیام آورده است که ایران پیوسته به تعهدات خود پایبند بوده و هر راهی را برای جلوگیری از جنگ بررسی کرده است. همه راه ها از طرف ما باز است. در ادامه این پیام آمده است که وادار کردن ایران به تسلیم از طریق زور چیزی جز یک توهم نیست. احترام متقابل در دیپلماسی بسیار عاقلانه‌تر، ایمانتر و پایدارتر از جنگ است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه همزمان با سفر وزیر کشور پاکستان به تهران اعلام کرده که ایران پیشنهاد جدیدی از سوی ایالات متحده دریافت کرده و در حال حاضر مشغول بررسی آن است. آقای بخایی گفته است که ما دیدگاه های طرف آمریکایی را دریافت کردیم، در حال حاضر مشغول بررسی آنها هستیم و حضور وزیر کشور پاکستان با هدف تسهیل در تبادل پیام ها صورت گرفته است. او بار دیگر بر خواسته های ایران در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ از جمله آزادسازی دارایی های بلوک شده ایران در خارج از این کشور و پایان دادن به محاصره بندرهای ایران توسط آمریکا تاکید کرد. چند خبر تازه بود از داخل و خارج کشور. از همراهیتان سپاسگزاریم و بازم در ادامه برنامه‌های بخش فارسی با ما همراه بمانید.

0: فرهزاد.
1: فرهزاد.
0: فرهزاد برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزاد
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

0: و جامعه فرهنگ و جامعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهش مندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.
2: آیا می دانید این هفته باز مخصر این چه تکنولوژی تازه اختراع کردن؟ یا چه تلفن های نو وارد بازار شدن؟ و یا چه تغییراتی در حوزه هوش مصنوعی به وقوع پیوسته؟ اگه پاسخ شما نباشد، پس برنامه دنیای فناوری های جدید رو دنبال کنید تا در جریان تازه‌ترین اختراعات جهان باشید.

0: رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که هر روز جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک صدا می دهد.
1: در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زیباترین نوشته‌های زیبای زندگی و سایر موضوعات شنیدنی تقدیم می‌گردد.

موج ما رو تغییر ندادند و تو اینجای برنامه ها با ما همراه هستند و این ساعت دو برنامه بخش فارسی و برنامه رنگارنگ است.

میذاره سپاس و تشکر میکنم از این که ما را همراهی میکنید در این برنامه هم و در این برنامه هم بخش های جالب تقدیمتون میشود و بخش اولیمون هم خبرهای جالب هست که حالا تقدیمتون میکنیم.

یک خانم زیبا شانس آمریکایی چندی پیش پذیرای شب سنگی بودند که بعد از طی 3 میلیارد کیلومتر خانه آنها را برای فرود آمدن انتخاب کرده است. و پلیس نیوجرسی آمریکا اعلام کرده که یک شی فلزی را در سقف خانه در این شهر پیدا کرده و این سنگ با حجم 15 سانتی متر در 5 سانتی متر بوده و بعد از شکافتن سقف در داخل کف چوبی خانه فرود رفته و آن را هم تخریب کرده است. و سوزی کوپی که از اهالی این خانه نیز به شبکه CBS گفته که شهاب سنگ به اتاق خواب پدرش اصابت کرده، اما در همون لحظه کسی در خانه نبوده است و او توضیح داده که ابتدا تصور می کردن که فردی سنگی را به داخل خانه انداخته است، اما با لمس شی ملاحظه کردن که هنوز گرم است و مسئولان ضبط بعد از اطلاع از این حادثه اقدام به جستجوی خانه کردن تا از نبود اشیای مشابه اطمینان حاصل کنند و کارشناسان هم احتمال دادن که این سنگ جزء باران شهاب سنگی باشد که از چندی پیش در فضا به وقوع و همچنان نیز مشغول بریدن هست.

Bah, xabar edigan inki gululun 42 نفری یک زن بوده است. رسانه های چینی اعلام کردند که پزشکان در جنوب غرب چین موفق شدند یک گلوله یک زن قرار داشته را با موفقیت از سر وی خارج کنند. این در حالی است که این زن هی وینینگ 65 ساله است. در مصاحبه با رسانه های دولتی چین افزوده است که من تا این 42 سال هیچ احساس دردی نداشتم و تنها زمانی که یک روز برای غذا خوردن دچار مشکل شدم و سردرد به سراغم آمد به پزشک مراجعه کردم و آنها با عکس برداری از سرم متوجه وجود یک شیء خارجی درون غشای بیرونی مغزم شدند. پزشکان در بیمارستان چونگینگ در جنوب غرب این کشور پس از جراحی سر این زن موفق شدند یک گلوله 5.2 سانتی‌متری را از داخل سر وی بیرون آورند. این زن 65 ساله در ادامه خاطر نشان کرده است که احتمال می دهم حین درگیری های مسلحانه ای که در انقلاب فرهنگی بین سالهای 1966 میلادی تا 1976 میلادی در کشور روی داده است، این گلوله از اسلحه یک شورشی یا مامور پلیس شلیک شده و وارد سر من شده است. و ادامه داده است که در همان سال به پزشک مراجعه کردم، اما آنها تنها گفتند که تنها یک زخم برای سرم است و از عکس برداری امتناع کردند. با این حال هم اکنون بسیار خوشحالم که تا این 4 دهه زنده موندم و از شر این گلوله کوچک داخل مغزم خلاص شدم.

و دوست عزیز، این بود بخش اول برنامه رنگ و رنگ که چند خبر جذاب رو تقدیمتون کردیم و بازم میریم یک آهنگ زیبایی رو میشنویم و باز دوباره برمیگردیم.

0: Bonjour, franchement. دوم این برنامه با شما هستیم و این بخشمون هم سلامت است که یک موضوع بسیار مهمی در این بخش براتون انتخاب کردیم.
1: بله شنونده های عزیز، موضوعی که امروز بررسی خواهیم کرد این عوارض کفش پاشنه بلند برای سلامت بدن است. ولی شنونده های عزیز، فکر میکنم این موضوع ربط دارد به خانم ها، چون مرد ها نمیتونن کفش پاشنه بلند بپوشن دیگه.
0: بله، برای خانم های هستن که همیشه طرفدار کفش های پاشنه بلند هستند و همیشه از چنین کفش های استفاده میکنند. اما این روزا میبینیم که بعضی از آقایان هم هست یک کفش های هستن که برای مخصوص آقایان هست که پاشنهشون یکم بلندتر هست، که برای اونهایی که خدشون کوتاه‌تر هست هم میخوان بلندتر به نظر برسن.
1: بله بله، خب خانم ها بیشتر بله کفش ها میپوشن، ولی فکر میکنم شاید نمیدونن که چه عوارضی دارد برای سلامتیشون.
0: بله، و به این خصوص ما این موضوع رو انتخاب کردیم که در این بخشمون در مورد عوارض کفش های پاشنه بلند براتون صحبت میکنیم.

0: و شنوندگان عزیز، یکی از عوارض و مضرات جدی پوشیدن کفش پاشنه بلند این درد پایین کمر است. آنها شیک و جذاب هستند و زیبایی شما را بیشتر می کنند، ولی راحتی و بدی با هم خوب پیش نمی روند. هیچ وقت خوب نخواهند بود، چون برای ستون فقرات شما مضر هستند. در واقع کفش های پاشنه بلند از پاهای شما حمایت کاملی نمی کنند. آنها منجر به توزیع نابرار وزن می شوند که می تواند باعث درد در پایین کمر و التهاب شود.
1: بله، و همچنین دنبال کنندگان مود و فشن علاقه خود را دارند و کفش های پاشنه بلند می تواند که باعث بیشتر شدن خوز کمر شود و ارتفاع پاشنه به طور مستقیم متناسب با درجه قوس کمر هست و این قوس ناهنجار می تواند که منجر به درد در کل کمر و پایین کمر شود.

0: و دیگر اثر جانبی پوشیدن کفش های پشن بلند درد ماهیچه های ساق پا است. همچنین می تواند منجر به برجسته شدن رگ ها شود که نه تنها وحشتناک به نظر می رسد بلکه بسیار دردناک هم هستند. بنابراین اگر می خواهید پاهای خود را به معرض نمایش بگذارید، از پوشیدن کفش های پشن بلند برای آسیب نرساندن به خود دوری کنید.
1: بله، و همچنین خانم هایی که کفش های پشن بلند می پوشند به این حقیقت پی می برند که کفش های پشن بلند زنان معمولاً پاها را بلندتر و باریکتر نشان می دهد و آنچه درست هست این است که شکل کفش پای شما را به وضعیت می فشارد که قطعاً طبیعی و دور از احساس راحتی است و این باعث استرس در پای شما می شود که می تواند که منجر به یک تنگی جریان خون شود و در بدترین شرایط و موارد شدید پوشیدن کفش های پشن بلند ممکن است که باعث پاره شدن رگ های خونی شود.
0: و همچنین بدون شک کفش های پشن بلند طراحی شدند تا بتوانید با تکبر و زیبا راه بروید، اما پوشیدن آنها برای تمام روز می تواند باعث ناراحتیتون شود. این می تواند منجر به درد کف پا، حتی درد تیز در پاشنه انگشتان پا و کف پا شود.

0: همچنین پوشیدن کفش های پشنه بلند تمام مدت ممکن است که منجر به این مشکل سلامتی شود و به این که یعنی که فشار خون در انگشتان پا بیشتر می شود و همچنین انگشتان شما را یعنی که ثابت نگه می دارد و آسیب به شما می رساند. و به این خاطر دوستو عزیز اگه بتونید کمتر از کفش های پشنه بلند استفاده کنید.
1: دوستای عزیز، چند مورد از مضرات پوشیدن کفش پاشنه بلند بود که براتون گفتیم و امیدوار هستیم که از این توصیه ها استفاده میکنید و سعی کنید که کمتر کفش های پاشنه بلند بپوشید. خب بازم فرصت شنیدن یه آهنگ زیبای دیگر است.

0: ممنون از تک تک شما دوست عزیز که با برنامه رنگ و رنگ همراه هستید.
1: و دوستای عزیز میرسیم به بخش سلبریتی و در بخش امروزمون در مورد یه نفر حرف خواهیم زد که خانم الوینی میگه.
0: بله، یک شخصیت خیلی شناخته است و همچنین در بخش سلبریتی که ما همیشه در مورد روزگار ستاره ها میگیم و پرده از زندگی و فعالیت اونها برمیداریم و امروز هم یکی از ستاره های خیلی درخشان سینما هست که براتون در موردش صحبت میکنیم و اینم شاروخ خان هست.

شروع خون زاده دوم نوامبر سال 1965 هست و او یکی از بازیگران شناخته هندوستان می باشد. او در دهلی نو پایتخت هندوستان متولد شد و با نام مستعار سلطان خان و با قد 175 سانتی متر که بیش از 55 فیلم و مجموعه تلویزیونی در کارنامه

شهرخان در سال 1965 در یک خانواده مسلمان و پشتون در دهلی به دنیا آمد. البته پیش از او شهناز لاله رخ پا به این خانه گذاشته بود و 5 سال تمام تنها فرزند و دختر یک دانه پدر و مادر بود. پدر شاهرخ از فعالان استقلال هندوستان در پشاور بود که پیش از تقسیم هندوستان به دهلی آمد. اصلیت خانوادگی او به افغانستان می رسد. مادرش لطیف فاطمه هم دختر خانده شاهنواز خان از فرماندهان ارتش هند و اهل راولپندی در پنجاب بود.

خانواده شروخان یعنی که وضعیت اقتصادی متوسطی داشتن، اما در حال حاضر او گران خدمتسرین ستاره سینمای هند با دستمزد افسانه‌ای است. شروخان علاقمند به تحصیل و ورزش، روز می رفت تا به عنوان یک ورزشکار حرفی فعالیت کند و شاید کمتر کسی بداند که او روزگاری کاپیتان تیم ملی کریکت هندوستان بود. اما به درخواست والدین خود در رشته اقتصاد و در دانشگاهی در دهلی نو به تحصیل پرداخت و لیسانسش را گرفت و وارد رشته فیلمسازی شد و مدرک فوق لیسانس خود را در این رشته گرفت.

شاروخان در سن 18 سالگی در یک مهمانی با گوی دانش آموخته مدرن سکول که در آن زمان 14 ساله بود آشنا شد و این آشنایی در نهایت پس از چند سال

به ازدواج ختم شد. گوره شدیداً به بازیگری مخالف بود و اصلاً نمی‌خواست تا شاهرخ خان در سینما پا بگذارد. اما پس از موفقیت اولین فیلم وی و تکرار این موفقیت در کارهای بعدی، آنها در بمبی مستقر گشتند. شاهرخ خان 3 فرزند دارد. پسر بزرگ آریان نام دارد و دخترش سوهانا، و برای تولد فرزند سوم به نام آورام از یک مادر میانجی استفاده کردند.

زندگی حرفی شروخو نیست چونین شروع شده بود. او در تلویزیون به موفقیت دست یافته بود و در سال 91 با یکی از دوستانش وارد بمبی می شود و مورد توجه همه مالنی ستاره زن آن زمان روزگار قرار می گیرد و هما می خواهد که تا او بازیگر اولین فیلمی باشد که کارگردانی می کند و 12 سال بعد پس از آن فیلم شاروخ خان به سوپر استار سینمای هند بدل می شود و نام این فیلم دل آشناه بود و در 25 اکتبر سال 1991 با گوری خان ازدواج می کند و در مدرسه صنعت کولومبیو در دهلی نو برنده جایزه شمشیر افتخار می شود و این جایزه مخصوص بهترین شاگرد بود و سال 1990 بهترین ستاره هند شد و در فیلم های آدیتا چوپرا بدون خواندن فیلم نامه بازی می کرد.

همکنون شاهرخان پرطرفدارترین بازیگر بالیوودی جهان است و در ردبندی قدرتمندترین مردان جهان سیاسی اجتماعی رده 42 را دارست. شاهرخان در سال 2004 از سوی مجله تایم یکی از بهترین بازیگران هند لقب گرفت. در فیلم گاهی خوشی گاهی غم پسرش آریان نقش کودکی شاهرخان را بازی می کند. او در سال 2003 در جریان فیلم برداری فیلم شاکتی د پاور ستون فقراتش صدمه دید و بعدن جراحی شد. این مشکل باعث شد که او دچار مشکلاتی مانند خشونت صدا شود و برای اینکه روی خودش فشار نیاورد تعداد فیلم هایش در هر سال کم شدند.

و پس از 4 سال شاروخان بازم در یک فیلم جدید بالیوود نقش آفرید و با اسم پتن، و این فیلم هم یکی از پرطرفدارترین فیلم بالیوود محسوب می شود. و دوست عزیزم بود بخش سلبریتی که امروز آنو اختصاص دادیم به شاروخان، یکی از ستاره های خیلی درخشان سینمای هند. و حالا هم می گذاریم به بخش آخر برنامه رنگارنگ.

با دوستای عزیز در این بخش توجه فرمایید به چندی از جملات زیبای بزرگان. اگر نمی توانی به کسی امید بدهی، ناامیدش نکن. اگر شنونده خوبی هستی، رازدار خوبی هم باش. اگر نمی توانی زخمی را مرهم کنی، نمک هم نباش. در یک کلام، مهربان باش.

مهربون باش و به هر کسی میرسی لبخند بزن. تو نمیدونی به آدم ها چی میگذرد. شاید لبخندت برایشون مانند گنجی ارزشمند باشد و اونها بسیار به اون محتاج باشند.

بهشت مکان نیست، زمان است. زمانی که اندیشه های مثبت و میل به نیکی و عشق ورزی در وجود من است. و جهنم مکان نیست، زمان است. زمانی که اندیشه های منفی و کین ورزی وجود من را می آلاید. خالق بهشت باشیم.

وقتی که دوستتون داره، درسته از اشتباهتون میگذره، ولی در اصل دارین با هر اشتباه ذره ذره اون علاقه رو نابود میکنید.

سه گروه را هرگز فراموش نکن. آنهایی که در شرایط دشوار کمکت کردند، آنهایی که در شرایط دشوار رهایت کردند و آنهایی که در شرایط دشوار قرارت دادند.

هیچ وقت حسرت چیزای بی خودی رو نخورید. وقتی خودتون کاملید، این توهین به خودتونه که خودتون رو با یکی دیگر مقایسه میکنید.

لبخندی بچسبانید به گوشه لبانتون. دلیلش هم مهم نیست. اصلا نیازی به دلیل ندارد. لبخند است دیگه. هفت خانه رستم که نیست.

0: بله دوست عزیز، همیشه لبخند بزنید و شاد باشین و بگذار که لبخند شادی شما موجب شادی دیگران نیز بشود. و ما هم برنامه رنگ و رنگ را به پایان میبریم و همچنین برنامه دو ساعته بخش فارسی نیز به پایان میرسد.
1: بله دوستای عزیز، امروز همراهتون بودیم. مسئول برنامه خانم ملوینه خوشقدم، همراه من هدیه طلاحی امردین و کارگردانی که خیلی هم زحمت کشیدن آقای ابو منصور اسماعیل بودند.
0: و در آخرم از همتون تشکری میکنیم از اینکه با رادیوی ما همراه بودید و براتون شب و روز خوش آرزو میکنیم.
1: تا روز دیگر، بدرود.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 21 می سال 2026 میلادی برابر است با 3 سور سال 1405 هجری خورشیدی.

با درود دوباره این جانب زرنگز محمد الله گرداننده برنامه امروز داری با کارگردانی ابو منصور اسماعیل برای دو ساعت دیگه با برنامه داری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه داری را با نشر خبری آغاز می کنیم. بعدن برنامه تصویر صدا می دهد. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار را می شنوید. در قسمت دوم برنامه گلبرگ ها تقدیمتان می گردد.

0: همراهان عزیز، اکنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
0: سرخط اخبار. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فریدون سنیر لیاقلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا را به حضور پذیرفتند. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با دبیر کل سازمان امنیت و همکاری در اروپا. نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. آگاهی کمیته حالات اضطراری کشور از سیلاب‌های نوبتی. انفجار مرمی در هلمند جان دو کودک را گرفت. روسیه و چین تروریسم را تهدید جدی برای افغانستان و منطقه خواندند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 20 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت فریدون سنیر لیاقلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا را به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان بین المللی بررسی کردید. رهبر کشور ما تاکید ورزیدند که ما تلاش میکنیم تا برنامه ها و پروژه های اجرا شده در تاجیکستان نیازهای واقعی مردم ما را برآورده سازند. فعالیت های دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه و کالج مدیریت مرزی سازمان امنیت و همکاری اروپا مثبت ارزیابی شد. در بود سیاست نظامی ادامه اجرای پروژه های جلوگیری از جرایم سایبری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بهبود رویه های گمرکی و تبادل اطلاعات به عنوان اولویت ها اعلام گردید. همچنین توجه زیاد به تعداد و کیفیت برنامه ها و پروژه های سازمان در حوزه های اقتصادی و زیست محیطی، من جمله آب و هوا، اقتصاد سبز، به ویژه انرژی سبز و فناوری های دیجیتال مبذول شد. دیروز تاریخ 20 می در شهر دوشنبه ملاقات سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با فریدون سنیر لیاقلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار گردید. ضمن مذاکرات جانب ها وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان، همچنین مسائل امنیت منطقوی، تحکم مرزها، مقاومت با تهدیدهای معاصر و رشد همکاری بین منطقوی را بررسی نمودند. توجه مخصوص به برنامه های مشترک در بخش تامین ثبات، مبارزه با جنایات فراملی، امنیت کیبری و دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی ظاهر گردید. در همین حال در چارچوب آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 28 که از تاریخ 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار می گردد و در پرتو ابتکارات جهانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حل مسائل آید به ذخایر آب و پیشبرد روزنامه بین المللی رشد استوار سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با پیام به جامعه بین المللی مراجعت نمود. در این پیام اهمیت آب همچون اساس حیات، رشد استوار، امنیت غذایی، صحتمندی، انرژی و شکوفایی اقتصادی تاکید کردید. همزمان به ضرورت تحکیم همکاری بین المللی در شرایط افزایش تهدیدهای وابسته به آب، تغییر آب اقلیم و کاهش سریع یخچال‌ها اشاره شد. وزیر امور خارجه باز هم حکومت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مالیوی، جامعه علمی، جوانان، بخش خصوصی و سایر جانب‌های زمنفعه را دعوت نمود که از 25 تا 28 می سال 2026 در کنفرانس سطح بالا آب دوشنبه اشتراک نمایند. ادامه اخبار. به روز 20 می علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری عثمان علی عثمان زاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. جانب ها وظیفه لی و دورنمای رشد مناسبات تاجیکستان و آذربایجان من جمله مسائل گسترش همکاری در بخش تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صنایع، انرژی، ترانسپورت، معارف، فرهنگ و سایر بخش های مورد توجه مشترک را مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص به جلسه هشتم کمیسیون بین حکومتی آید به همکاری تجارتی و اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که امروز 21 می سال 2026 در شهر باکو برگزار می گردد ظاهر کردید. و به تاریخ 20 می به ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در همکاری با اینستیتوی خاورشناسی اکادمی علوم روسیه کنفرانس بین المللی آید به معرفی استوانه کوروش کبیر برگزار شد. در این کنفرانس دایره وسیع دانشمندان، عالمان و محققان، نویسنده ها، پژوهشکاران روسیه، نهادهای دیپلماسی مقیم مسکو، همچنین هموطنان و دانشجویان اشتراک و سخنرانی نمودند. مراد بیک اسلمزاده مشاور سفارت تاجیکستان در روسیه تاکید نمود که از جانب یونسکو قبول گردیدن قطعنامه مخصوص اعتراف آن است که استوانه کوروش کبیر با عنوان اولین سرچشمه تاریخی و حقوقی برای تشکل سایر تمدن ها در حقوق و آزادی های انسان تاثیرگذار می باشد. و از 21 تا 25 می به دلیل بارش های سیلاسا در برخی از مناطق نواحی تابع جمهوری، مناطق قتلان و سوخت و غرب منطقه کوهستان بدخشان رانش گیل و لای پیش بینی می شود. بنابر اطلاع آژانس آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست جمهوری تاجیکستان، افزایش سطح آب در دریاهای اسفره، زرافشان، آب خنگاو، وخش، پنج، یخسو، قزلسو و دریاهایی که از دامنه های جنوبی سلسله جبال حصار سرچشمه می گیرند نیست محتمل است. کمیته حالات اضطراری و دفاع مدنی جمهوری تاجیکستان به شهروندان توصیه می دهد که در چنین شرایط نامساعد هوا احتیاط کنند و از سفرهای غیر ضروری به مناطق کوهستانی خودداری کنند. همچنان از ساکنین خواسته می شود که هنگام حرکت در نزدیکی ساحل های دریاها و مناطق خطرناک احتیاط کنند و قوانین امنیتی را به شدت رعایت کنند. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. انفجار یک مرمی منفجر نشده در ولسوالی خانشن ولایت هلمند با کشته شدن دو کودک و زخم برداشتن مادرشان انجامید. فرمانده امنیت طالبان در ولایت هلمند روز چهارشنبه 20 ماه سور در بیانیه گفته که کودکان یک مرمی توپ باقی مانده از جنگ های گذشته را به خانه بردند. در ادامه گفته شده که در نتیجه انفجار مرمی کودک 3 ساله و 10 ساله جان باخت. مادرشان برای درمان به شفاخانه منتقل شده است. گفته می شود که افغانستان همچنان با تهدید جدی ماین ها و مهمات منفجر نشده روبروست و کودکان بیشترین قربانیان آن دانسته می شوند. و بنابر اطلاع رادیو آزادی روسیه و چین در یک بیانیه مشترک تروریسم را تهدید جدی برای امنیت افغانستان منطقه و جهان دانسته و از کشورها خواستند همکاری های ضد تروریستی خود را با افغانستان تقویت بکنند. این بیانیه پس از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در پکن منتشر شده است. در این اعلامیه آمده که دو کشور از تلاش های افغانستان برای نابودی تروریسم و جلوگیری از استفاده خاک این کشور علیه امنیت همسایگان و منطقه حمایت می کند. این در حالی است که مقامات پاکستان حاکمان کنونی افغانستان را به ناکامی در جهت جلوگیری از استفاده تحریک طالبان پاکستان از افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان متهم می کند. خبری دیگر، این در حالی است که در سفری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با چین رهبران دو کشور از پیشرفت روابط استراتژیک میان مسکو و پکن تمدید نکردند. ولادیمیر پوتین به روز سه‌شنبه 19 می به پکن پایتخت چین سفر کرده و بر اساس خبری آزادی و نقل از خبرگزاری دولتی سینخوا، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در این دیدار تاکید کرده که ادامه درگیری ها در شرق میانه به نفع هیچ طرفی نیست و خواستار برقراری آتش بس جامعه شد. ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار مدعی شده که روابط دو کشور بر حفظ ثبات جهانی کمک میکند و تاکید کرده که روسیه با وجود تنش ها در شرق میانه همچنان یک تامین کننده قابل اعتماد انرژی باقی مانده است. و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و بانک جهانی به روز چهارشنبه 20 می اعلان کردند که به 5 شرکت کشاورزی افغان کمک مالی ارائه می کنند. این کمک ها به شرکت ها در ولایات هرات، کاپیسا، کندوز، لوگر و تخار داده می شود که در زمینه تولید تخم، زعفران، لبنیات، پروسس سویا و محصولات غذایی فعالیت دارند. بر اساس گزارش از این 5 شرکت، 3 آن توسط زنان اداره می شوند. گفته شده که انتظار می رود این پروژه ها باعث به ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای کشاورزی و رشد اقتصادی در مناطق روستایی شوند. و همراز ورشید شیخی یک باشنده ایالت مهاراشترا از سوی محکمه ویژه سازمان تحقیقات ملی هند با اتهام همکاری با گروه های افرادگرای مرتبط با طالبان و تحریک طالبان پاکستان به 7 سال حبس شاخه همراه با جریمه نقد محکوم شده است. سازمان تحقیقات ملی هند روز چهارشنبه 20 می در شبکه اکس نوشته که همراز شیخ در قضیه جذب و استفاده جوانان آسیب پذیر که در اوریز سال 2023 آغاز شده بود مجرم شناخته شده است. با گفته این سازمان این پرونده در اکتبر سال 2023 علیه همراز شیخ و متهم دیگری به نام محمد عارف ثبت شده و روند محاکمه محمد عارف هنوز ادامه دارد. بر اساس اعلامیه سازمان تحقیقات ملی هند، همراز شیخ بین سالهای 2019 تا 2022 در عربستان سعودی زندگی می کرد، تحت تاثیر گروه های افراطی قرار گرفته بود و پس از بازگشت به هند همراه با محمد عارف از طریق شبکه های اجتماعی برای آشنایی جذب و استفاده جوانان آسیب پذیر تلاش می کرد. در اعلامی آمده که این دو تن همچنان یک گروه تروریستی را به هدف پیوستن به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و آغاز جنگ علیه هند ایجاد کرده بودند. پایان خبرها. از توجهتان ممنون.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گل

دیروز تاریخ 20 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشوای ملت فریدون سینرلی اوغلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا را به حضور پذیرفتند. در این ملاقات وظیفه فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان بین المللی بررسی شد. رهبر کشور ما تاکید ورزیدند که ما تلاش میکنیم تا برنامه ها و پروژه های اجرا شده در تاجیکستان نیازهای واقعی مردم ما را برآورده سازند. فعالیت های دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه با کالج مدیریت مرزی سازمان امنیت و همکاری اروپا مثبت ارزیابی گردید. در بود سیاست نظامی ادامه اجرای پروژه های جلوگیری از جرایم سایبری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بهبود رویه های گمرکی و تبادل اطلاعات به عنوان اولویت ها اعلام شد. همچنان توجه زیادی به تعداد و کیفیت برنامه ها و پروژه های سازمان در حوزه های اقتصادی و زیست محیطی، من جمله آب و هوا، اقتصاد سبز و ویژه انرژی سبز و فناوری های دیجیتال مبذول شد. فریدون سینرلی‌اوغلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا سهم محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را در تحکیم ثبات منطقوی مسمیر ارزیابی نمود. فریدون سینرلی‌اوغلو تاکید ورزید که نخستین سفر رسمی او به عنوان دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا، شریکی استوار این سازمان را به تاجیکستان که بیش از 30 سال ادامه دارد ثابت می سازد. با گفته او، از زمان شامل شوی به سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 1992 تاجیکستان در فعالیت سازمان موقع فعال را اشغال می کند و سال 1994 اولین دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی در تاجیکستان افتتاح گردیده است. دبیر کل سازمان تاکید کرد که فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا با بخش های ویژه تاجیکستان من جمله مسائل امنیت و اداره سرحدات، مسائل آب و انرژی، همچنین مقاومت با تهدیدهای فرامیلی ارتباط نزدیک دارد. من جمله فعالیت کالج سازمان امنیت و همکاری اروپا برای هیئت رهبری کننده سرحدات در دوشنبه مخصوصا تاکید کردید که به نظر فریدون سینرلی‌اوغلو با یک پلتفرم پیشبر منطقوی تربیت متخصصین و مکالمه تبدیل یافته است. دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنین سهم محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را در پیشبرد سازشنامه آید به سرحد دولتی بین تاجیکستان و قرغیزستان که ماه مارس سال 2025 به تصویب رسیده بود، همچنین اعلامیه خوجند از 31 مارس سال 2025 بین تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان مسمر ارزیابی کرد. این دستاوردها ثابت می‌سازند که مکالمه، اراده سیاسی و همکاری صلح‌آمیز می‌تواند نتایج مشخص به بار بیاورد، تاکید نمود فریدون سینرلی‌اوغلو. ابراز شد که در پس منظر افزایش تجنش در مناطق گوناگون جهان، آسیای مرکزی امروز همچون نمونه امید بخش تحکیم اعتماد و تأمین امنیت مشترک خدمت می کند. سازمان عهدنامه همکاری اروپا که 57 دولت اشتراکدار را از امریکای شمالی، اروپا و آسیای متحد می سازد، بزرگترین سازمان منطقوی در جهان است. این سازمان با مسائل امنیت پیشبری فعالیت جهت تأمین صلح، دموکراسی و ثبات در منطقه‌ای که نفوذ آن بیش از 1 میلیارد نفر می باشد مشغول است. سازمان عهدنامه همکاری اروپا به حیث انجمن برای مکالمه سیاسی در سطح عالی به دایره وسیع مسائل امنیت و به حیث میدان برای اندیشیدن تدابیر عملی جهت بهتر ساختن زندگی مردم و جامعه خدمت می کند. سازمان عهدنامه امنیت همکاری و وسایط فراگیر منطقوی برای آگاهی بر محل، جلوگیری نزاها، تنظیم بحران‌ها و برقرار سازی بعد نزا بوده و برطرف سازی مخالفت میان کشورها و با اعتماد در اساس همکاری مساعدت می کند. سازمان مذکور توسط انستوهای مخصوص خیش، کارشناسان و نمایندگی های اینها در جایها با یک عدد مسائل به امنیت عمومی من جمله نظارت سلاح، تروریسم، اداره مسمیر، امنیت انرژی، قاچاق انسان، دموکراتی سازی، آزادی وسایط اخبار عامه و حقوق های اقلیت ها تاثیررسان مشغول است. سازمان عهدنامه همکاری اروپا مفهوم امنیت همه جانبه را رعایت ساخته، فعالیت خیش را از روی سه جنبه نظامی، سیاسی، اقتصادی، اکولوژی

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: تصویر برنامه تحلیلی علمی و ادبی انعکاس کننده علمی معاصر تاجیک رشد سیاست و اقتصاد در تاریخ معاصر تاجیک است.
2: تصویر به برنامه دری خوش آمدید. شنونده عزیز، برنامه کنونی تصویر اختصاص گرفته است به نقش شیرینشاه شاه تیمور، قهرمان ملت تاجیک در احیای اصالت ملی که تقدیمتان می‌گردد.

0: شیرینشاه شاه‌تیمور، قهرمانی که در تقدیر ملت تاجیک نقش ماندگار دارد. تاریخ موجودیت مردم تاجیک در ردیف سایر قوم و اقلیت‌های مختلف جهان با کار و اراده شخصیت‌های پیوستگی دارد که با اراده سیاسی، فضیلت معنوی و اخلاقی و فداکاری در راه رسیدن به آرمان‌های مردمی و دولتداری ملی خدمات ماندگار را انجام داده است. قهرمان تاجیکستان شیرینشاه شاه‌تیمور شخصیت سیاسی یکی از مردان وطن دوست و جانفدای ملت تاجیک در سالهای 1920 قرن پیش در ردیف سایر شخصیت‌های دلیر و شجاع کشور با نام ملت تاجیک به میدان مبارزات ایدئولوژی و سیاسی آمد. شیرینشاه شاه‌تیمور به هدف دستگیری از سیاست جدید و سهم گرفتن در رشد یک دولت اتحاد روی کار آمد، اما در وضعیتی که حکومت آن زمان از ملت تاجیک یک ملت بزرگ و متمدن منطقه نادیده گرفته بود و با همصفان خود به دنبال رسیدن ملت تاجیک به یک جمهوری کامل تلاش ورزید. این واقعات را محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک سخنرانی خود ابراز نمود که در چنین دوران پرتضاد سیاستمدار فدایی شیرینشاه شاه‌تیمور برای دفاع منافع ملی مردم اقدام جوانمردانه را انجام داد. مسئول و همصفانش در برابر این عقاید اقواگرانه ایستاد شده و حقوق تاریخی تاجیکان را برای تأسیس دولت ملی دلیرانه حفظ کردند. عبدالله غفور باستانشناس تاجیک میگوید.
1: شیرینشاه شاه‌تیمور یکی از شش قهرمان های تاجیکستان محسوب می‌یابد، چون که در قطار نصرت الله مخصوم، صدرالدین عینی و دیگر فرزندان برومند ملت در تأسیس‌یابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و من بعد در سال 1924 و در تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در حیات اتحاد شوروی که سال 1929 با وقوع پیوست سهم خیلی کلان دارد.
0: شیرینشاه شاه‌تیمور، نصرت الله مخصوم، صدرالدین عینی، عبدالقادر محی‌الدینوف، چنار امامو، فیض الله خواجه و سایر شخصیت‌های وطن دوست تاجیک در هماهنگی و با تلاش زیاد به این هدف عالی دست یافتند. این در حالی است که آن زمان برای تقدیر تاریخی مردم تاجیک مباحثات زیادی در میان بود و بعضی هم از دشمنان ملت زیر تاثیر هواداران پان‌ترکیسم تاریخ موجودیت ملت تاجیک را به منفیت خود انکار می‌کردند. دولتشاه محمودوف استاد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی میگوید.
2: من فکر میکنم که اکنون ما باری دیگر زیر رهبری سیاست رهبری دولت ثابت کردیم برای خودمان، برای اطرافیان، برای جهانیان که واقعا فرزندان صادق این مرز و این بوم هستیم، واقعا میراث بران تاریخ بسیار پرشکوهی خلق خود می باشیم. زیرا با این ابتکارات رهبری دولت روی این سه بر سه چهره واقعا تاریخ ساز شاد کردید. مرحله به مرحله رهبری دولت در باره این کارنامه این شخصیت را به نوبت گرفتن، خدمت اینا را به نوبت گرفتن، عنوان قهرمان داده شد، در اسعار ملی ناماشون داده شد. یکی از دانشگاه قدیمی تاجیکستان، دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه‌تیمور نامگذاری شد که نقش شیرینشاه شاه‌تیمور در بنیاد این دانشگاه در برابر دیگر مؤسسات تعلیمی خیلی کلان است نامگذاری شد. خانه موزه های اینها در مثلا زادگاه هاشون از نو بنیاد گردید. مجسمه شیرینشاه شاه‌تیمور در زادگاه دهه پرشنوی ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در مراسم به استفاده دادن نیم پیکرها خود رهبری دولت اشتراک کردند، سخنرانی کردند، در سخنرانی هاشون ارج گذاری نمودند به خدمت این شخصیت ها. و بغیر از این عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده شد هم به شیرینشاه شاه‌تیمور هم به نصرت الله مخصوم و حتی در کتاب خودشان پیشوای ملت چهره های ماندگار در اینجا مثلا باری اول 25 چهره جا داده شد، باری دوم وقتی که سال 2023 به نشر رسید 30 چهره جا داده شد. 30 چهره ماندگار در میان همین 30 چهره ماندگار از این نفران دو شخصیت مثلا شیرینشاه شاه‌تیمور و نصرت الله مخصوم نامشان جای داده شده است. در زمان صاحب سالی نقش پیشوای ملت در این سمت خیلی خیلی کلان است و همین آخرین اقدام هم بزرگترین اقدام است. این آرزوی 100 ساله خلق ما بود، آرزوی 100 ساله پیوندان و نبره ها و ابره های شیرینشاه شاه‌تیمور و نثار محمد و نصرت الله مخصوم بود. در حقیقت رهبری دولت ما توانستند که عدالت تاریخی را برقرار کند. روح گذشتگان شد وقتی مینت که به گذشته خود نگاه سبز دارد، گذشته خود رو روحش را شاد میگذارد، امروز و فردا وای نکند.

0: سراج‌الدین امام‌علی دانشمند تاجیک در یک مقاله از خود گفته ما از همین خدمت ماندگار نصرت‌الله مخصوم، صدرالدین عینی، شیرین‌شاه شاه تیمور و سایر میهن پرستان تاجیک بود که بعد تقریبا 70 سال با فراهم شدن شرایط مساعد تاریخی ملت تاجیک به استقلال کامل سیاسی موفق شد و جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان عنوان دولت کامل حقوق بین‌المللی را گرفت. عبدالله غفور باستان شناس تاجیک میگوید
1: وقتی که سال 1921 علاقه قریب در شمال تاجیکستان کمیته شوروی برقرار شده بود، سال 1918 در ولایت کوهستانی بدخشان امروزه نیز سال 1918 برقراری کمیته شوروی آغاز شده بود، ولی در این دوره تا سال 1921 مشکلی های زیاد داشت. بنابراین حکومت جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی ترکستان که علاقه در زمینه سابق جنرال گوبرناتوری ترکستان تاسیس یافته بود، سیگانه حربی سیاسی رو با بدخشان با پامیر میفرستد برای برقرار کردن حکومت شوروی که با این سیگانه و شامل میشدن دیاکوف، شیرینشاه شاه تیمور و حسین بویف. رهبری عمومی در دست دیاکوف بود و وظیفه شیرینشاه شاه تیمور از آن وابسته بود که در قسمت تاجیک نشین در قسمت پامیر غربی حکومت شوروی رو برقرار کند و حسین بویف در قسمت شرقی در آنجا که اساسا مردم قرقیز زندگی میکنند. و همین طریق اونها توس در سال 1923 علاقه حرا در بدخشان حکومت شوروی برقرار شده بود. این بعد شیرینشاه شاه تیمور با تاشکند دعوت می شود و در همین دوره وای در تاسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان اشتراک میکند. و وقتی که ماه دکبر سال 1924 حکومت نوی تاجیکستان جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان که در تاشکند تاسیس یافت، همین هیئت نوی حکومت پیش از همه شیرین شاه تیمور رو به دوشنبه میفرستد و اولین اعضای حکومت که به دوشنبه با پایتخت نو برای حکومت نو جو تیار میکند و شرایط فراهم میآورد، این شیرینشاه شاه تیمور بود. پس از این بعد هیئت حکومت به تاجیکستان آمدند و جمهوری مختار با همین فعالیت خیش را سر کرد.

0: شیرین شاه شاه تیمور در سال 1899 میلادی در دهه پرشنی به ولایت مختار کوهستان بدخشان در خانواده دهقان تولد شده است. اصل و نسب پدرش شاه تیمور روحانی بوده است و تا سن 12 سالگی با برادرش زندگی کرده است و از سال 1911 میلادی به خانه بچه های نزد آموزشگاه روسی محل خاروخ که در کوهستان بدخشان برای بار اول فعال شده بود شامل شد و همزمان در نزد رهبری گروه امنیتی در پامیر کار کرده است و از سن 14 سالگی با دستمزد خود زندگی کرده است. عبدالله غفور می گوید.
1: حیات شیرینشاه شاه تیمور بسیار جالب است، چون که وای در کودکی، چون در آن زمانه بدخشان امروزه به هیئت امپری روسیه داخل می شود در ابتدای عصر 20 تا برقرار کردن حکومت شوروی، قسمتی در بدخشان قشونهای سرحدی روسیه پادشاهی بودند و از خردسالی در نزد همین سرحدبانان شیرینشاه شاه تیمور زبان روسی را از خود میکند و پس از با رسیدن به شهر تاشکند سفر میکند، چون ملکه زبان روسی را میدانست، در آنجا با کورس های آموزگاری شامل میشد، کورس آموزگاری را ختم میکند و در همون عرفه انقلاب اکتبر سال 1917 و در دپوی شهر تاشکند نیز یک مدت کار میکند و در همین دوره با جوان بخوریانی که در تاشکند ملکه یک قسمی آنها در تاشکند فعالیت میبردند با آنها نزدیک میشود و سال 1921 علاقه با اعضای حزبی بولشویکی حزبی کمونیست اعضا می شود.

0: شیرینشاه تیمور ماه سپتامبر سال 1917 شامل آموزشگاه پیداگوژی شد، ولی با آغاز انقلاب اکتبر فعالیت آن متوقف گردید. از آن لحاظ تا سال 1921 در مرکز آموزش معلمان تحصیل کرد. سپس در شعبه روسی مکتب بهنت پیداگوژی تاشکند با فعالیت آغاز کرد. آن زمان او عضو گروه کارگران انقلابی شد و سال 1921 میلادی شامل عضو حزب کمونیست روسیه گردید. ماه می همان سال بنابر کمبود غذا در شهرهای ترکستان، شیرینشاه شاتیمور با تعیین کمیته اجرایی مرکز ترکستان در هیئت 500 نفری دانشجوی پرولتاری در تخصیص غذا در دلاورزنی خوچن شرکت ورزید. بعدن با کمیته اجرایی مرکز ترکستان دعوت شده و در هیئت سگانه فوق‌العاده نظامی سیاسی برای تأسیس حکومت شوراها همراه تدریج جنتیکوف و قلس حسینبایوف با پامیر فرستاده شد. تا آخر سال 1922 در پامیر کمیته های انقلابی تأسیس یافت. بعدن دیاکوف شیرینشاه را به تاشکند دعوت نمود و رئیس کمیته انقلابی پامیر انتخاب نبود. در ردیف تشویق ضرورت تأسیس کمیته های انقلابی در پامیر، شیرینشاه شاتیمور در آغاز فعالیت به اصلاحات زمین و آب و تخصیص عادلانه آن به دهقانان، تأسیس انبارهای ذخیره مواد غذا برای دستگیری بی‌بضاعتان، بنیاد مکاتب برای محو بی‌سوادی، آموزش متخصصان محلی، مبارزه در برابر نشئه‌مندی آغاز نمود. عبدالله غفوراف می‌گوید.
1: از سال 1924 تا 1929 شیرینشاه شاتیمور در وظیفه های گوناگون کار میکند. از جمله چون تاجیکستان جمهوری مختار بود، حزب کمونیست مستقل خود را نداشت و حزب سکسی تاجیکستانی حزب بولشویک در هیئت حزب کمونیست ازبکستان بود و همین سکسی تاجیکستانی را شیرینشاه شاتیمور یک مدت رهبری میکند. یکی از اولین رهبران حزب کمونیست تاجیکستان گویم خطا نمیکنیم. یک مدت در همین دوره یک مدت کمیسر خلقی اینسپکسی کارگر و دهقان شده کار میکند و یک مدتی دیگر همچون نماینده جمهوری ازبکستان در جمهوری مختار شوروی تاجیکستان نمایندگی میکند و با خواهش خودش سال 1927 به شهر مسکو میرود و در دانشگاه مهنتکشان شرق تحصیل میکند و سال 1929 به تاجیکستان برمیگردد و در این دوره به کارهای گوناگون مشغول میشود، از جمله به آمادگی برای از جمهوری مختار به جمهوری مستقل تبدیل دادن تاجیکستان و در اینجا نیز سهمی سازوار دارد شیرینشاه شاتیمور. سال 1933 او کاتب دویومی حزب کمونیستی بولشویک تاجیکستان انتخاب می شود. در همین وظیفه سال 1933 کار میکند و ماه دکبر سال 1933 وقتی که نصرت الله مخصوم و عبدالرحیم حاجیبایف را حبس کردند و از وظیفه محروم کردند، شیرینشاه شاتیمور همچون رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شورای سوسیالیستی تاجیکستان تعیین می شود و گویا با قبل آن تا سال 1938 گویم که اگر رهبری ریسپوبلیکا رئیس کمیته اجرایی مرکزی بود، یعنی از سال 1933 تا سال 1937 تا دمی حبس شدن، ما می توانیم گویم که شیرینشاه شاتیمور رهبری اولی تاجیکستان بود. هرچند که در این دوره کاتبان حزبی علاقه موقع پیدا کرده بودند و بین حزب و شوراها در این دوره یک مسابقه می رفت که اول کی دویم. در همین دوره شیرینشاه شاتیمور در همین وظیفه خدمت کرد و سال 1937 موج نوی تعقیبات کارمندان حزبی و سیاسی آغاز شد و شیرینشاه شاتیمور نیز ماه ایلی سال 1937 به حبس گرفته شده به مسکو فرستاده شد. 27 اکتبر سال 1937 همچون دشمن خلق شیرینشاه شاتیمور حکم قتل گرفت و او را 27 اکتبر سال 1937 پروندند.

0: شیوی سرکوب سیاسی گسترده تحت عنوان دشمنان خلق، جاسوسان، ملتیان برجوازی، اگنتورای دشمنان، عناصر ضد انقلابی در سالهای 1933 الی 1937 شیرین‌شاه شاتمور فرزند جانفیدای ملت تاجیک را نیز مجرم خواند. عبدالله غفور میگوید.
1: اکثر کل اونایی که نه تنها رهبران اولی تاجیکستان بلکه رهبران اولی سطح خود اتفاق همه جمهوری شوروی به همین تعقیبات گرفتار شدند و به همه قریب که یک مدعی همون عیبدار کنی بود که گویا دشمن خلق، گویا که آنها به وطن خیانت کردند، گویا که آنها میخواستند که با شوروی خیانت کردند، گویا که آنها مثلا دولت های ملی میخواستند سازند، هرچند که پس از مرگ استالین سال میدونیم سال 1958 صد درصد همین آنهایی که سال 37 تعقیب شدند سفید کرده شدند، یعنی آنها گناهی نداشتند و این گناه ها همش ساخته بود.

در سال 1903 هفته میلادی شیرینشاه شاه تیمور به قتل رسید، اما حکم بیگناهی او بعد از 19 سال 11 آگست سال 1956 با قرار دادگاه عالی شوروی صادر گردید. اما چه سود که یک محافظ و یک جان فدای یک ملت متمدن از دست رفته بود. خوش که حق بودن تو صادر شد، تهمتن در حق تو آخر شد. چون سیاوش ز آتش جستی، بیگناه بودن تو ظاهر شد.

0: آرامگاه شیرینشاه شاه تیمور در قبرستان برادری دانی در شهر مسکو واقع بود و به روز 18 ماه می سال 2026 با ابتکار محترم امام علی رحمان پیشوای ملت در ردیف نصرت الله مخصوم و نثار محمد ابرمردان سیاسی تاریخ مرقد ایشان به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آورده شد و در آرامگاه لوچا به خواب سپرده شدند. دولت شاه محمودوف باستانشناس تاجیک می گوید.
1: در صفحه‌های تاریخ ثبت شده است، در چشمه‌های زیادی تاریخی این رو ثابت میکنند که این شخصیت ها به خصوص شیرینشاه شاه تیمور نفرانی بودند که در یک مرحله بسیار حساس وارد دولتداری و دولتسازی تاجیکان گردیدند. زمانی بود که از منافع ما کم شخصیت های چهره های بودند که دفاع میکردند. زمانی بود که زیاد جریان ها، زیاد قوه ها، زیاد حرکت های بودند که میخواستند که بالای تاریخ خلق ما، بالای فرهنگ خلق ما، بالای هستی خلق ما خطی بطلان کشند. اما این چهره ها بودند که با کوشش و تلاش های بسیار بسیار پیگیرانه خیش، با زحمت های بسیار بی سابقه خود تلاش کردند عدالت را تا جای توانستند برقرار نمایند و در نتیجه مبارزه های آنها سیاست حکمران وقت نیز تصمیم بگرفت که برای تاجیکان حدودی معینی معموری را جدا نماید که در آن زمینه تاجیکستان یا که جمهوری همان وقته مختار تاجیکستان تاسیس یافت. و ببینید که مثلا در زیر نمون خدمت هایی که ایشان انجام دادن، بعدا تاجیکستان دولت مستقلی شوروی شد که در زمان گذشته ما میگفتیم رеспوبلیکای سوییتی سوسیالیستی یا خود جمهوری شوروی سوسیالیستی در حیات اتحاد شوروی تاسیس یافت و تا اندازه یک قدم زد به سمت استقلال. و بعدا سال 1991 9 سپتامبر که ما استقلالیت به دست آوردیم، به شک و شبهه باید گفت که این استقلال ما هم در زمینه همان بود.

شیرین شاه شاه تیمور در طول عمر کوتاه خود در تاریخ و تقدیر ملت تاجیک نقش بسیار مهم را اجرا کرد. وی همزمان در هدف کار و مسئولیت های حزبی و دولتی به تشکیل و نشر اولین روزنامه تاجیکی آواز تاجیک و نشر کتاب های درسی به زبان تاجیکی نقش مهم بازید. او حسن عرفان را مسئول روزنامه تعیین کرد. استاد صدرالدین عینی، نثار محمد، عبدالقادر محی‌الدینوف، سید رضا علیزاده، طرق‌الله ذهنی، عبدالحمید ستاری، معروف خوجندی، اسکر اسماعیل‌زاده و سایر روشنفکران تاجیک از مناطق مختلف تاجیک نشین همکاران فعال آواز تاجیک بودند. آغاز نشر این روزنامه در زمانی که ایدئولوژی پان‌ترکی حکمران بود بسیار دشوار بود. شماره نخستین آن بر رهبران دور هم که بیشتر طرفدار تفکر پان‌ترکیستی بودند پسند نیامد. این روزنامه به دفاع زبان تاجی که مقاله چاپ میکرد. شیرین شاه شاه تیمور به پاس سهم ویژه‌اش در تشکیل دولت تاجیکان در سال 1999 با دستور محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با نشان دوستی و سال 2006 با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان را دریافت کرد. برای جاودانی نام او یکی از خیابان‌های زیبای شهر دوشنبه و خاروق، دانشگاه اگراری تاجیکستان و مکتب زادگاهش نام شیرین شاه شاه تیمور را گرفته است. شنونده عزیز، اینجا برنامه تصویر را به آخر میبرم. در تهیه و نشر این برنامه سهم گرفتیم. مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله، کارگردان ابو منصور اسماعیل. از توجهتان ممنون.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط اخبار. محترم امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فریدون سنیر لیاقلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا را به حضور پذیرفتند. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با دبیر کل سازمان امنیت و همکاری در اروپا. نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. آگاهی کمیته حالات اضطراری کشور از سیلاب‌های نوبتی. انفجار مرمی در هلمند جان دو کودک را گرفت. روسیه و چین تروریسم را تهدید جدی برای افغانستان و منطقه خواندند. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. دیروز تاریخ 20 می محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت فریدون سنیرلیاقلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا را به حضور پذیرفتند. در ملاقات وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان بین المللی بررسی کردید. رهبر کشور ما تاکید ورزیدند که ما تلاش میکنیم تا برنامه ها و پروژه های اجرا شده در تاجیکستان نیازهای واقعی مردم ما را برآورده سازند. فعالیت های دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه و کالج مدیریت مرزی سازمان امنیت و همکاری اروپا مثبت ارزیابی شد. در بود 33 نظامی ادامه اجرای پروژه های جلوگیری از جرایم سایبری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بهبود رویه های گمرکی و تبادل اطلاعات به عنوان اولویت ها اعلام گردید. همچنین توجه زیاد به تعداد و کیفیت برنامه ها و پروژه های سازمان در حوزه های اقتصادی و زیست محیط، من جمله آب و هوا، اقتصاد سبز، به ویژه انرژی سبز و فناوری های دیجیتال مبذول شد. دیروز تاریخ 20 می در شهر دوشنبه ملاقات سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با فریدون سنیرلیاقلو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار گردید. ضمن مذاکرات جانب ها وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان، همچنین مسائل امنیت منطقوی، تحکم مرزها، مقاومت با تهدیدهای معاصر و رشد همکاری بین منطقوی را بررسی نمودند. توجه مخصوص به برنامه های مشترک در بخش تامین ثبات، مبارزه با جنایات فراملی، امنیت کیبری و دستگیری رشد اجتماعی و اقتصادی ظاهر گردید. در همین حال در چارچوب آمادگی به کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 28 که از تاریخ 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار می گردد و در پرتو ابتکارات جهانی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حل مسائل آید به ذخایر آب و پیشبرد روزنامه بین المللی رشد استوار سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با پیام به جامعه بین المللی مراجعت نمود. در این پیام اهمیت آب همچون اساس حیات، رشد استوار، امنیت غذایی، صحتمندی، انرژی و شکوفایی اقتصادی تاکید کردید. همزمان به ضرورت تحکیم همکاری بین المللی در شرایط افزایش تهدیدهای وابسته به آب، تغییر آب اقلیم و کاهش سریع یخچال‌ها اشاره شد. وزیر امور خارجه باز هم حکومت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مالیوی، جامعه علمی، جوانان، بخش خصوصی و سایر جانب‌های زمنفعه را دعوت نمود که از 25 تا 28 می سال 2026 در کنفرانس سطح بالا آب دوشنبه اشتراک نمایند. ادامه اخبار. به روز 20 می علی اسدوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان با هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری عثمان علی عثمان زاده معاون نخست وزیر جمهوری تاجیکستان ملاقات نمود. جانب ها وظیفه فعلی و دورنمای رشد مناسبات تاجیکستان و آذربایجان من جمله مسائل گسترش همکاری در بخش تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صنایع، انرژی، ترانسپورت، معارف، فرهنگ و سایر بخش های مورد توجه مشترک را مورد بررسی قرار دادند. توجه مخصوص به جلسه هشتم کمیسیون بین حکومتی آید به همکاری تجارتی و اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان که امروز 21 می سال 2026 در شهر باکو برگزار می گردد ظاهر کردید. و به تاریخ 20 می به ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در همکاری با اینستیتوی خاورشناسی اکادمی علوم روسیه کنفرانس بین المللی آید به معرفی استوانه کوروش کبیر برگزار شد. در این کنفرانس دایره وسیع دانشمندان، عالمان و محققان، نویسنده ها، پژوهشکاران روسیه، نهادهای دیپلماسی مقیم مسکو، همچنین هموطنان و دانشجویان اشتراک و سخنرانی نمودند. مراد بیک اسلمزاده مشاور سفارت تاجیکستان در روسیه تاکید نمود که از جانب یونسکو قبول گردیدن قطعنامه مخصوص اعتراف آن است که استوانه کوروش کبیر با عنوان اولین سرچشمه تاریخی و حقوقی برای تشکل سایر تمدن‌ها در حقوق و آزادی‌های انسان تاثیرگذار می‌باشد. و از 21 تا 25 می به دلیل بارش های سیلاسا در برخی از مناطق نواحی تابع جمهوری، مناطق قتلان و سوخت و غرب منطقه کوهستان بدخشان رانش گیل و لای پیش بده می شود. بنا به اطلاع آژانس آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست جمهوری تاجیکستان، افزایش سطح آب در دریاهای اسفره، زرافشان، آب خنگاو، وخش، پنج، یخسو، قزلسو و دریاهایی که از دامنه های جنوبی سلسله جبال حصار سرچشمه می گیرند محتمل است. کمیته حالات اضطراری و دفاع مدنی جمهوری تاجیکستان به شهروندان توصیه می‌دهد که در چنین شرایط نامساعد هوا احتیاط کنند و از سفرهای غیر ضروری به مناطق کوهستانی خودداری کنند. همچنان از ساکنین خواسته می‌شود که هنگام حرکت در نزدیکی ساحل‌های دریاها و مناطق خطرناک احتیاط کنند و قوانین امنیتی را به شدت رعایت کنند. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. انفجار یک مرمی منفجر نشده در ولسوالی خانشن ولایت هلمند با کشته شدن دو کودک و زخم برداشتن مادرشان انجامید. فرمانده امنیت طالبان در ولایت هلمند روز چهارشنبه 20 ماه سور در بیانیه گفته که کودکان یک مرمی توپ باقی مانده از جنگ های گذشته را به خانه بردند. در ادامه گفته شده که در نتیجه انفجار مرمی کودک 3 ساله و 10 ساله جان باخت. مادرشان برای درمان به شفاخانه منتقل شده است. گفته می شود که افغانستان همچنان با تهدید جدی ماین ها و مهمات منفجر نشده روبروست و کودکان بیشترین قربانیان آن دانسته می شوند. و بنابرای اطلاع رادیو آزادی روسیه و چین در یک بیانیه مشترک تروریسم را تهدید جدی برای امنیت افغانستان منطقه و جهان دانسته و از کشورها خواستند همکاری های ضد تروریستی خود را با افغانستان تقویت بکنند. این بیانیه پس از دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در پکن منتشر شده است. در این اعلامیه آمده که دو کشور از تلاش های افغانستان برای نابودی تروریسم و جلوگیری از استفاده خاک این کشور علیه امنیت همسایگان و منطقه حمایت می کند. این در حالی است که مقامات پاکستان حاکمان کنونی افغانستان را به ناکامی در جهت جلوگیری از استفاده تحریک طالبان پاکستان از افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان متهم می کند. خبری دیگر، این در حالی است که در سفری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با چین رهبران دو کشور از پیشرفت روابط استراتژیک میان مسکو و پکن تمدید نکردند. ولادیمیر پوتین به روز سه‌شنبه 19 می به پکن پایتخت چین سفر کرده و بر اساس خبری آزادی با نقل از خبرگزاری دولتی سینخوا، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در این دیدار تاکید کرده که ادامه درگیری ها در شرق میانه به نفع هیچ طرفی نیست و خواستار برقراری آتش بس جامعه شد. ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار مدعی شده که روابط دو کشور بر حفظ ثبات جهانی کمک میکند و تاکید کرده که روسیه با وجود تنش ها در شرق میانه همچنان یک تامین کننده قابل اعتماد انرژی باقی مانده است. و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و بانک جهانی به روز چهارشنبه 20 می اعلان کردند که به 5 شرکت کشاورزی افغان کمک مالی ارائه می کنند. این کمک ها به شرکت ها در ولایات هرات، کاپیسا، کندوز، لوگر و تخار داده می شود که در زمینه تولید تخم، زعفران، لبنیات، پروسس سویا و محصولات غذایی فعالیت دارند. بر اساس گزارش از این 5 شرکت، 3 آن توسط زنان اداره می شوند. گفته شده که انتظار می رود این پروژه ها باعث به ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای کشاورزی و رشد اقتصادی در مناطق روستایی شوند. و همراز ورشید شیخی یک باشنده ایالت مهاراشترا از سوی محکمه ویژه سازمان تحقیقات ملی هین به اتهام همکاری با گروه های افرادگرای مرتبط با طالبان و تحریک طالبان پاکستان به 7 سال حبس شاخه همراه با جریمه نقد محکوم شده است. سازمان تحقیقات ملی هین روز چهارشنبه 20 می در شبکه اکس نوشته که همراز شیخ در قضیه جذب و استفاده جوانان آسیب پذیر که در اوریز سال 2023 آغاز شده بود مجرم شناخته شده است. و گفته این سازمان این پرونده در اکتبر سال 2023 علیه همراز شیخ و متهم دیگری به نام محمد عارف ثبت شده و روند محاکمه محمد عارف هنوز ادامه دارد. بر اساس اعلامیه سازمان تحقیقات ملی هین، همراز شیخ بین سالهای 2019 تا 2022 در عربستان سعودی زندگی می کرد، تحت تاثیر گروه‌های افراطی قرار گرفته بود و پس از بازگشت به هند همراه با محمد عارف از طریق شبکه های اجتماعی برای آشنایی، جذب و استفاده جوانان آسیب پذیر تلاش می کرد. در اعلامیه آمده که این دو تن همچنان یک گروه تروریستی را به هدف پیوستن به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و آغاز جنگ علیه هند ایجاد کرده بودند. پایان خبرها. از توجهتان ممنونم.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید.
2: گلبرگ ها

سلام های مملو از صفا و صمیمیت تقدیم همراهان عزیز علاقمندان برنامه گلبرگ ها. باز هم از رنگز محمد الله مسئول همیشگی برنامه گلبرگ ها و کارگردان برنامه منصور جان اسماعیل و ای هم شما همراهان عزیز علاقمندان همیشگی برنامه گلبرگ ها در ادامه گلبرگ ها با یک هنرمند بسیار محبوب و آوازخوان بسیار خوب تاجیک در ادامه برنامه با شما هستیم.

0: همراهان عزیز در برنامه یک آوازخوان بسیار خوب جوان تاجیک محمد جان باقی را داریم که برای اولین بار در برنامه گلبرگ ها اشتراک می‌ورزند و همزمان امیدوارم یک برنامه خوب و بسیار زیبا و کامل موسیقی میشه این برنامه گلبرگ ها که هم آوازخوان خوب داریم و هم نوازنده خوب داریم. مهراب جان مرادف هستند که در این برنامه در خواندنی های محمد جان آهنگ می نوازند و برنامه گلبرگ ها خوش آمدید.
1: سلام و درود به پایان. تشکر زیاد ما رو دعوت کردین و برنامه گلبرگ ها
0: زنده باشید. و محمد جان اول خودتان را خوبتر و بیشتر به شنونده ها معرفی کنین، در کدام گروه هنری کار کردین و فعلا هم کار میکنید، رشد هنر میکنید؟
1: سلامت باشین، تشکر زیاد. محمد باقیف هستم، آوازخوان و مطرب در ارکستر پرزیدنتی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری استان کار و فعالیت میکنم و در کنسرواتوری ملی با حیث معلم کار و فعالیت میکنم. بله، طول سال هست آوازخوان تاجیک هستم.
0: خوب، درست است.
1: امروز با یک سرودهای تر و تازه با برنامه گلبرگ ها آمده ما.
0: زنده باشید. و بسیار خوب است که محمد جان سازی گیتارم امروز گرفته که آهنگ های زنده بخوانیم.
1: بله بله، برای مخلصان و بخلش و شنوندگان.
0: زنده باشید. مهراب جان، شما چی گفتنی در آغاز برنامه دارید؟ این سازی است که فکر میکنم زیاد در آهنگای شما استفاده میشه.
1: بله بله، این ساز اسباب نفسی هست.
0: درست است، معرفی هم خودتون کنین هم ساز موسیقی.
2: السلام علیکم. سلام و درود خود را به تمام شنونده های رادیوی اوزی تاجیک میرسونم. مهراب مرادوف هستم،
0: زنده باشی.
2: به سازهای نفسی که با همراهی اکامون محمد جان باقیف همکاری میکنیم.
1: بله،
0: بسیار خوش اومدید به برنامه.
2: تشکر زیاد.
0: خب محمد جان، بسیار میخواستم آهنگای شما را شنیدم، زیاد گوش کردم و آهنگهای آرام و راحت هم بسیار خوب میشنید و یک آهنگای مست و شادم که مو مثل رومالی نگین که بسیار یک آهنگی بسیار خوبم در یک شکل یک کلیپ هم درست کردین. بسیار آهنگهای خوب میخونین، ولی از اینکه گفتم پیشتر با همین سازهای موسیقی بسیار خوب حضور فرمودین در برنامه، میخوام یک سرودی که بسیار همیشه سر زبان خودتان است امورا با همین ساز موسیقی زنده تقدیمش.
1: باشد باشد، تشکر زیاد. بیاین شروع میکنیم از همون سرودی گفتید، از روی مال نگین.
0: بله، چرا نه،
1: جذاب است.
0: بله، خب شنونده عزیز، آهنگ روی مال نگین هم از صفحه یوتیوب گوش کردم. اوزی امی آهنگ در شکل زنده از زبان محمد جان میشنویم که امیدوارم قابل پذیرایتان واقع میگردد. بفرمایید.

0: بسیار آهنگ معقول، تدای معقولتون خسته نباشه محمد جان، از شما نیز تشکر. و شما با کی همکاری میکنید و ما شما چی تو پیدا میکنید؟ و طوری که ما مشاهده کردیم دو بیتی محلی مردمی است، درست است؟
1: بله،
0: استفاده شده بسیار خوب با موقع و امی مضمونان هم بسیار زیاد مقبولش کرده، نمی آهنگ هم مقبول کرده. با کدام شاعر همکاری میکنید و آهنگ سازا؟
1: سلامت باشین. ما راستی سرودها و موسیقی های خود را بسیارتر من خودم میکنم، آهنگ بندی، طرز آهنگ بندی. و این سرودی که حاضر پیشکش کردیم سرود خلقی هست، محلی هست. ما این را با تکمیل موسیقی نو کردیم،
0: تکمیل دادیم.
1: بله، با طرز بناور گرفتن،
0: بله، کلیپ هم کردیم. بله. درست است. کلیپ ها کی میسازن؟
1: کلیپ بسیارتر با هر کس همین نوار بردوغان شهر کار میکنم. مهراب میرزایف، این است یک رژیسیوری نز، یک نوار برداری بهترین جمهوری همون.
0: بله.
1: طرز کلیپ رو با همراه مهراب جان ما بناور گرفتیم. راستی طول یک مدت ما در سر این آهنگ، در بالای این آهنگ خیلی

0: بناور بگیرن کلیپ های خودا، اما شما در یک شکل بسیار زیبای محلی و واقعی همی سروده کلیپ گرفتیم.
1: ما با یک لحجه
0: محلی شیوه ملی
1: خواستیم که همینه از دهان مردم گرفته باز با یک طوری تکمیلگری با مردم
0: یک فیلم زیبای کوتاه هم شده است که
1: این راستی رژیسیور همین خیلی همین نقشش رو کشیدن هم رژیسیور که دلیر قلندرف بودن و برادری من گفتم بیا ما از زندگی و از فعالیت مردم گرفته همین رو با مردم میرسونه. قصه یک جوانه که از خارجه میاید و با یک دختر محلی عاشق میشود.
0: خوب بسیار بله. در اتوبوس
1: بله
0: بسیار خوب بله بله. بسیار یک کلیپ زیبا هم است. شنونده ها ایرم از صفحه یوتیوب هم میتونن تماشاش بکنن. خوب محمد جان، من اگر بسیار اهمیت دادم شما آهنگ های آرام و شاد هم بسیار خوب میخوانین، درست است؟
1: باشد، ولی اکنون میگویم در مجموع من میخواهم که با مردم هم دردی مردم رو با وای اونها رسونم، خورسندی و شادیشان رو رسونم. کاری ما سندگاران و بازخونان همین از خیال میکنم.
0: شما چه خیلی مثلا درک میکنید که میفهمید که در امی آهنگی که شما ساختین کدام ساز موافقت میکند؟
1: تشکر.
0: راستی امی مهراب هم شرکت میکند در
1: بله این مهراب جانم ما طولی سوهاست که این برادری من است. ما راستی یک آیله هستیم در تیم خود، در کمانده خود،
0: گروه خود،
1: بله گروه هنری ما، گروه هنری ما راستی از خودم بسیار هستن در اینجا. راستی من مهراب جان رو همراه خود آوردم.
0: بله
1: راستی ما وقتی یک سرود رو بنقشه گیری میکنیم، پیش از همه ما سرود در کدام وصف است، در کدام سخن، در کدام وصف و مضمون است، راستی
0: ترتیب میده بله، یک نظام.
1: بله ما از شاعران کلاسیکی خودمون خوندگی هستم، از سیمفونیسا این سرود در بلاروسیا صدا داد،
0: زنده صدا داد،
1: بله زنده صدا داد با نام سوزی جگر. راستی ما همین سرود طولی یک خطا نکنم 4-5 ماه بالای اون سرود
0: کار
1: ما کار کردیم با همراه موسیقیچیان. و چه خیلی که شما قید کردید، ما وقتی که یک سرود رو بنقشه میگیریم، یک آهنگ رو در موسیقی دیاپازون هست
0: بلد.
1: یعنی که کدام ساز موسیقی، کدام ساز موسیقی در اونجا استفاده میشود. مثال اگر که کلمه و سخنه که غمگینی هست، آرام هست،
0: آرام هست. بله اگر اونجا... غمگین باشه دقیق است که او را آرام
1: بله میخونه. اون را باید آرام کرد. اون را باید همه نمودی ساز موسیقی در فعل و رفتار خود هم آرامی دارد، ولی هم خرسندی دارد. ما
0: درست است
1: همینجا قلم زیبونیسا با دیگر دولت بلد. رفته کنسرت دادیم و اون مردم ما رو نقد قبول کردن و
0: در بلاروسیا.
1: ولی اونها باور کنید زبان رو نمیدونن، لیکن ما حسیات رو با اونها رسوندیم
0: با سرود، با موسیقی تاجیکی.
1: من وقتی بعد کنسرت اومدم با من گفتن این چی بود شما با ما رساندین که ما حتی زبان رو نمیدونیم، مدامه که زبان رو نمیدونیم حس کردیم که شما چی گفته استاده ایدم. خیلی یک موسیقی زبان ندارد، لیکن بله امین میگویند که در عموم موسیقی
0: زبان و سرحد ندارد.
1: بله زبان و سرحد یک زبان دارد که عمومی است،
0: وقتی این... که واقعی باشد به همه تاثیر
1: بله میرساند،
0: برای میرسد. خب درست است. اولی مهراب جان نقشی شما چی است؟ اول میتونین که یک موسیقی بسیار خوب به همی سازی کلرنت است نامش؟
1: بله
0: او بنوازین.
1: بله میتونم.
0: بعدن باز میریم از محمد جان یک سرود زنده
1: میشنوید.
0: سرود های محمد جان آهنگی گرفتم امروز در خزینه کارگردان منظور جان هم هست، اما از اینکه امروز محمد جان داریم از این فرصت استفاده میبریم آهنگاتون زنده میخوانیم.
1: تشکر. سلامت
2: باشید. من میخوام یک پرچه موسیقی از یک سرودی اکی محمد جان که هست سرما با چشمانت مزن سرما. می خواهم یک پارچه از امون اجرا کنم.
1: من همراه سازه گیتاری خود
0: درست زنده باشه.

0: Senta Boshet, a mi ohangi surma bachasmo gudo senta Boshekhu. Salomat Boshet va Muhammad jan matavriam guftam ohangohi oromo rohata khub mekhonen dar barabari ohanghoi mast shod. Amo beshtar vaqt fikr mekunam dar radifi tamrinam shomo az ohange ki dar katom vaziyate ki qaror darin amro mekhonen dorust ast?
1: Rosti ejodkor این یک وقتی می شود که با همون یک خیال خدا بلی. یک مدت
0: بعضی می شود که بله
1: در همون دنیای موسیقی که دنیای موسیقی این وابست دارد به زندگی هر روزه ما و رفت و آمد و دیگر دیگری ما چی خیلی که میگوین هر انسانی که اگر فعل و رفتارش چی خیلی باشد از اون موسیقی همین خیلی میبروید موسیقی همین یک همین انسان یک رفتار انسان همین خیلی است راستی می شود یک مدتی که ما همی شدیم میبینیم شدی مردم ها میبینیم این
0: را بسته
1: بله با طبیعت وابسته است طبیعت انسان چگونه هست همون مدت موسیقی همه خیلی ایجاد می شود ایجاد می شود باز
0: اگر وقتت خوب خوش باشه خوش باشه با هنگ مست
1: بله
0: اگر که بسیار راحت باشی
1: همه خیلی است بعضی وقت ما با حرکت میکنیم که ناراحتی را دور سازیم از خودمون و باز میبینیم یگان مثال دردی جامعه دردی مثال یگان انسان را میبینیم که در یک مشکلی است همون دیده ایجادکار همین دائما در خیالات است در فکر و همین در فکر موسیقی است که چی خیال کنم ایجاد کنم با مردم رسونم و بعدا باز ایجاد این گناه میشود که با فصلهای سال مثال در وقت تیرماه با خزان ریزی است همین که طبیعت انسان میخواهد که یک موسیقی که با
0: خود به خود ایجاد میشود
1: امین خداش
0: از الهامی
1: از الهامی شخص است که میبیند که خزون ریزی از برگوی خزون دیگر همون به طور اوتوماتی هم خیلی ایجاد میشه
0: بله درست از زبان موسیقی فقط هنرمند میفهمه
1: بله
0: خب زنده باشه و نگفته نباید گذاشت که یک هنرمند فقط برای یک گروه نیست مثلا محمد جان در تاریخ موسیقی ملی تاجیک سهم میگذارد
1: تشکر
0: این دوره را مثلا یعنی محمد جان سهم گرفته است در رشد موسیقی ملی تاجیک در تاریخ این روزها هم یاد میشود و محمد جان گفتم میتوانید که برای یک هنرمند یک روز چه خیلی میگذارد امی خداوند که این عمر برای انسان تقدیم میکند هدیه میکند ای را ما باید برای خودمان خوب گذارانیم برای ملت برای منفیت مردم خودمان و وقتی بهوده نداشته باشیم چرا که دوریم گفتم این عمر یک هدیه است
1: بله
0: برای یک جوانی تاجیک همچنین یک هنرمندی بسیار خوب وقت شما روز شما چطور میگذره چند وقت خودتون برای رشد موسیقی میدید
1: تشکر زیاد راستی من شما قید کردید برای یک انسان هنرمند برای یک جوان هنرمند هنر این خودش یک هدیه از خداوند است اولین درجه برای انسان نه هر کس هنرمند میشود نه هر کس دیده میتواند با چشم هنر راستی برای هنرمند مشکلی ها هست بس. مشکلی ها هست بخاطر که هنرمند نازک می شود اولین درجه برای که قریب که در همین یک طول روز در احساسی هست و در احساس فرا می گیرد و می خواهد یک چیز ایجاد کند این زندگی هست هرچی آمدنش امکین هست فوجیه و دیگر چیزها می شود راستی من اولین درجه شکر از اون می کنم که دولت ما تنج و آرام است که من امکانیت دارم آزادانه با کار و فعالیت خود
0: مشغول
1: هستم و هستم در خانه ام تنج و آرام است اهل آیله هم از این شکر گذارم به پایان
0: دستگیری از کدوم طرف میابید دستگیری برای رشد هنر
1: برای رشد هنر من راستی کار و فعالیتم وقتی ایجاد میکنم در خانه خود استودیو دارم سرود و موسیقی ها میکنم
0: امکانیت ها
1: هست همچون باز با توی مرکه هایی که هست اشتراک میکنم بله هم گفتم با فعالیت کاری دولتی هم هستم راستی من شکر میکنم که در این مثال دولتی ما تنجارم هست من هم خیلی امکانیت ها هست از با من اکنون باید با همه قینی ها و به همه مشکل همین مشکلی ها باید تابوانده شدید.
0: تحمل خطیر باشد انسان
1: بله درست است.
0: چرا که بیشتری تنها هنرمند، بیشتری جوانان در هر یک مشکلی که اگر روبرو باشند از او کار خود دست میکشند که ایدوش
1: بله.
0: رو
1: بله راستی صنعت این خودش کار قین است گفتیم تو.
0: بله.
1: نه هر کس صنعتکار میشود.
0: بله.
1: ما مثال هست که انسان کسب را انتخاب میکند لیکن صنعت انسان رو انتخاب میکنه. این همین خیلی هست، نه هر کس. برای که بسیار زحمت طلب میکند، بسیار بسیار زحمت طلب میکند، بخوابی طلب میکند،
0: طاقت صبر طلب میکند.
1: با درجه باید همین خیلی طاقت صبر باشد که خیال میکنم که نه هر کس صنعتکار شده میتواند. اکنون اولین درجه باید انسان به خود یک باوری و کاملی
0: اطمینان
1: داشته باشد که در همین سمت در همین در کدام بله در کدام راه نباشد، در کدام سمت نباشد، باید همین خیلی اراده قوی داشته باشد که من میتوانم، از دست من میآید و این یک مشکلاتی که نو چیزی که هست باید که در زندگی رو افتاده نشوی. بله در هر کار همین است، خیال میکنم که اراده قوی و باید با پیش باشی.
0: اطمینان.
1: بله.
0: باوری.
1: بله بله باوری کامل
0: خب
1: باید
0: خب ماجان یک اولی وقتی آهنگ از فکر میکنم.
1: بله.
0: کدام سرودی زیبا را که خودتانم دوست میدارین تقدیم شنونده هاش بسازید؟
1: تشکر زیاد. بیاد از سرما با چشمون.
0: چرا دیگه؟
1: بله. بله. از عمرو جان آخه
0: با من. میرو جان بیکر نمانه.
1: بله.

0: سلامت باشی محمد جان، آواز مقبولت خسته نباشه و میرا جان یکان بار هم آوازی هم میکنین در آهنگ های محمد جان؟
1: بله کم کم بعضی وقتا.
0: زنده باشی. آهنگ های دوگانه هم میخونین؟
2: بله.
0: دو نفری؟
2: بله بله، ما آهنگ های همراهی رو چخیلی که دوید میگوین در مجموع میخونیم. بله.
0: خب محمد جان، سرود های کدام هنرمندان رو حتما هر یک هنرمند برای روش که هنر خود حتما گوش میکنه، درست است؟
2: بله بله.
0: کدام آوازخانه را آهنگاش دوست میداری و گوش میکنی؟
2: من راستی بسیار است، من بسیار گوش میکنم.
0: زمزمه هم میکنی بازخانی؟
2: بله بله بله، زمزمه هم میکنم، بازخانی هم میکنم، برای اینکه من راستی گپ از فولک خود، از فولک تاجیکی خود، از سرودهای خلقی خود بسیارتر شادروان استاد ظفر ناظم رو هم گوش میکنم، شادروان استاد آدینه هاشم رو گوش میکنم. در آنجا باور کنید متن سخن به یک درجه های عالی گفته می شود. من بسیار گوش میکنم، راستی از شاخه های استرادی گیریم، دلیر نظرف رو، مبارکشو میرزاشویف، کرمت الله قربانوف، صاحب کیران نازیموف، بسیار هستن راستی رویه ها. من در هر یه رویه موسیقی استادانی بزرگ هستن، اونها رو گوش میکنم و از آنها یک غذای معنوی مادی با خودم باز میگیرم.
0: درست است. خواندنی خلقی هم داشتین.
2: بله دارم.
0: بسیار یک آهنگ خوب داشتین و برای انتخاب یعنی که آهنگ هایی که شما میکنین از کی مثلا مصلحت میگیرین؟ از گروهی تان یا که استاد دارین؟ کی است استاد؟
2: من راستی اگر یک آهنگی که به طور خلقی و به طور برای مردم آهنگ فولکی ملی باشد، من از استادانی که هستن در همین سن به یک درجه رسیدن از آنها راستی که مسئلیت ها میگیرم و با همراهی تیم خودم مسئلیت ها میگیرم، اون رو به یک طور مثال سرود موسیقی که بله آماده میکنیم که به یک جای خوب باید رسد، بعدا پیشکش مردم میگردم.
0: درست است. خب گفتین که با چندین کشور هم سفری هنری داشتین.
2: بله بله.
0: کنسرت هم دادین. حتما با موسیقی او دولت هم شناس هستی.
2: بله بله.
0: بیشتر موسیقی کدام کشورها و ملتها را شما مشاهده کردین که به شما خوش آمد و همخوانی یا مانندی هم داره با موسیقی تاجیکی؟ بگذار که موسیقی معاصر باشه.
2: تشکر زیاد. ما راستی سفر کرده بودیم یک چند سال گذشته به فدراسیون روسیه، به دولت روسیه و کشور روسیه، در شهر موسکو و در شهر سن پیتربورگ و در شهر قزان.
0: خب کنسرت دادین؟
2: بله، در همین سه شهر فدراسیون روسیه ما کنسرت داده بودیم. در اونجا موسیقی های استرادی و موسیقی های بله موسیقی های استرادی و موسیقی های جهانی، کلاسیکی جهانی و استرادی جهانی آمیخته بودن.
0: مخصوص هم تو برنامه تیار کردی؟
2: بله، همه خیلی مخصوص برنامه بود. این تحفه جناب یالی بود برای فدراسیون روسیه و برای مقیمان آن جایی که تاجیکان خودمون در بله همونجا هستن، برای آنها بود. ما رو سطح بلند استقبال گرفتن، نصف قبول شد. من با باوری کامل گفتم میتوانم که موسیقی تاجیکی خودمون، اصیل فولکی تاجیکی خودمون، شاخه فلک، شاخه جنری شش مقام، امین ها باور کنید حیرت آور است برای ان همون مردمی،
0: برای
2: مردمی خارج، برای که آنها در حیرت میزنند این چی خیلی است با ما. همون شش مقام و مثال فلک و دیگر همین موسیقی فولکی تاجیکی خود را گرفته آمیخته سینتزی به طور زمانوی با استرادی آمیخته کرده با اون مردم رسانده. بله، با طور میکس، با طور ریمیکسی با خارج کشور با اون مردم رسانده. این باز نزدیکتر با آنها میشود. باور کنید
0: از منمو لباس کلای تاجیکی هم
2: بله بله اون چیزا هم دربار میگیرد و آنها خیلی حیران میشوند این چی خیلی موسیقی، این چی هست. در موسیقی لد میگویند این بله. یک لدی نو، یک ژانر نو، با آنها یک همه خیلی نقص قبول کردند. همینجا گفتیم یک تصورت در بلاروسیه در پایتختش مینسک ما کنسرت دادیم با نام سوزی جیگر، قلمی زیبونیسای بزرگ است. اون رو من باور کنید همه خیلی یک فولک بود و موسیقی استرادی قطعی با ارکستر همونه نواختیم. آنها در حیرت بودند و باز در آذربایجان در اونجا کنسرت رفتیم با ارکستر پریزیدنتی در اون ارکستر هم دسته هنری استرادی هست، هم دسته هنری کلاسیکون است. ما در اونجا رفتیم در دو شهر، در شهر گنجه، در شهری که نظام گنجوی بزرگ در اونجا تولد شده است، در اونجا باوی رسیده است. در اون شهر ما راستی در اون شهر کنسرتی نغز پیشکش کردیم به هر مردم، با یک دومی که آذربایجان خود هم دولت فرهنگی، با یک دولت فرهنگی در یک سطح بلند هستند که
0: زبان فارسی را چطور قبول کردند؟
2: باور کنید زبان فارسی، زبان دری، زبان تاجیکی ما عموم، آنها همه خیلی لهجه شیرین است که آنها خیال میکنند ما به زبان خودشان خوانده استدم. مادامی که آنها از اشعار نظام گنجوی بزرگ بخبر هستند، آنها میدونند، آنها ما رو قدرگذاری کرده هستند، برای یک سطح بلند میدونند. ما در آنجا کنسرت گذاشته، من همین سرود روی مال نگین رو با طور زنده بله همراه ارکستر نواخته خوندیم. آنها باور کنید یک پاپوری خوندن، یکون قسمت سرود همین محلی، هر دو سرود پاپوری در دو قسم بودن، یکون قسمت با نام دخترک، دیون قسمتش با نام روی مال نگین در اون پاپوری بود. ما آنها رو پیشکش کردیم، ما رو استقبال گرم قبول کردن. راستی با چند دولت خارجی که ما سفر کردیم، ما رو نقص قبول کردن، با نزدیکی با متحده عرب دیم که در اونجا بله
0: فولکلوری
2: و سرودهای همین فارسی زبان در عموم، لفظی دری و فارسی و تاجیکی ما رو در اونجا بله بر کشورهای خارج پیشکش کنیم.
0: بله درست است، یک سرودی 8 دقیقه بسیار خوب آمد شما پیدا کردم. در آخری برنامه فقط چند دقیقه مونده، میخواستم هم در آخری برنامه تقدیم سازیم به شنونده، فقط چی نقشه دارین؟
2: تشکر زیاد. اکنون نقشه ما صنعتکاران
0: شنوندگان
2: عزیز برای مخلصان و دوستداران صوت و نوا، خواهان صنعتکاران همین است که موسیقی های تر و تازه، کنسرت های بزرگ، کنسرت های خارج، کنسرت های خارج کشور دیگر پیشکشی هوادان صوت و نوا. هدف همین است که موسیقی تاجیکی ما رو، موسیقی استرادی تاجیکی ما رو، موسیقی خلقی تاجیکی ما رو، در عموم موسیقی با لفظ فارسی زبانی و با لفظ دری و دیگری ما رو با مردمی که به خارج کشور با یک سطح بلند رسانیدن از هنرمند همین است که ما هدف همین است که ما حرکت کنیم که با مردم خارج ما رو شنوند و فرهنگ ملی ما رو، فرهنگ مشترک، فرهنگ دیگری ما باید بله باید آنها از این سمت بشناسند و ما رو به خوبی دانند که ما مردم فرهنگ دوستدار و موسیقی دوستدار هستیم.
0: درست است. و میراب جان، یک شما هم یک آنچی برای شنوانده‌تان بگین که از اینجا که آمدین آهنگ های بسیار خوبی هم نواختین و چه نقشه دارین به همی ساز و هنر بسیار خوبتان.
1: خب تمنیات من برای شنوندگان رادیو این است که بگذار همیشه خوشبخت و سالم و سربلند باشند، همه وقت در زندگیشون خرسندی و خوشبختی باشد. با همین سروده یکی ما
0: محمد
1: جان باقیو.
0: بله از شما هم تشکری میکنم با عنوان یک جوانای بسیار هنرمند و خوب و به شکلی که مردمی میگن به ناموسی تاجیکی، امروز با سهم ارزشمند خودتان فرهنگ و موسیقی ملی تاجیکی را غنی میسازید، کامل میسازید، معرفی میکنید، ترغیب میکنید. بسیار تشکر.
2: ما نگفتن نموند امین موسیقی و آهنگ ها و به طرز کلیپی که هست، کلیپ ترانه و جزایی که هست در یوتیوب شب که خود رو دارم در یوتیوب محمد باقیف میتوانید
0: بسیار آهنگای خوبی هستن
2: کلیپ ها هستن و یک چند روز پیش یک کلیپ ترانه جدید رو هم گذاشتیم با نام مست و خیرامان در اونجا هست، میتوانید دسترس کنید، میتوانید گوش کنید. چه خیلی که قید کردیم ما ایجادکاران صنعتکاران تنها با تنها بحر مخلصان موسیقی و چیزهای تر و تازه را پیشکش کنید.
0: خوب زنده باشین محمد جان، از اینکه به برنامه اومدین، حضور شنونده ها و علاقمنده و مخلصان خودتان صحبت کردین و آهنگ های زنده بسیار خوبم شنیدین و امیدوارم در برنامه های بعدی آهنگ های محمد جان باقی فرام حتما تقدیم شنونده ها میسازیم از بخش های دیگری رادیو برون مرزی آوازی تاجیک. و از شما محمد جان سپاس که به برنامه اومدید. امیدوارم ایجاد رادیوتان لبریزی موفقیت باشه.
2: تشکر.
0: هر قدمتان موفقیت باشه. امیدوارم بازم نقش بیشتر در معرفی فرهنگ و هنر ملی تاجیکی بگیرید. از شما میرو جان تشکر که با برنامه اومدید. آهنگ و خواندنی های محمد جان کامل کردید، پورا ساختید. و شنونده عزیز، اینجا برنامه گلبرگ ها رو هم با آخر میبرم. در تهیه و نشر برنامه ما زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه و منصور جان اسماعیل بودیم. با شما تا گلبرگ های دیگر، خدا نگهدار.

سکونت جملیکده سکونت صداس باردر شاخ ناگاه سنگنده تارتگنده فغان یششتن امید بار علم وحمده اترگل سوخته سقلگنده جان دنیا آهنگیگه قلاخ سال بر پس یلدوز نگاهگه نظر سال بر تون دریا نمه اوچون کویلیده طلب تانگچه یلدوزلر پارلر کم اوچون طبیعت من سنی اشتمن جم بر گزل یارم دی قچمن بی اون سین آهوسن براغ هرکک کزلرین جادوسدن من آه تارتمن لیچون طبیعت آسمانده کزگن برگودسن و غنچه سرده پینهان و ایان سین تاش میسه حیوان آدمسن براغ آدم قلمشگه باقسن حیران.

پیاریس نیوالو هماری پرسارن خاتم و جتا یا گراب کو اچالا گتو هماری خوشی هیت لاتک یاب که ساته ایس پروگرام که دیکتر شویران یوزو و اور هماری پردیسر ابو منصور اسمویل کل تاک شو پاکم نیچه تی ریدیو وزی توجیک دوسری پرسارن جارعی هی نمسکر